Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орночо калган Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып, мал докторлук акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса, мал докторун күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. AI аркылуу оору мүнөздө, адистер оору мүнөздө, жакын айланадагы мал докторлору оору мүнөздө, мал докторлук дарканаларын текшерүү, тажрыйбаканада текшерүү, адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган. Бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап, сүрөт же доош жиберсе, мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып, оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Чан Рунчи мындай деди. Азыр AI'дын жардамы болгондон кийин 70% мал докторлук маселесин AI аркылуу бир-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздөү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу, дарылоодогу кымбаттуу убактын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө миңден ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 миңден ашуун төп типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакмаганаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалаандыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Юйжанхуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 миңден ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чангаң, Аумин, Тайвань сыяктуу райондорду каптады.

Бул жумшак деталь аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык зыянды азайтабыз.

Жакында түрү көптүрдү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы озуу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жууха гүлү, Колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү автоунаалары тартиптүү токтоп жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдон сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин директору Чу Шаолин мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Кампада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт жалпы ченеми 5 миллион талга жетет.

Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдө экологиялык бакмачылык кылган фотосинтез биринчи номур мөңгү крабы жашаң бойдон базарга салынды. Алтай шаары Жинюан суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү шериктиги бакмачылык базасында кызматчылар краб капазын тартиптүү орундаштырып, торду ачып, краб жыйнап, айырып жүктөдү. Көк кабуктуу ак курсак жашоо күчкө толгон мөңгү крабтары арт-артынан суудан чыгып сорту толгон турпаты кишини кубандырат. Шериктик жооптуусу Лю Янг тааныштырып мындай деди. Быйыл крабтын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарья крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Суу району таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, крабтын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылкыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар калындар боюнча 9 айдын 4 күнү.
3: Урумчуда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8 ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бактылуу улануу илгерилеп, өнүгүү жетишкендиктерине ортак баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун улануу жакшы алып барып, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү улануу жакшыланды.
2: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика оомунун жогору сапатта өнүгүүсүн ныктуу илимий кепилет менен камдады.
3: Бүт Шинжаңда кыргыз пахта өндүрүүчү райондордун пахта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
2: Күнүй шаарынын кыргыз жолуна чейинки таш жолдо каттоо баштарып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
3: Азыр Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылар күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуулун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортак баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбордук комитетинин көңүл бөлүүсүн Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезингери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айрандырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксуу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9 айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген, жергиликтин адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду, шериктик коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет, ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштарга тейлөө жүргүзүү механизми сөөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесиптик жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылууну көрсөтөт. Бир жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайындырышкан жардам берип жөрүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштануу алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясат системасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө аз салуу аракетин сызыл кулаш жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш чаралар боюнча айылкыштагы эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип жөлөө аракетин кулаш жайдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Амалда кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир

0: өнерге ие қылды. Бүгінгі күнде ал көңілдіктей қызмет тапқанын айтып мындай деді. Мен шаһардың ақсыз қазу машинасын іштету техника жөндеу курс классына қатыстым. Мен азыр қазу машинасын айдап, арайда 8000 юан айланасында кереше кірсем. Бір группа салмақты сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаар-шаарчыларында жаңдан жумуштангандар саны жалпы 2,392,400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1,168,900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187,000 кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызылтууга тике баштады. 2025 жылы Шинжандын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө бара турган кирешеси 32,811 юанга жетип, айылдык кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20,000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө бара турган кирешедеги ээлигин салыштырмасы 34,5% болгон. Эгерде жумуштануу карыктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндүгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжан коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт автоном райондун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жараланудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19,640,100 адамдан 22,941,000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт автоном райондун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23,568,800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжан туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын 1 күнүнөн баштап автоном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Сауна бир айда 1,872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: "Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчыксыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчи маанайын артты. Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөнчөгүн бекемдейт. Агартуу, даарылоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжандын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдүү салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66% жетип, жалпы 1,176,000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжандагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жаштан мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаарлардын окуу жаштан мурдагы 1 жылдык аксыз агартуу саясаты орнолуп, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлигин салыштырмасы сызыл жогорулады. 5 жылдан бери Шинжан 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу, райондук даарылоо борборун куруп, айылдык кыштак 2 даражалуу даарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулку курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91,9%га жетип, чоң оорларды Шинжандан чыгарып, демейдеги оорларды шаар, оданда даарылоо, күнүмдүк оорларды негизги катмарда даарылоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжан ар жылы 70% ашуун маалия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025 жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76,4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карыктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжанда жумуштандырууда тирек, киреше ашырууда жол, коомдук камсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даарылоодо камсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжан булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тяньшандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тяньшандын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондун 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Бингтон менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесип энергия катто үч чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тияншандын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91% жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей районун күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжаң 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо мамлекет менчигиндеги токой башкаруу коргоону түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинен дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Шинжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл.
0: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жылыштатылышынан улам айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуу ыңгайын табышты. Саван шаары, Таачуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүнрөңден чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан угасыздар. Кеңири кеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Саван Одандын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүнрөңден. Саван шаары Даачуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, Аптыным район айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сала тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника куруп аткарсын тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өр шагым колдоосуна ээ болуп, биздин Сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр Оодан айыл кыштактан турган үч даражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта койди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчаларды терип жыйнагандан кийин тике оромолоп муздак желеде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жорубуз бире туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүм мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алпар чорып, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу Сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доор үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер өрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озу мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-чү жолку Шинжаңды илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерилөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, нымдашуу бет алышы көрүнүк.

0: сон коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-чу аба, асман, жер, бир толкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-чу илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктө бир алкак бир жолду ортого куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынан орун басары башчысы, Жумгу илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун башчысы Чан Юан Мин мындай деди. Миңден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92 миңден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир толкулуу көзөтүү өлчөө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталган болуп, Жумгу илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндөгү кубат ыгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор, долбоор, башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономикалыкка өзөктүү район курулушуна төп кубат ыгарат. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы, Жумгу илимдер академиясынан академиге, Жумгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчү академиясы бөлүмчү парту группасынын шужеси, академия башчысы Шаовин Жао мындай деди. 3-чү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарылы илим катмарынан туңуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк курбатынан канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эм станциябыздын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыгарат деген агым иштер бааламасын угасыздар. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-чү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илимий изилдөө жооп кагазы тапшырылды. Илимий изилдөөнүн аркы зарылы өз жеринде оорунарып кубат ыгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сырт качып жүрүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктерин илимий изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы бетке байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
0: Автоном район жакында токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, Кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чек араны кеңиртүү, чек араны бекемдөө, чек араны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ан сайын калың токуп, чөл кайнаарынан кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдүү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча токой жайыттардан капталуу салыштырмасын 29.65% кем кылбай, токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы

0: Партиясынын орун басары башчысы Чан Хуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турбатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
1: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылышта турууда. Эми станциябыз универсалга барыбыздар. Ушул эки күндө Лопнур ауданындагы 1,160,000 мо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ауданы ынтымак шаарчасы Куңпен кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүргөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ар бири жүрүп пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматынын иштиктүү жылыштатууда. Саван Лихуа пахтачылык чектүү шериктиги 2-чи пахтага иш кошуу заводунун жоопчусу Ванго Хуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17,000 тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10,800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол заман сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекемин кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укук тарабын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүмгөө айыл чарба өнүктүрүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард юан атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын берип, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард юанды сарп болду. Кутубиев ауданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканалардын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Йыхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20,000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түрү каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүмгөө айыл чарба өнүктүрүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Ачтык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шаомин мындай деди. Ишенимдүү каржы саясаты жагында түргө бөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоосу жагында тордогу банке Сухуйтон сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түрү боюнча иштетилүүсү маарында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
0: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу жылыштатты. 1-чи айдан 8-чи айга чейин бүт Шинжаң боюнча токумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык Чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Чоучи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, 1-чи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150,000 метрге жетти. Чоучи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10% ашып, ал түгүл 15% жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга оштурууну уландуу жетектеп, керханаларды санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Yopurga odandagy Şinjan Taygö tokumaçylyk çektüü şeriktiginin öndürüş sehinde kärxana jaňadan girgizgen Şinjan Joolan paxta tokumaçylyk jürüştü. Akıl jöndömdü jip üýrüü maşinası jogory tezlik menen aylanıp, aldıňkı gatardaky öndürüş liniýasy kärxananyň buyrutma sapatyn önümdü gamsızdap, öndürüş bereketini jogorlatdy. Şinjan Taygö tokumaçylyk çektüü şeriktiginin baş direktoru Lo Çanxı mynday dedi. Түштүк Шинжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колду өздүк нарык 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Шинжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Шинжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
1: 4-нчү мезгилге кирип Котен аймагы кесип эл турмушу экология сыяктуу салаларды каптаган 200-дөн ашуун түрдү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабарды укасыздары. Хотен Күнгаң экономика техника чөйнөктөр районунда Шинжан Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылында 50 000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчөө казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып барылууда. Шинжан Күнлүн, Ланзуан, Лити чектүү жооптук шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчүн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал эритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза литий алуу технологиясын колдонуп, литий байлыгына жеринде тереңдей иш кошуп айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаңы энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарыктарын өнүмдүү толуктап, жаңы энергиялуу аптоуна энергия сактоо кесибинин техника алмаштыра даражасын өстүрүүсүнө демөөр болуп, жогору төмөн агымдагы телегелешкен кесиптердин чордонду орночо калуусун ансайын алга тартат. Хотен аймагы 4-нчү мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландап 18 миллиард 677 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Мында түйүндү түрлөр 20 болуп 8 миллиард 200 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Хотен шаардык эл турмушун камсыздоо жана шаарды жаңыруу түйүндү курулушуна жакында курулуш баштарат. Хотен шаарынын түндүк тилке району эл турмушу турак жай түйүндү түр жумуш иштөө нак майданында крандары бийикте калдайып, машиналары жогору берекетте жүрүшүп, жумушчулар жумуш бөлүшүп шайкешип, түр курулушун бүт күчү менен жылыштатты. Түрдө туруктуу байлык карчысын сызыл алга сүйрөп эле калбай дагы курулуш материалы, эмгек күчү, зат жүгүртү сыяктуу жогору төмөн агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөп, жергиликтеги журчулуктун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрөт. Түрдүн жумуш жүргүзүү кызматкери Абдыким Мухтар мындай деди. Түр үйүбүз каптан жакын, маяна мамилеси дагы жакшы экен.
0: Жакында Бентон менен жергиликтин жоролушуусундагы түйүндү таш жол түрү Күнүйүү шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолду расмий каттоо башталып, эки жери жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады. Эми кабардан угуңуздар. Күнүйүү шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолго 2024 жылы 7 айда курулуш башталган. Линиянын жалпы узундугу 33,3 км болуп, биринчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Кош багыттагы 4 автоунаалуу жол долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 80 км. Бул жолу Каракаш ооданынан 5 айыл шаарчасынан өтүп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүйүү 4 жердин бирлешип өнүгүүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүйүү шаарынан Каракаш ооданына чейинки автоунаа сапары мурдагы 90 минуттан 30 минутка кыскарат. Каракаш ооданы Токула айылы Куайюан кыштагынын кыштак тургуну Элминур эли мындай деди. Күнүйүү шаарынан Каракаш ооданына чейинки чоң жол кыштагыбызга келди. Жол кеңирди. Азыр өстүргөн жаңгак, сабыздерибизди сыртка сатуу көп эле оңтойлуулашты. Күнүйүү шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдун 3 жерине дагы таш жолдун астынан өтүү жолу 110 суу өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду сугаттоо сыяктуулардын ажатын гана аттандырат. Qaraqaş odandık qatto taşımal idarası parti grupasının müçösü, orun basar idara başçısı

0: Эгатчы Теншау Джо мұндай деді. Аққу дариясының көрінішу менің ойлыған манда артық екен. Кемеге олтырып, айланса, шаардың көрінішінен үзір алып, тойыны сезім аптан жақшы болып, дака қылуға аптан арз етекен. Алтын көз 10 айда түштік Шинжаңдың жер-жерлеріндегі торық тоқою алтын тонын жамынып, қоғыз туғана көз тойбайды. Лоп оданы Лобин торық тоқою Гүрк районында кішағымы көбейіп, алтын сары түстегі торық шамалда ырғалып, чара тараптан келген саяқатшыларды саяқаттап, ойынып, көңіл ашып, сүретке түшіп, дака қылуға еліктірген. Гүрк районы ішінде тала, чамғарақ ату, сүйкімді кішік жаныбарлар менен тасирлешу, чынығы көрінішті концерт, бат барек учуру сияқты көп қайнарлы саяқат ойын түрлері бар болып, оқшы болған саяқатшылардың ажатын ғана аттандырған. Чоңчеңдік саяқатчы Таң Ин көз алдындағы қоғыз көріністерді осынан түшірбей мақтап мұндай деді. Гүл беті кеңірі салқын шамал шығып, бүт асманды бір алған бат барек көк асман нұрында чексіз қоғыздыққа бөленіп тұр.
1: Алтай шаарының қар жылға аяқтоо майдандары менен қар жабдуулар дүкөнү қар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы қар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык қар жылға аяқтоо эс алуу району Полот Аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Смаркан Полот Аркандын упуру абал нарата баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгырыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын коогун түүнүн сыдырата текшерди. Эс алуу району Полот Аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фан мындай деди. Бүт майдандын Полот Аркан жолу сыйкырдуу килем машина электр системасын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада угулаш шайдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөм боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукудабалга тең тайраш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын кар жылга аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолку жүргүзүүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчиликтүүлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, кар жылга аяктоо күйөрмандардын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарындагы ар кайсы чоң кар жылга аяктоо жабдуулары дүкөнү дагы чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир кар жылга аяктоо жабдуулары дүкөнүндө кызматкерлер кесиптик коргоонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы деп, жаңы кар мезгилинин тээлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы беткей жогорулатты. Кар жылга аяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди. Чаңгыга мом сүртүп, кар жылга аяктоо чокоюн дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо, тээлөө башын жөнгө салып, ар бир майда түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тээлөөнү дагы ичкилештирип, ан сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен кар жылга аяктоого келген саякатчыларга бир пункт ыңгайындагы жогору сапаттуу кар муз жылга аяктоо жабдуулары тээлөөсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылга аяктатабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10 айдын 12 күнү автоном райондук аткезчилике соккуру универсал башкаруу жетекчилик группа ишканасы көп тармак менен биргелешип Үрүмчүдө айып акча коюп тартып алган аткез кылынган тамеке түшүмдөрүн чордонду күйдүрдү жана аткезчиликке каршы туруу законун жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулаш айтырды. Бул жолу аткезчилик кылынган Оромо тамеки 5,430,000 түп, законсуз электрондук тамеки 5,347 түп. Тамеки каламчасы 2,7 тонна зыянсыздаштырып, чордонду күйдүрүлүп, чөйрө коргоо боюнча кыздырып, бууландырып, күйдүрүү технологиясы колдонулган. Экинчи жолу бул кабайт.
1: 2026 жылы Кашкар мөрөйү футбол ашаандара жалуулары сунуштоо жарышы 10 айдын 17 күнүнөн 31 күнүнө чейин Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда башталат. Бул кезектүү Кашкар мөрөйү жашоо күчүнө толгон Кашкар футбол борочоо каңсоого жеткирет дегенди негизги тема кылып, жалпы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен 16 жогору деңгээлдеги футбол командасынын 500 жакын дене ракетчисин жарышка катышууга электирди. Жарышта группаларга бөлүнүп, айланмалуу, кайчырашма ирдегөө жарыш түзүмүн колдонулуп, көп айлампалуу жогору күжүрмөндүктөгү беттешүүлөр куйругулаш көрсөтүлөт.
0: Өлкө жолу 249 линиясы кумул түштүк тоо ашуусу аркылуу чыгыш тияншанды тепчип өтөт. Жол бою Хан Сайгоу, Тияншан бутканасы, Комул токойчулук фермасы сыяктууларды басып өтүп, жалпы узундугу 61,94 километр келген эң кооз Тияншан таш жолу деген атакка ээ. Онун чайтынын экинчи күнү саат 8:00 баштап, өлкө жолу 249-чи линиясы Комул Комензадан Комулдун түштүгүнөн тоо ашуусу бөлүгүнө чейин кыш мезгили жабык жумуш кылып, автоунаалардын жүрүшү чектелет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табанын температурасы 8-18 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Алтайда аралыктан бир табанын температурасы 2-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табанын температурасы 3-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Карамайда аралыктан бир табанын температурасы 9-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Куйтунда аралыктан бир табанын температурасы 8-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Шиханзада аралыктан кийин ачык табанын температурасы 2-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Санжы даралыктан кийин ачык табанын температурасы 3-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Комул даралыктан кийин ачык табанын температурасы 6-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Турпан даралыктан кийин ачык табанын температурасы 15-30 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачык табанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан бир табанын температурасы 7-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Артыш аралыктан кийин азыраак жаан жаай, табанын температурасы 9-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Кашкар аралыктан кийин азыраак жаан жаай, табанын температурасы 10-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Хотен аралыктан бир табанын температурасы 11-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметур Апыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтубек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Маметтүр Маметтурсун, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редактору Кашкар Байтурдаалы, Бактыгүл Түсүп, жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынын угастары.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойдорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу агармандар, эми Семи Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулуна аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ырсүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктү армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mala saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү, күнгө сейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчи ооданы Кулан Сарагайлынын бир жылда 2 жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынан Мори ооданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Санжо областынын улуттар ынтымак өнүгүүсүндөгү үлгүлүү жеке Фукаң шаары Каңхызы шаарчасы Куаңминг жолу коомдук конушу партия комитетинин шужиси Лило менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет жолу 681-чи линиясы Алтай Кум таш жолу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги өзү автоуну айдап саякаттоонун жогору белесин отурлап алды. Бул таш жолдун жалпы узундугу 209,145 километр. Түштүктө Алтай шаарынан башталып, түндүктө Кум кыштагына жалгашат. Жыландай ийри буйру жол түндүк Шинжаңдын күз көркүн тепчип өтүп, өзү автоуну айдап саякаттоочулар жагынан автоуна терезесинин ичи сырты кооз көрүк болгон күз күндөрүндөгү сүрөт коридору деп таңазаланган. Эс алуу мезгилинде 209 километрлүү тоо жолунда автоуна агымы кишилер агымында аябай көп болуп, жол боюндагы түн токой албан төркүн түскө кирген. Күздөгү күн нуру аябай жакшы болуп, кооз күз көркү көптөгөн саякатчыны автоунасын токтотуп сейилдеп, таака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Алтай шаарынан жолго чыгып түндүккө карай жүрүп, көркү көз талдырган Кум кыштагына барганча, күз көркү бир сапарды дагы бир сапарга жалгайт. Бул таш жолдагы бул эс алуу мезгилинде түндүк Шинжаңдагы эң алкоого бөлөнгөн өз автоуну айдап саякаттоо линияларынын бири болуп калды. Онунчу айдын 8-чи күнү чапчал Шибе автоном оодандагы Шибе байыркы шаарчасында саякатчылар абдан көп болуп, бир майдан чөкмөн кайында заттык эмес маданият мурастарын тоюну бул мамлекет майрамдык эс алууга башкача түс кошту. Шаар капкасы

Да мамлекет майрамы баш темасында оюн арт артынан коюлуп, саттык эмес маданет мурастарын тоюну району эң думандуу болуп, жөрөлгөлү жеби атуу. Домбур чертип, ырдоо түйүндөрүнүн баары ачып жиберилди. Заттык эмес маданет мурастарынын өкүлдүү мураскерлери нак майданда колмогол үйрөтүп, саякатчылар жеби атууну тоюнуп, домбур музыка аспабынын доошуна ээрчи, кооз, бейлүм бийин бийледи. Көрүк районудагы жүрөк жыйса билетти кечирим кылуу, ханфу кийсе билетти кечирим кылуу сыяктуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын жол койду. Шибе каттамасын бышыруу, шибе улутунун кечтеси дагы саякатчылар катышып өз ара түрткү боло турган мазмун болду. Шибе байыркы шаарчасынын жооптуусу Кушуай мындай тааныштырды. Кийинки карымда заттык эмес маданет мурастары өкүлдүү мураскерлерин майданда туруп окутууга узун убакыт сунуштап, байыркы шаар саякатчылыгын накай көргөзмө көрүү, саякаттоодон кол салып катыша турган тоюнуу формасындагы саякатка өзгөртүп, маданет саякат өнүгүүсүнө сызыл түрткү болууну пландадык.

10-нчы айдын 8-нчү күнү 2026-нчы жылдык мамлекеттик Сырдуу Кубик Желелеш жарышы жана 2-нчи кезекте Үрүмчү шаары Сырдуу Кубик Жеңиң маданият майрамы Сырдуу Кубик Ашкере жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Жер жерлерден келген Сырдуу Кубик күйөрмандары жарыш майданына чогулуп, манжа учуу өнөрүн сынаш аркылуу эс алууну кубанычтуу өткөрдү. Жарыш жөрөлгөлүү чоң типтеги жарыш кандыргасынан чыгып, сонун жарыштарды майрам эс алуу күндөрүндөгү керектүү көркүнө сиңдирип, Нак майданда, Шай айрымда Сырдуу Кубик шаарчасы жана Батыш өрөөн заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу кыймылын орундаштырды. Дагы мамлекеттик Сырдуу Кубик жалпыга нарптуу кыймылды телегейлештирип, кулаш жайдырып, акыл дене тарбия түшүнүгү жана илми дене такшалдыруу билимдерин жалпылаштырды. Тилге алууга татыктуусу жарышка катышуучулар, жарышка катышуу салакатына негиз Көрүк райондоруна кирүү эчик белети кечирим кылынат. Тянышан, Богда көлү, Жамбулак сыяктуу Көрүк райондорунун баары мунун ичине киргизилди. Гансу Ланжоудан келген жарышка катышкан чебер Ян Тонглин эс алуу мезгилинен пайдаланып энеси менен атайын Үрүмчүгө келип жарышка катышты. Дагы ошол жерде 5 күн саякаттоону пландады. Бир майдан Сырдуу Кубик жарышы дене тарбия жарыш майданын шаар маданият саякатынын жаңы жаркын түйүнүн айландырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бирүүздү лантабыздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын сүйлөп беребиз.

Алтын күз мезгилинде Акчы ооданынын Кулан Сарак айылындагы Акырталада бир жылда эки жолу түшүм алуу тажрыйба үлгү көрсөтүү айдоосу ошол жердеги элдин бүйүрүн кызыткан көйгөйүнө айланды. Күзгү буудай кампасына жеңиштүү киргизилүүсү менен эле айдоого эгилген ак жүгөрүлөрдүн өсө абалы кишини кубантты. Жакшы баш алып, окшош бир тилке жерден бир жылда эки жолу мол түшүм алынды. Айдоо кырында туруп, эгинчи Сайлам Макелек жүгөрү жалбырагын кайрып, адам боюндай бийиктиктеги тамырына карап кубанып мындай деди. Караңызчы, бул жүгөрүнүн өсүү абалы аябай жакшы. Түбүнүн бийиктиги 3 метрге жакындашыптыр. Түшүмү сөзсүз начар болбойт. Кулан Сарак айылы Какырга жайгашкан, узундан бери айыл чарба өндүрүшүндө жүрөлгөлүү жалаң мезгилдик эгинчилик негиз кылынып келген. Чайкаштыкты жыйып болгондон кийин кең кеткен жерлер бош туруп калат болчу. Бош ташталып эс алган убакты жарым жылдан узунга созулат. Чектүү жер байлыгынан пайдалануу салыштырмалуу төмөн болуп, айыл чарбанын кирешесин арттыруудагы жашыруун күчү сызыл коюу берилбеген эле. Быйыл Кулан Сарак айылы алгачкы жолу күзгү буудай кайталай эгилүүчү жүгөрүдөн бир жылда эки жолу түшүм алуу түйүндө сынак кылууну баштап, дыйкандарды кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүсүн сынак кылып эгүүнү кулаш жайдырууга тартипти уюмдап, бир жерден эки жолу пайдалануу, аштык жана тоютту тең эгүү жаңы үлгүсү аркылуу жер байлыгын жандандырып, жер өндүрүш жөндөмү жана кирешесин ашыруу жашыруун күчүн терең казды. Нак майданда түшүмдү өлчөө сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө бул жолку түйүндө сынак кылынган кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүнүн мообашындык түшүмү 2.7 тоннага жетет. Азыркы базар абалы боюнча эсептегенде ар моо жерден жаңдан 810 юан көп киреше киргизгели болот. Быйыл Сайлам Макелек айыл кадрларынын жетектөөсү жардам берип жөлөшү менен 12 моо жерге кайралай эгилүүчү жүгөрүнү сынак иретинде экти. Божомолго негиз 30 тоннадан артык силос тоютун өндүргөлү болот. Бул үй бүлөдөгү 5 уй 40 койдун кыштык тоют ажатын бүтүндөй камдап, мурдагы кышкы тоюттун запасы жетишпестик, бакмачылык өздүк наркы бир кыйла жогору болуудай кыйын маселени түбүнөн чечти. Ал мындай деди: мурда кыш келсе эле малдын жегидей тоюту болбостуктан кабатырланат элек. Азыр бир жылда эки жолу түшүм алып, көп акча таап эле калбай, малдын кыштан өтө турган тоюту түбүнөн чечилди. Айдоодон алына турган түшүм техника толук кепилеттендирүүсүнөн айрылалбайт. Кулан Сарак айылдык айыл чарба тейлөө өнүгү борбору бүт барыштуу жетишип жүрүү, дал ордунда күч кошуп, эгүү, майса жетиштирүү, айдоону башкар басуроодон дарт курт зыянын алдын алып тизгиндөөгө чейин дыйкандарды ар жактылуу, дайымдуу техника жетекчилиги жана из чалып тейлөө менен камдап, элдин эгинчилик барышында жолуккан түрдүү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алуу үлгүсү ары жердин берекетин эң зор даражада ашырууну иш жүзүнө ашырган. Ары аштык эгүү менен тоют эгинчилиги боюнча жер талашуу кайчылыгын үнүмдүү басаңдатып, аштык жана тоютка тең маани бере турган, дыйканчылык менен малчылык бири бирин толуктай турган жакшы айыл чарба өнүгү түзүлүшүн жараткан. Кийинки арымда айыл күзгү буудай айдоолорун башкаруу асыроону сызыл бекем кармап, аштыкты туруктуу өндүрүү, туруктуу түшүм алууга бүт күчү менен кепилет кылат. Ошону менен бирге түйүндө сынак кыла турган эгинчилик тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, эгинчилик техникасы жана башкаруу аргасын озоттоштуруп, түйүндө сынак кылуунун кеңейтүүчү өлкөмүн мыктар менен кеңиртет. Бир мезгил бош туруудан бир жерден эки жолу пайдаланууга чейин, бош турган жердин киреши арттыра турган күрдүү айдоого чейин, бир тажрыйба айдоосундагы өзгөрүштөр элдин капчыгын кампайтты дагы малдын кыштан өтүүсүндөгү тоютун бекемдеди.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып бердик. Эми казнабызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң турмак үздү 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынан Мори ууданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Санжокуй Зоо автоном областы Мори Казак автоном ауданында күмүш түстүү бийик мунар чөлдө бой көтөрүп 800 000 киловатттык тажрыйба шамал электр майданын 360 метрлүү шамал өлчөө мунары чыныгып өттү. Мамлекеттик шамал күчүнөн пайдаланып электр чыгарууну өлчөмдөштүрүү техника комитети ошол кезде шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө базасы деген көрүнөктү берди. Бул жер шары шамал электр саласында курулган эң бийик шамал өлчөө мунары болуп, мамлекетибиздин бийик мейкиндикти шамалды көзөтүү жана шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө саласында бир жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгүнүн белги берет. 360 метр бул 120 кабаттуу имараттын бийиктигине тең. Мунара астында лазер нурлуу радар, артында калыптанган аба агымын күзөтүү мунары сыяктуу тажрыйба жабдуулары тартиптүү тизилген. Кызматкерлердин тааныштыруусунча шамал өлчөө мунары окшош болбогон бийиктиктеги шамалдын ылдамдыгы, шамалдын багыты, шамалдын кесишүү өзгөрүүсү, күчтүү агымынын күчтүүлүк даражасы, атмосферанын туруктуулук даражасы сыяктууларды тепкис шамал көзөтүп, иш жүзүндө өлчөө сандуу маалыматтар аркылуу жогору мейкиндиктеги шамал энергиясы изилдөөсүнө тейлөө жүргүзөт. Ары шамал электр генераторлор группасын чоң типтүүлөштүрүп долбоорлоо жаңы типтеги электр энергия системасы курулушун далилдөө негизи менен камдайт. Синжаң шамал электри Куо Чуаң илим техника чектүү шериктигинин дайымдуу иштерге жооптуу орун басар баш директору Чаң Зыпиң мындай деди. 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынын бүткөндүгү Синжаң Санжы Мори тажрыйба шамал электр станциясы курулушунун маңыздуу натыйжасы. Бул мамлекетибиздин жогору мейкиндик шамал байлыгын күзөтүү жана өлчөп далилдөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрөт. Чаң Зыпиңдин сөзү боюнча айтканда, алар бул мунарды жаңы башталуу түйүнү кылып, назарын шамал электр алдын катардагы техника өткөлүнө атсалууга чордондоштуруп, ачып жиберилген орток илим изилдөө өрүшүн куруп, өкмөт, жогору окуу жайы, илим изилдөө орундары менен керканалардын терең шайкешүүсүнө чыныгы кепилдик кылат. Мунара астында туруп алыска назар салганда Моридин шамал электр негизин ачык көргөлү болот. Бул жер мамлекет анык бекиткен кум, чөл, какыр чоң типтеги шамал электр жарыктык волт базасынан куралган районго жайгашкан. Ошондой эле Синжаңдын 3 база бир жол стратегиялык орундаштырмасындагы чоң типтеги шамал электр базаларынын маңыздуу жүктөм району. 2011 жылы Мори ооданы шамал энергиясы жалпы долбоорун түзүүнү баштап, шамал электрин ачуунун бет ачарын баштады. 2013 жылы мамлекеттик электр энергия каржы салуу тобу чектүү шериктиги Синжаң шериктиги баштамчылык менен жүзөлөштүрүп, Мори ооданы шамал электрине каржы салган алгачкы керканага айланды. Мына ошондон кийин чөлдө ак түстүү токой бой көтөрүп, 2022 жылы Синжаң Донфаң шамал электр жаңы энергия чектүү шериктигинин жабдуу жасоочулук базасында ошол жылы келишимге кол коюшуп, ошол жылы жумуш баштоо, ошол жылы бүтүү, ошол жылы өнүм берүүдөй Мори тездиги жаратылды. 2024 жылдын соңунда Мори ооданы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу 10 миллион киловатт даражалуу жаңы энергия базасын курду. 2025 жылы дагы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу кош 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасын курду. Бүгүнкү күндө жаңы энергия боюнча жогору төмөн агымга 60 канча керкана Мори ооданына жайгашып, шамал генератор, канат, мунар селендири, жарыктык волт бирикме деталары энергия сактоо жабдууларын каптаган бүт кесип ченжирин калыпташтырды. Мори оодандык соода иштери, илим техника жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шуудиси орун басар идара башчысы Ли Фэнпин мындай билдирди. 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынын бүтүүсү жана базага көрүнөк берүү бүт оодандын жаңы энергия кесип өнүгүүсүндөгү белги мүнөздүү натыйжа болуп, Моридин жогору мейкиндикте шамал электр сынагын далилдөө саласында алдын катарда жүрүп жаткандыгынан дарек берет.

Ал мындай тааныштырды. Мурий соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, кесип чиндиринин жогору төмөн агымынын шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, ар кайсы жактардагы керканалар, илимиз илдөө орундары, жогору окуу жайлар, кесип аппараттарынын кызматташуусун тереңдештирип, чогуу Мурийди Шинжаң ары бүт мамлекет боюнча жаңы энергия илим техникасында жаңылык жаратуудагы жаңы бийиктик кылып куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө күчтүү кубат кошот. Шамал өлчөө кадасынан 360 метрлүү шамал өлчөө мунарына чейин, Мурий көлөмүн кеңиртүүдөн жаңылык жаратып жетектөөгө чейин болгон алкууну иш жүзүнө ашырды. Бороон чөл какырда көтөрүлүп, мунар булутка такашты. Шамал кубалашуудан жетектеп жүрүүгө чейин, бул мунар шамал электр кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн өлчөм бекитип калыптуулаштырды.

ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Таттыктуулаттар түрмөгүбүздү Санжы областынын улуттар ынтымак өнүгүүсүндөгү үлгүлүү жеке Фукаң шаары Каңхыз шаарчасы Кваңминь жолу коомдук конушуу партия комитетинин шудиси Лило менен таанышабыз.

Тянь-Шаньдын тескей бетиндеги Фукан шаарынын Гянхызы шаарчасында арлуу тели чогуу жашап, чогуу көңүл ачып өзара түрткү болуп, кудум анардын ашындай бекем уюшкан. Шаарчадагы Гуанмин жолу коомдук конушу партия комитетинин шудиси, тургундар комитетинин мудуру Лилы бул жерде 7 жыл тамыр тартты. Жакында ал Санжу Куйзу Аптунун буласы боюнча улуттар ынтымагы өнүгүүсүндө күлгүлүү жеке болуп сыйланды. 7 жылда ал улуттар ынтымагы деген сөздү коңшулары көрө ала турган жүрөккө жакын иштерге айландырды. 2020 жылы Лилы авал элүү барышында Ардак менен таанышып калды. Ардак жыл бою Тянлун кенчилигинде иштейт. Аялы өз жалгыз бир ашкана ачат. Шашылыш болгондуктан эс алууга да убакты чыкпайт. Лилы муну көрүп жумуштан түшкөндөн кийин ашканага барып иштиктүү жардамдашып, аз-аздан жардам кылып жөлөө аркылуу элдин кыйынчылыгын чечти. Күндөр узарган сайын Ардак учураган эле кишиге менин тууганым аябай жакшы деп мактай турган болду. Лилы абал элүү барышында ошол урайындагы көптөгөн калктын коомдук камсыздоо, нопус сыяктуу кесиптерди бүтүргөндө тил жагынан кедерге туш болгонун, иш бүтүрүү тартибинде дайым кыйналып калганын байкады. Ал дал маалында шаарчалык элге оңтойлуу тейлөө борборуна сунуштап жана кеңеш берип, кош тилдүү элге оңтойлуу тейлөө ордун куруп, кош тил биле турган кадрларды жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсүн кулаштырууга уюмдап, арлуу телинен иш бүтүрүүдөгү кыйын маселесинен жалпы 122 чечип, эл үчүн тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 метрди шыдырлаштырды. Назарыяны үгүттөп түшөндүрүү сенек, сергичтүү болуу, калык кабылдай албастыктай кыйын маселени чечүү үчүн Лилы жазмача назарыяны калык түшүнө ала турган, укканда каалаган дайымдуу сөзгө айландырууда бекем турду. 2021 жылы ал шаарчадагы анар ашы үгүттөп түшүндүрүү отрядына катышып, үй бүлөлөргө кирип улуттар ынтымагы баш темасындагы үгүттөп түшүндүрүүнү дайымдуу кулаштырды. Ал айланасындагы жандуу аңгемелер аркылуу тарых тамырын ачык сүйлөөгө чебер болуп, кармуз каптаган Тянь-Шан, өмүрлүк боордоштордун Гянхызы шаарчасындагы Палуу падышасынын кошуналар ара өзүрө жардам берүүсүнө чейин, дагы мээримдүү энелердин канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, арлуу телине жардам берүүсү, таң падышалык доорундагы Бейтин корукчу мекемесинин Хуу хан кишилерин ортук башкаргандыгынан турган жоорулушма тарыхты көпчүлүктүн айланасындагы иштерге айландырды. Анын баш таактык менен түрткү болуусунда шаарчалык орган улуттар ынтымагы аңгемелеринен бөлүшүү жыйынын дайымдоо өткөрүп, Жуңхуа улуту ортоктулук тааным өгүт тарбиясын күнүмдүк турмушка сиңдирип дайымдоолаштырды. Үй бүлө стили эң кичик мамлекет махабаты, ынтымактык эң кооз үй бүлө стили. Лилы менен колуктуусу Фэн Рупин уюмдап курган улут алкыган үй бүлө Гянхызы шаарчасынын улуттар ынтымагы оң энергиясын таратуудагы жандуу үлгү. 2021 жылы өкө кабатыр жана эки аранжы болууну жана салтсана айырмасын бузуп салып, чечкиндүүлүк менен кол кармашып бирге болду. 2023 жылы үйлөнүү залына чыныгы арым таштады. 2024 жылы алардын ымыркайы төрөлүп, Эриял өкө балага Анар деп ат койду. Бул ар кайсы улуттардан дилдеш болуу, өзара жардамда болуудай кооз маанисин өз ичине алат. Жанындагылар андан аялыңыз асандуулу, турмушта ыңгайсыздыктар болуп калабы деп сураганда Лилы дайыма жылмайып, окшобогон улуттардын учурашуусу жоро болуусу табылгыс таалай, окшобогон улуттардын жоорулушуп чок өтүүсү биздин эң баалуу руханий байлыгыбыз, кең пейил болуу, түшүнүшү көп болсо улуттар ынтымагында бир бекем күч көбөйөт деди. Эриял өкөнүн көрсөтүп жетектөөсүндө Гянхызы шаарчасында коңшулар ынтымак, улуттар жоорулушкан, өзара жардамда боло турган маданий жаңы стиль жалпы маанайга айланды. Мурда бир бөлүк калык улуттар байланышы барышында коорунуп калат эле, коңшулардын өзүрө барды келүүсү бир кыйла аз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк өзүрө кыдырып, өзүрө жардам берип, майрамда бири бирине бакыт каалап, кубанычтан ортук баарланат. Коңшулардын арасында ички үйдүүлүк азайып, кең пейил болуу көбөйүп, талаш тартыш азайып, мээр махабат көбөйдү. 7 жыл негизги катмарда бекем туруу барышында Лилы жер жаанды дүр силкинткен, чоң иштерди иштебесе дагы, бирок ар күнү негизги катмарда ынтымактык үрөөнүн себеледи. Ал мындай деди: улуттар ынтымагы ооздо

айта турган уран эмес, кайра элдин жүрөк доошун көңүл коюп угуп, айланадагы коңшуларга кол сунуп жардам берип жүрө. Арлут элинин чын көңүлүн кабылдоодон турат. Бир талан ардын ашы аябай кичик. Миңдеген, он миңдеген аштын тыгыз уюшуусу дал таттуу анарды жаратат. Мына бул Ганхызы шаарчасынын кишини эң таасирлендире турган турпаты.

0: Ардактуу угармандар, убакыт пайланыш менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктолку таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Биңдуан 2-ш айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосунда акыл идиректүү чоң мээ бар болду. Багыраш уудандагы жаңыча дыйкан Ние Хуң Мэй саякатчыларды баштап элет турмушун туюндурду. Быйыл Таарым дайрасы алабындагы селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты оормандар, учурда пахтанын козуу ачкан мезгили. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүгөн азар турмак өздү. Пиңтуан 2-ши айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосуна барып, пахта атызындагы акыл эдиректүү чоң мээнин аракет механизмин чечип беребиз.

Наш тарапмындай деди. Бул жүрүш техника мейкиндик менен жер бир тулкулашкан айыл чарба абалын күзөтүү торун куруп, төп сезип билүү, акыл жөндөмдү арга белгилөө, автоматташкан жумуш алып барууну кемтиксиз башкарып коргоо жабык алкагын калыптандырды. Учкусуз учак айдоодо чалгында учууну дайымдоолаштырып, кулаш жайдырып, көп спектрлүү алыстан сезүү сандуу маалыматтарын жыйып жана булут терминалы аркы өрүшүнө маалында жеткирип, арналуу акыл жөндөмдү үлгүсү аркылуу универсал анализдеп, пахтанын өсүү абалы, айдоодогу дарткурт зыянынын көрүлүү даражасына төп өкүм кылып, цифрлашкан айдоо башкаруу рецип каритасын автоматик калыптандырат. Бул система рецип каритасына сөөнүп, суу жер семирткич берүү машинасы, өсүмдүктү асыроо учкусуз учагы сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларга жумуш буйругун тикелей берип, пахта тызына суу жер семирткич чачуу, дарт жана курт кумурскаларынын зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу алкактардагы башкарып коргоо кызматын автоматик бүтүрөт.

Жөрөлгөлү кең айдоону сугаттоо жер семирткич берүүдөгү баардыгын бир жолунда иштөөдөй үйдү башкаруу маселесине карата үл көрсөтүү атызына септелген эне бала формасындагы суу жер семирткич берүү машинасы пахта атызын райондорго бөлүп төп башкарып курган иш жүзүнө ашырды. Жабдуулар бири эне килапан аркылуу 16 тал килапанды бир жөнкү башкарып тизгиндеп, бүткүл пахта атызын бир канча өз алдынча башкарып коргоо бөлүктөрүнө айрып, окшош болбогон жердеги пахта атызын өнөөсү керектөөсүнө негиз, керектөөсүнө карай суу менен камдап, төөп жер семирткич чачып, суу жер семирткич менен камдоо тегиз болбостук. Айыл чарба байлыгы курамжу болуу сыяктуу маселелерди өнүмдүү бир жаңсылык кылып, суу жер семирткич байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжи күчөтүү үчүн айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, ынымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп, атыз чыныгы көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтар менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бири бирин толуктап, булут терминал үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып, акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагы ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминал аркылуу акыл жөндөмдү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт система айыл чарба абалын төп сезип билүү, үлгүгө негиз акыл жөндөмдүү чара белгилөө, рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып, пахта атызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу, адам күчүнө сөөнүүдө жөрөлгөлүү үлгү менен кошо айтышып, сандуу маалыматка, илим техникага таянуудай акыл идиректүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы, негизги эгилүүчү пахта сортунун өсүү өзгөчөлүгүнө бергилештирип, бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулач айдырып, окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы, климат өзгөчөлүгү, сорттошуусун үлгү машыгына киргизип, үлгүдөгү эгүүчүлүк районунун пахта сортун алмаштыргандан кийин ылайыкташуусу зор даражада төмөндөдөй, кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайыкташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи ш айыл чарба илим техника ордунун техниги Ван Иң Чын кубанып мындай деди. Божомолго негиз быйыл пахтанын мобашындык түшүмү 500 кг айланасында болот.

0: Ардактуу армандар жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жакында Багыраш ауданынан Улан Жексин айылы Улан Жексин кыштагындагы Багыраш элдик конолгусунун маңдайындагы бош жерде 48 жаштагы Ние Хумей саякатчыларды баштап калемпир кургатып жатты. Кып-кызыл калемпирлер кудум тезик-тезик кичинекей пандустарга окшойт. Ал бир жактан иштегенче дагы бир жактан мындай деди. Биздин бул жердеги калемпирдин кабыгы жука, эттүү, абдан кушкер. Бир аз туруп кууруп татып көрөлү. Куруу ичинде саякатчылардын кээлери бильярд атып, тепкиштеп, аркан секирип, шахмат ойноп жатты. Кээлери айдоого барып, бадыраң, кызыл мылык жана жүзүмүздү. Ашканадан

аз жинин куш кержети буркурап, буга быйыл жайып кургатылган калемпир иштетилген эле. Бул мезгилде калемпирди күнгө жаюу Буофуң элдик конулгусунда алкууга ээ болгон түр. Нейхоңмей саякатчыларды баштап калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Нейхоңмей саякатчыларды баштап бирге кол салып калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конулгу ээси болгонго чейин Нейхоңмей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конулгу тажрыйбачыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка Нейхоңмей дагы интернеттен Ванхоң элдик конулгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди иликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айылгыштак элдик конулгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Багыраш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза, жайылуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конулгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгалаганда не Хунмей менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 ооз жатактын бардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун бардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип, ар бир жатак үйдөгү лонколорго жабайы гүлдөр кыстырылды. Бардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк. Акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептен таза же таза эмесин текшерип, Нехунмей керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу, жууп болгон шейшепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдү ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатак аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында он канча түрдүү жашыл чай далган болуп, төртүнчү айдын ортолорунан онунчу айдын баштарына чейин арты-артынан бышат. Падыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доудяо, кызылмылыктан эле алты түрдүү сорту бар болуп, конуп калган саякатчы аксыз үзүп түшүм алгандагы сезимди тоюналат. Үйчү автоуна саякатчылары жана өзү тамак жасоону ойлой турган саякатчылар өздүк наркын төлөп эле жабдуулары толук ашканан иштете алат. Короодо дагы өрүк, шин, мей, алмурт, жүзүм сыяктуу мөмөлөр өстүрүлүп, кудум өз үйүндө тургандай коноктор бышканын көрсө эле каалаган түз алат. Нехунмей адаттагы балыктан эле кызартып бышырылган сауюу балыгы барчасы, кызартып бышырылган вудаухы балыгы, ачасей балыгы, майда бышырылган балык, таттуу ачкыл лиюй балыгы, балыкбашы сорпосу сыяктуу он канча түрдүү куурма дайындалат. Уланды бир канча күн коюнгон саякатчыларга Нехунмей кимдин майсыз куурманы жакшы көрөт, кимдин туздуу тамакты жакшы көрө турганын биле алат. Куурма куурганда ал маалында теңшеп берет. Саякатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Нехунмей кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саякатчылар Вейшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолгу тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү өзү автоуну айдап келгендер. Нехунмей көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрүк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юан экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жердин сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Нехунмей дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлык иштак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө ишеними бар экенин сезди. Ардактуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азырга чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3,200,000,000 куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-нчи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн экинчи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жалпылаштыруу борборунун кызматкери Соңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350,000,000 куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агын районунун жалпы экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Быйыл таарым дарыясы агын районундагы 3,200,000,000 куб метр сел суусун байлыкка айландырып, пайдалануу ченеми ичинде табигый тоорук Токой районуна сел башталып, 1,200,000,000 куб метр суу толуктанды. Жер асты суусу менен кайра сугаттоого жана жасанды ылымта токоюна 2,000,000,000 куб метр суу иштетилди. Таарым дарыясынын сел мезгили 6 айдан 9 айга чейин болгон убакытка чордомдошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, коргонуп төмөнгө коюп берүү негиз кылынат эле. Таарым дарыясы агын районунун мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү чөлкөмүнө киргизүүсүнөн улам сел суусунан коргонуу, тизгиндөөдөн коргонуу менен пайдаланууну биргелештирүү, байлыкка айландырууга өзгөрүү акырындык менен ишке ашырылды. Тоолуу райондогу суу сактагычтарында селди тосуп жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толукту, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык суу толуктоо жер асты суусу менен кайра сугаттоо жана сугаттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шай кечкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Синжаң таарым дарыясы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толукту. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Кутубей ооданынын айлык ыштак жолу 631-нче линиясы айлык ыштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 км. Бул түрдө 3-4 даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оңтойлуулук жаратылат. Жеменей ууданы Тосто айылынын айыл кыштак жер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тосто айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тосто айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунан Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунанга бара турган айыл чарба түшүмдөрүнүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош багыттуу чиркештирип ташууну ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Синжаң мамлекет боюнча жакшы сапаттуу пахта өндүрө турган негизги район катары. Чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөр байлыгы мол, аштык, майга иш кошуу мал бакмачылыгындагы маңыздуу негизги чийки материал болуп эсептелет. Базардын таасир чөлкөмү кең, ташымал муктажы күчтүү. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги кесип бөлүгүнүн жооптуусу Пың-пың мындай деди. Мурда калыптуу ташууга 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт жумшалат эле. Азыр түйүндөн түйүнгө айланма ташылууда. Бүт барышына тек 6-7 күн гана кетет. Ташуу барышында пахта кошумча түшүмдөрү дымык болбойт, көгөрүп калбайт, коромжулоо дагы төмөндөйт. Жунго темир жолу Үрүмчү дарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүүсү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай тааныштырды. Хунан менен Синжаңдан турган эки жер арасындагы жүк кайнарынын таралуусу жана агылуу багыты өзгөчөлүгүн текшерүү аркылуу. Эки жер арасында түйүндөн түйүнгө каттай турган поюздарды айландырып иштете турган ташымал жаңы үлгүсүн бергилешип жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн ташууда жүк басып берип, жүк алып кайтууну ишке ашырдык. Азыр Синжаң темир жол тармактары кезекчи поюздардын жүрүү каритасын мөөнөттөн мурда түзүп чыкты. Бул линия каритада турактандырылган кезекчи поюздардын жүрүү линиясына киргизилгенден кийин каттоо рейд саны дагы да тыгыздаштырылып, ташымал көлөмү кеңиртилет. Быйылдан бери Синжаң темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы кошулган зат жүгүртүү маркесин жетиштирүүнү бачымдатып, айлык иштактарды күлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Синжаң жаңы кезекчи поюзун дайымдуу каттатып, Синжаң пактасын сыртка ташуу, Синжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поюзун туруктуу уюмдап, 4,893,000 тонна бальсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттарын

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, сарамастарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календарь боюнча 9 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бактылуу улантуу илгерилип, өнүгү жетишкендиктеринен ортак баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун улантуу жакшы алып барып, Тяньшаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү улантуу жакшыланды.
2: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илими текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн ыктуу илимий кепилет менен камдады.
3: Бүт Шинжаңда кыргыз пахта өндүрүүчү райондордун пахта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
2: Күнүй шаарынан Каргаш ооданына чейинки таш жолду каттоо баштарып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
3: Азыр Тяньшаньдын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылар күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгү жетишкендиктерин ортак баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбор комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезингери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айрандырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксуу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9 айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген. Жергиликтүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду. Шериктик коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет. Ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштарга тейлөө жүргүзүү механизми сөөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесип жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылууну көрсөтөт. 1 жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайындырышкан жардам берип чөлөө чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштануу алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясатсыз темасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатынын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө ас салуу аракетин сызылгулашы жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш-чаралар боюнча айылкыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип чөлөө аракетин кулаш айдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Амалла кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдүктөй кызмат тапканын айтып мындай деди. Мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника жөндөм курс классына катыштым. Мен азыр казуу машинасын айдап, ар айда 8000 юан айланасында киреше кирсем. Бир группа салмактуу сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаар шаарчыларында жаңыдан жумуштангандар саны жалпы 2 392 400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1 168 900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187 000 кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызылтууга тике баштады. 2025 жылы Шинжандын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө бара турган кирешеси 32 811 юанга жетип, айыл кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20 000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө бара турган кирешедеги ээлеген салыштырмасы 34.5% болгон. Эгерде жумуштануу карыктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндүгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжан коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт Аптыном районунун картайганда күтүнү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жараланудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19 640 100 адамдан 22 941 000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт Аптыном районунун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23 568 800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжаң туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнү мамилесин көтөрүү аракетин Аптыном районунун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын 1 күнүнөн баштап Аптыном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Сауна бир айда 1872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: "Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчысыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчим сайын артты. Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөн чегин бекемдейт. Агартуу, даярдоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжандын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66% жетип, жалпы 1 176 000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжандагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу шаарлардын окуу жашына мурдагы

0: бир жылдык акысыз агартуу саясаты орнотуп, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлигин салыштырмасыз сызыл жогорулады. 5 жылдан бери Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу, райондук даарылоо борборун куруп, айыл кыштак 2 даражалуу даарылоо саламаттык сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулкуу курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91.9%га жетип, чоң ооруларды Шинжаңдан чыгарбоо, демейдеги ооруларды шаар, ооданда даарылоо, күнүмдүк ооруларды негизги катмарда даарылоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң ар жылы 70%дан ашуун малия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025 жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76.4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карыктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжаңда жумуштандырууда тирек, киреше ашырууда жол, коомдук камсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даарылоодо камсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондон 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесип энергия каттоо 3 чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91%га жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей район күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжаң 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо мамлекет менчигиндеги токой башкаруу коргоону түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинин дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Шинжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл.
0: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жылыштатылуусунан улам, айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуун кайын табышты. Саван шаары, Даочуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүнронлен чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан угасыздары. Кеңири кеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Саван Одандын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүнронлен. Саван шаары Даочуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, автоном район айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сара тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника курулуп аткарсын тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өр шагым колдоосуна ээ болуп, биздин Сабандын Кургатылган каремпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр оодан айылкыштыктан турган 3 таражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта койди тоор түйүнү бар болуп, зат чүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, каремпир кызылчыларды терип жыйнагандан кийин тике оромолуп, муздак жерде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки, жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жолубуз бир туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүн мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алпарчы болуп, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доору үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер өрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озу мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-чү жолку Шинжаңда илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерилөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, ным дашуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи, экология абалы бүт толкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү, жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-чү, запас айдоо байлыгынын запас мөлчөрү жетерлүү, өзгөчө айыл чарба артыкчылыгы көрүнүктүү экени текшерип аныкталды. 5-чү, тоо калыптанып, кен пайда кылуу назариясын өнүктүрүп, акыл жөндөмдүү кен чалгындоо техникасы изилдеп өнүктүрүлдү. 6-чү, Турпан кумул ойпотундагы мол нефит көмүр байлыгы артыкчылыгы иликтенди. 7-чү, кум бороондуу чөйрөнүн көп өлчөмдүү берекети аныкталып, толук каражаттуу кумду тизгиндөө жаңы үлгүсү жаратылды. 8-чи, чек ара аттаган экология системасын коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-чу, аба, асман, жер, бир толкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-чу, илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктө бир алкак бир жолду ортог куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын орун басары башчысы, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун башчысы Жаң Юан Миң мындай деди. Миңден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92 миңден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир толкулуу күзөтүү өлчөө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталган болуп, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндүкү кубат ыйгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор долбоор башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономикалыкка өзөктүү район курулушуна төп кубат ыйгарат. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы, Жумго Илимдер Академиясынан академиги, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясы бөлүмчө парту группасынын шужеси, академия башчысы Шаобин Жао мындай деди. Үчүнчү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарылы илим катмарынан туңгуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк курбатынын канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жол

0: спор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эм станциябыздын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыйгарат деген агым иштер бааламасынын угасыздары. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илим изилдөө жооп кагаз тапшырылды. Илим изилдөөнүн аркы зарлы өз жеринде оорунарып кубат ыйгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сыртка чыгып жүрүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктеринин илим изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы бетке байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйралтып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тээлүү жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
0: Автоном район жакында токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, Кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чек араны кеңиртүү, чек араны бекемдөө, чек араны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ан сайын калың тогуп, чөл кайнарынын кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча токой жайыттардын капталуу салыштырмасын 29.65% кем кылбай, токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Чанхуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тоосу күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлүү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлүү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлүү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турпатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
2: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылышта турууда. Эм станциябыз универсалга барынугасыздары. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1,160,000 мо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы Ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүргөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ары бери жүрүп, пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматын иштиктүү жылыштатууда. Саван, Лиха пахтачылык чектүү шериктиги 2-нчи пахтага иш кошуу заводунун жооптуусу Ван Гохуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17,000 тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10,800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол заман сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укуктарын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Жүнгү айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард тоян атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард тоянды сарп болду. Кутубий ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканаларынын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Яхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20 000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түрү каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгү айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, Ачтык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шаумин мындай деди. Ишенимдүү карыз саясаты жагында түргө бөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоосу жагында Тордогу банке Сухуйтон сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан Тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түрү боюнча иштетүүсү маалында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
0: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү улантуу жылыштатты. Биринчи айдан сегизинчи айга чейин бүт Шинжаң боюнча тогумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрдөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйүрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Жоучи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, биринчи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150 000 метрге жетти. Жоучи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10%дан ашып, ал түгүл 15%га жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга ооштурууну улантуу жетектеп, керханаларды санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып берекетин арттырууну тездетти. Йопурга уудандагы Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин өндүр сехинде керхана жаңыдан киргизген Шинжаң Жоолаң пахта токумачылык жүрүштү акыл жөндөмдүү жип үйрөө машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы керхананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лё Чанхы мындай деди. Түштүк Шинжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колду өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Шинжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Шинжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
2: 4-чү мезгилге кирип Котен аймагы кесиби эл турмуш экология сыяктуу салаларды каптаган 200-дөн ашуун түрдүү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздары. Хотен Күнгаң экономика техника ачуу өнүктүрүү районунда Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылында 50 000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчөө, казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып барылууда. Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити чектүү жооптуулук шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчөн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал эритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза лити алуу технологиясын колдонуп, лити байлыгына жеринде тереңдей иш кошуп айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаң энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарыктарын өнүмдүү толуктап, жаң энергиялуу аптоуна, энергия сактоо кесибинин техника алмаштырат даражасын өстүрүүсүнө темөөр буруп, жогору төмөн агындагы телегейлешкен кесиптердин чордонду орночо калуусун ан сайын алга тартат. Хотен аймагы 4-мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландады.

0: Standap 18 milyard 677 milyon yuan qarşı salını bojom oldudu. Mında tüyündü türler 20 bolup 8 milyard 200 milyon yuan qarşı salını bojom oldudu. Xoten şaardık el turmuşun qamstı jana şaardı jaŋıru tüyündü quruluşuna jaqında quruluş başlarat. Xoten şaarının tündük tilke rayonu el turmuşu turakçay tüyündü tür jumuş iştöö naq maydanında krandar biyikte qaldayıp maşinalar jogoru berekette jürüşüp Cumuşlar cumuş bölüşüp şay geçip türü kuruluşun büt güç menenjilişti attı. Türde turuktu baylık karşısın sızıl alga süre bile kalbaydağı kuruluş materyalı emge küçü zat çükürt siyaktu çoğur tümün ağımdağı kestlerden şay geçti önübüsün önümdü türtmüktüp çergilikteki çörtçülüktün cakın cerde cumuşlanıp girişesin artırısın ilgeri süred. Türdün cumuş cürgüsü hızmat geri abliki muhtar mınday dedi. Tür yüz kaptan cakın. Mayana mamdes tağı jakşı eken.
1: Jakında Beŋtom menen jergiliktin jorulushusundagı tüyündü taş jol türü Künyü şaarınan Karakaş oodanına çeyinki taş jolu rasmi kattoo baştalıp, eki jeri jarım saattık kattoo tegeregine arış taştadı. Emi kabardan uguŋuzdar. Künyü şaarınan Karakaş oodanına çeyinki taş jolgo 2024 jılı 7 ayda kuruluş baştalgan. Leniyanın jalpı uzundugu 33,3 kilometri bolup, birinci darajalı taş jol ölçömü boyunca salıngan. Koş bağıttakı 4 apto unalı jol, dolborlongon saattık ıldamdığı 80 kilometri. Бул жол Каракаш ооданынан 5 айыл шаарчасынан өтүп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүй, 4 жердин бирлешип өнүгүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки автоунаа сапары мурдагы 90 минуттан 30 мүнөткө кыскарат. Каракаш ооданы Токула айылы Куаюан кыштагынан кыштак тургуну Элминур эли мындай деди. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки чоң жол кыштагыбызга келди. Жол кеңирди. Азыры өстүргөн жаңгак, сабыздерибизди сыртка сатуу көп эле оңтойлуулашты. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдун 3 жерине дагы таш жолдун астынан өтүү жолу 110 суу өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду сугаттоо сыяктуулардын ажатын гана аттандырат. Каракаш оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Фан Юан Шан мындай деди. Күнүй Каракаш чоң жолу ишке киришсе, Хотендин райондук таш жол тору жайгаштыруусун бирдемчи жакшыртып, эки жердин карым каттоосун тыгыздаштырып, Беңтом менен жергиликтин жорулушуп өнүгүсүндөгү зарыл түйүндү жаратып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сыртка сатуу, маданият, саякат бирге аракетке келүү, сооданы өз ара шыдырлаштырууга өбөлгө болот. Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шандуу жардам берүү издери.
0: Шандун Доңин шаарынын Синжанган шандуу жардам берүү кол башчылыгы орду жаңы шаар ооданындагы арулт калкынын эл турмушу ажатына үйрөлүп, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун иштиктүү төртмөктөп, коомдук конушту жөнгө салуу кыскаргын туруктап, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы, Бобан коомдук конушу 100 кишилик сый тамак чогурушу кыймылын өткөрүп, тургундар дилгир катышкан. Тургун Зыйнаткул токто бир казан палоо жасап көпчүлүк менен бирге бөлүшкөн, ал мындай деди. Көпчүлүк бирге тамактанып, бирге аңгемелешип, кудум бир үй бүлө кишилериндей болдук. Мурда Бобан коомдук конушунда тейлөө алсыз болуу Карыктын арыз тарабын бир жаңсыргылуу берекети төмөн болуу сыяктуу маселелер сактырган. Доңин Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылыгы орду негизги катмарды башкаруу жана эл турмушу тейлөөсүн эмерчиктеп, карыз сарып, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун козготуп, ар улут калкы бейпил конуштанып, куунак тиричилик кылган бакыт конушун жараткан. Шандун өлкөсү Доңин Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду парткомунун мүчөсү, кадр шимерлер группасынын башчысы Аньяче мындай деди. Бобан коомдук конушу үлгү көрсөтүп, партия калык базасынын даражасын өстүрүү, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштыруу, маданият чогурулушу өрүшүнөн турган 3 чоң бөлүктү куруп, 9000 ашуун дайымдуу туруштуу тургунга тикен арып жеткирген. Коомдук конуш жалпылама башкаруу үлгүсүн арып чыгып, карыктын арыз тарабын жабык алкакта бир жаңсыргылуу механизми куруп, учурда кайчылыкты жеринде чечүү салыштырмасы 96% жетип, арыз тарапты бүтүрүү убакыт узундугун 18 саат ичине кыскарткан. Коомдук конуштагы картандар бакыт ашканасы, жаштар өспүрүмдөр табыштап каратуу борбор сыяктуу өзгөчө элге оңтойлуу пункттерди курган. Тейлөө базасына таянып, коомдук конуш техника, курбат күрсө, коңшулар ара 100 кишилик сый тамак чогулчу сыяктуу кыймылдарды дайымдоо улашайдырып, ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, негизги жабдууну ремонтто сыяктуу түрдүү эл турмушу кыйын маселесин маалында чечкен. Коомдук конуш 138 түрдүү элге онтойлу тейлөө иш түрлөрүн реттеп, убакыт узартып тейлөө жүргүзсө, эшик алдына барып, өкүл болуп бүтүрүнү алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүү убакыт узундугун орточо 70% кыскарткан. Жаңы шаар ууданы жаңы шаар шаарчасы болгон коомдук конушу партия чайкасынын шуучуси Ли Юнг Чанг мындай деди. Доңиң Шинжанга нышандуу жардам берүү колбашчылык ордунун күч сара жардам берүүсүндө азыр коомдук конуштун элге оңтойлуу тейлөөсү барган сайын жакшыртылып, бир күнүпкада тейлөө жүргүзүүгө чакыруу адистер эшик алдына барып сурамжырап оор мүнөздө картаңдар бакташканасынын бардыгы орно чыгарып, картаңдардын турмушу ан сайын рахаттуулашып, ата энелердин жүгү ан сайын жеңилдеп, караштуу райондогу карктын бакыт сезими барган сайын күчөйдү.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыр Тияншандын түштүк түндүгүндө күз жыты коюулашып, көркү кишиге жагып жер жерлердеги саякатчылар көрк районун көрк түйүндөрдү үзүрлүү саякаттап, күзгү кооз көрүнүштөрдөн баарланышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шип автоном ооданы Жакуу Чынруу айылындагы 400 канча мо кызыл жалбырактуу токой эң жакшы үзүр алуучу мезгилге кирип, оттой кызыл жалбырак күн нурунда көздүн жоосун алып, күз күнүнө романтик жыт кошту. Саякатчылар токой арасында акырын сейилдеп, сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тоо арасындагы тунжураган тынчтыгы менен чер жазарлуу көрүнүштөн үзүр алышты. Саякатчы Фан Шаупшуа мындай деди. Келип сүрөткө түшүп, кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартсак абдан көңүлдүү сезиндик. Бул жактын жаратылышы чынында керемет экен. Корла шаары Аккуу дарыясы көрк району кооз суу жээги экология жаратылышына таянып, шаар тургундары саякатчылар кызуу даака кылуучу жерге айланган. Көпчүлүк жаратылыштан үзүр алуу саякат кемесине олтуруп, Аккуу дарыясы жолун кесип өтүшөт. Жол бою жаратылыш абдан ирээттүү жайгаштырылып, дарыя жээги жашылдык менен капталып, шаар курулушу менен экологиялык суу көрүнүшү өз ара айкалышып, кадам сайын көрүнүш көрүп, бардык жер күзгү сүрөт оромуна айланган. Шияндык саякатчы Тен Шаочоу мындай деди. Аккуу дарыясынын көрүнүшү менин ойлогонуман да артык экен. Кемеге олтуруп айланса, шаардын көрүнүшүнөн үзүр алып, тоюну сезим абдан жакшы болуп, дака кылууга абдан арзыйт экен. Алтын күз 10-нчы айда түштүк Шинжаңдын жер жерлериндеги торок токою алтын тонун жамынып, кооздугуна көз тойбойт. Лоп ооданы Лобин торок токою көрк районунда киши агымы көбөйүп, алтын сары түстөгү торок шамалда ыргалып, чар тараптан келген саякатчыларды саякаттап, ойноп, көңүл ачып, сүрөткө түшүп, дака кылууга эликтирген. Көрк району ичинде тала, чамгарак атуу, сүйкүмдүү кичик жаныбарлар менен таасирлешүү, чыныгы көрүнүштүү концерт, бат барек учуруу сыяктуу көп кайнарлуу саякат оюн түрлөрү бар болуп, окшобогон саякатчылардын ажатын канааттандырган. Чоң чеңдик саякатчы Таңиң көз алдындагы кооз көрүнүштөрдү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Көл бети кеңири, салкын шамал чыгып, бүт асманды бир алган бат барек көк асман нурунда чексиз кооздукка бөлөнүп тур.
0: Алтай шаарынын кар жыл аяктоо майдандары менен кар жабдуулар дүкөнү кар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы кар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык кар жыл аяктоо эс алуу району Полот Аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Смаркан Полот Аркандын упуруу абалын карата баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгылыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын кообун түүнүн сыдырата текшерди. Эс алуу району Полот Аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фэн мындай деди. Бүт майдандын Полот Аркан жолу сыйкырдуу килем машина электер системасынын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада угулашы шайдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөм боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукул абалга тең тайраш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын кар жыл аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолку жүргүзүүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчиликтүүлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, кар жыл аяктоо күйөрмандардын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарында кар кайсы чоң каржылык аяктоо жабдуулары дүкөнү дагы

0: чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир каржылык аяктоо жабдуулары түкөнүндө кызматкерлер кесипти коргонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы иштеп, жаңы кар мезгилинин тейлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы эткей жогорулатты. Каржылык аяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди. Чаңгыга мом сүртүп, каржылык аяктоо чокоюн дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо. Тейлөө башын жөнгө салып, ар бир майда түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тейлөөнү дагы ичкилештирип, ан сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен кар жылга аяктоого келген саякатчыларга бир пункттун ыңгайындагы жогору сапаттуу кар муз жылга аяктоо жабдуулары тейлөөсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылга аяктатабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10-нчы айдын 12-нчи күнү автоном райондук аткезчилик соккуру универсал башкаруу жетекчилик группа ишканасы көп тармак менен биргелешип Үрүмчүдө айып акча коюп тартып алган аткез кылынган тамеке түшүмдөрүн чордонду күйдүрдү жана аткезчиликке каршы туруу законун жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулаш айтырды. Бул жолу аткезчилик кылынган оромо тамеки 5,430,000 түп, законсуз электрондук тамеки 5,347 түп. Тамеки каламчасы 2,7 тонна зыянсыздаштырып, чордонду күйдүрүлүп, чөйрө коргоо боюнча кыздырып, бууландырып, күйдүрүү технологиясы колдонулган. Экинчи жолу булгабайт.
0: 2026 жылы Кашкар мүрөйү футбол ашаан даражалуулары сунуштоо жарышы 10-нчы айдын 17-нчи күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда баштарат. Бул кезектүү Кашкар мүрөйү жашоо күчүнө толгон Кашкар футбол борочо Кансоого жеткирет дегенди негизги тема кылып, жалпы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен 16 жогору деңгээлдеги футбол командасынын 500 жакын дене ракетчисин жарышка катышууга электирди. Жарышта группаларга бөлүнүп, айланмалуу, кайчырашма эдиргөө жарыш түзүмүн колдонулуп, көп айлампалуу жогору күжүрмөндүктөгү беттешүүлөр куйругулашып көрсөтүлөт.
1: Өлкө жолу 249-нчы линиясы Кумул түштүк тоо ашуусу аркылуу чыгыш Тияншанды тепчип өтөт. Жол бою Хансайгоо, Тияншан бутканасы, Кумул токойчулук фермасы сыяктууларды басып өтүп, жалпы узундугу 61,94 км келген эң кооз Тияншан таш жолу деген атакка ээ. 10-нчы айдын 12-нчи күнү саат 8:00 баштап, өлкө жолу 249-нчы линиясы Кумул Коменсыдан Кумулдун түштүгүнөн тоо ашуусу бөлүгүнө чейин кыш мезгили жабык жумуш кылып, автоунаалардын жүрүшү чектелет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 8-18 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Алтайда ара улуттан турат, абанын температурасы 2-14 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 3-19 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-20 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара улуттан турат, абанын температурасы 9-22 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда ара улуттан турат, абанын температурасы 8-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 2-21 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 3-21 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Комулда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 6-24 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 15-30 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 11-26 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 7-21 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта ара улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда ара улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 10-22 градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде ара улуттан турат, абанын температурасы 11-22 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактору Кашкарбай Турдалып, Бактыгүл Түсүп, жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шытын абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 13-күнү күнгө шейшембе.

Алдыңкы 8 айда дарылоо камсыз досун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөр менен 2 триллион 70 миллиард юан болду. Кандай турмуш адаттары кан уюшунун оңой калыпташтырат? Күздө эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сурвайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улан таузу урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизди алдыңкы 8 айда дарылоо камсыз досун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2,70 миллиард юан болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026-жылы 1-айдан 8-айга чейин мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 2,72,772,000,000 юан. Негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 1,550,414,000,000 юан болуп, дарылоо камсыздоо корунун жалпы айлансуу туруктуу болгон.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2 триллион 70 миллиард юан болду деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшууну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгін 10-нчы айдын 13-нчү күнү дүйнөлүк кан уюшуу күнү. Күндөлүк турмушта көптөгөн кишилер кан уюшууну картайгандар оорусу деп, жаштар менен катыссыз деп карайт. Эч жүзүндө андай эмес. Кан уюшуу ушул үнсүз кылмышкер дайыма биздин күндөлүк турмушубузга жашырынган болуп ал түгүл ойлобогон жерден мээге кан түшүү, жүрөк тыгылмасы сыяктуу оор акыбеттерди пайда кылса керек. Оор болгондо ал түгүл өмүрүнө да кооп жеткирет. Мындан да коркунучтуусу биздин күндөлүк турмушубузда дайым жолугуучу кээ бир аракеттер кан уюшууну оорлоштуруп, ушул үнсүз кылмышкер денебиздеги артерия менен венага туруктанып жаткан болуусу мүмкүн. Козголбой узун убакыт олтуруу. Азыркы заман турмуштагы саламаттык көмөскө опурталы. Азыркы турмушта биз орундуктан айрыла албай турган болдук. Жумуш иштегенде компьютерди иштетебиз, эс алганда чөнтөк телефондон айрыла албайбыз. Дайыма орундукка жабышып олтурабыз. Бирок караганга жеңил көрүнгөндөй болгон менен узун олтуруу кан уюшууну пайда кыла турган бир зарыл көмөскө опуртал саналат. Узун убакыт жумуш иштегенде жана узун сапарга чыкканда олтуруу убактынын узарысына эрчи кан агуусу азайып, ошону менен кан тамыр жыйрылып, ички кыртыш кызматынын кедергиси учурусун пайда кылуусу мүмкүн. Артериядагы кан уюшуу жөнүндөгү изилдөөдө мыйзамдуу аракет кан пластинкасынын реакциясын төмөндөдү, кан уюу активдигин өзгөрдү, кан уюшунун ээрүүсүн тездетүү сыяктуу көп жактан сактан ролун аткара тургандыгы байкалган. Иш жүзүндө мындай абалдар венадагы кан уюшунун пайда болуу опурталын да төмөндөтөт. Мындан сырт, вена кан уюуга багытталган изилдөөдө узун олтуруу убактынын ар бир саат узарысы венада кан уюусунун опурталы 2% арта тургандыгы байкалды. Анын үстүнө дене аракет деңгээли теңшелгенден кийин узун олтуруу аракети дагы терең венада кан уюу калыпташуунун опурталын 19% арттырат. Бул узун олтуруу менен аракет жасоо сыяктуу ушул эки түрдө аракеттин терең венада кан уюушунун калыпташуу опурталына кошкон салымынын өз алдынча боло тургандыгын түшүндүрөт. Бул узун олтуруудан сактануунун аябай зарыл экендигин эскертет. Ар 20-да 30 мүнөт олтургандан кийин кыска убакыттык жеңилже орточо даражада аракет кылуусу керек. Алып айтсак, жөөжүр аркылуу узун олтурууну бузганда дароо өнүмүн көрүүгө болот. Алып айтканда, тамактан кийинки кандагы кант курама, инсулин жана кандагы май деңгээлин төмөндөтүүгө болот. Бирок кокусунан күчтүү, жогору күчтүлүктүү аракет менен алектенбестиги керек. Бул тескерисинче кан тамырга пайдасыз. Кызматыңыз канча шашылыш болсо да ордуңуздан туруп аракет иштөө, болбогондо ордуңуздан туруп керилип созулууну унутпаңыз. Суусуздануу. Сиз анча ээлебеген кичик маселе. Ушул сөздү укканыңызда мен кандайынча суусузданамын. Көп болсо бир аз суусагандай болдум. Суу ичсем болду, эмеспи деп ойлошуңуз мүмкүн. Иш жүзүндө суусуздануу бизден анда алыс деле эмес. Катуу тердөө, ич өтүү, кусуу, ысык өтүү сыяктуулардын бардыгы суусуздан абалын пайда кылып, кан уюшууну денеңизде секиндеп калыпташуусун пайда кылат. Денеге суу жетишпегенде кандагы суу курамы азайып, кан жабышып, кан агуусу акырындайт. Ошондой эле кандын коюулануусу кан пластинкасынын жыйналуусу менен кан уюутуу каражаттарынын активденүүсүн күчөйтөт. Бул кан уюшунун калыпташуусуна пайдалуу шарт жагдай жаратып, кан уюшунун калыпташуу абалы көрүнүк тартат. Артерия менен вена жөнүндө алганда опурталдуу. Чет элде 30 жаштагы бир эр кишинин ичи өткөндүктөн 4 күн ичинде кең көлөмдөгү бут терең венасында кан уюу пайда болгондугу жарыяланган. Дагы 2 апта болгон ай күнү тошкон наристенин оор даражада суусузданып, өпкө артериясынын негизги бөлүгүндө бир парча чоң кан уюугу калыпташкандыгын жарыялаган. Булардын бардыгы жандуу мисал болуп биздин кыраакы болубузга арзыйт.

Суусуздануунун сактануунун эң жөнөкөй аргасы жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүүгө кепилеттик кылуу. Ар күнү кеминде 1.5-2 литр суу ичүү. Айрыкча аракет кылгандан кийин көптөр дегенде маалында суу толуктоо аябай зарыл. Мындан сырт, электролитти толуктоодо аябай зарыл. Суусагандан кийин анан суу ичүүнү ойлобостук керек, анткени ал кезде дене жеңил даражада суусуздануу абалында турат. Эсиңизде болсун. Суу кан айлануусунун шыдырлыгын сактоонун ачкычы ары кан уюшуудан алдын ала турган көмөскө кароо. Энелик гормонду узун убакыт иштетүү кан уюшунун опурталын күчөйтөт. Кээбир аялдар бойкат болуудан сактануу этеккирдин калпсыздыгы көп чанактуу энелик без татаалуу оор белгиси. Климактерия мезгили сыяктуу себептерден курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүүгө туура келет. Энелик гормон кан пластинкасынын активденүүсүн тездетип, кан уюшуу каражаттарынын деңгээлин арттырат ары, кан уюшууга каршы белоктун активдигин төмөндөтүп, кандын уюусун илгерилетет. Ошондуктан, курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүү венада кан уюугу тосулуу оорусу менен артерияда кан уюшунун пайда болуу опурталын барынча күчөйтөт. Анын үстүнө, бул опуртал энелик гормондун мөлчөрү, пайдалануу убакты жана дары берүү жолу менен тыгыз катыштуу. Айрыкча үй бүлөсүндө оору тарыхы бар аялдардын опурталы бир кыйла жогору болот. Анда энелик гормон дарысын узун убакыт ичкен же ичүүнү пландаган кишилер кантүү керек. Кан уюшунун пайда болуу опурталы жогору аялдар мисалы кан уюшу оору тарыхы бар. Тукум кубалоо мүнөздүү кан уюшу оорусуна ыктаган ноокастар курамында энелик гормон жок, бойкат болуудан сактануу дарыларын ичсе же башка дагы дарысыз эмдөө аргасы менен бойкат болуудан сактанса болот. Энелик гормон менен дарыланууну баштаганда сөзсүз доктурдан кеңеш сурап, өзүнүн ден соолук абалынын шай келе тургандыгын же шай келбей турганын билүү керек. Ошону менен бирге кан уюшунун пайда болуу опурталын арттыра турган башка да аракеттерден мүмкүндүктүн барынча сактанып, мөөнөт боюнча ден соолукту текшертип, денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүү керек. Тамеки тартуу. Кан уюшунун калыпташтыра турган катализатор. Тамеки тартуу ден соолукка зыяндуу. Муну көпчүлүктүн баары билет. Бирок көп киши тамеки чегинин кан уюшуну пайда кылуу опурталын күчөйтө турганын билбейт. Биринчиден, тамекинин курамындагы зыяндуу химиялык заттар кан тамырдын ички капталын төтө закымдап, ички кыртыш клеткасынын калыптуу кызматына таасир жеткирип, ички кыртыш клеткасынын кан уюшуна каршы тур ролун алсыратат. Экинчиден, тамеки түтүнүнүн курамындагы зыяндуу заттар кан пластинкасын активдендирип, аны дагы да оңой жыйнап, кан уюшун калыпташтырат. Мындан сырт, тамеки түтүнү бар чөйрөдө туруу денедеги тикан фактору менен була белок деңгээлин арттырат. Бул уюуну илгерилете турган заттар кан уюшуусун калыпташтырат ары тездетет. Кыскасы, тамекинин түтүнү ички кыртыш клеткасы, кан пластинкасы жана кан уюуну тездете турган факторлордун тепе теңдигине жалпы беткей таасир жеткирип, кан тамырды алсыратып, кан пластинкасы дагы да оңой жыйналып, кан уюшуусун калыпташтырат. Мындайча айтканда, тамеки тартуу өпкөнү закымдап гана калбастан жүрөктү да закымдайт. Ал дагы артерия менен венада кан уюшуусун калыпташтыра турган катализатор эсептелет. Ошондуктан тамеки таштоо кан уюшунун калыпташуусун төмөндөтө турган өнүмдүү арга. Мейли канча убакыт тамеки чексеңиз, тамекиден тыйылгандан кийин кан тамырдын сообалы акырын жакшыланат. Кан уюуну пайда кылуучу опурталда убакыттын өтүүсү менен акырын төмөндөйт. Тамекиден тыйылуу оңой болбогону менен, бирок анын ден соолукка пайдасы анык. Эгер тамекиден тыйылуу кыйын болсо, доктурдан жардам сурап, дары же психологиялык жактан жетекчилик кылуу аргасын колдонуп, тамекиден акырын тыйылып, кан тамырга кайра терилүү мөөрөтүн жаратып, кан уюшу опурталынан оолак болуу керек. Артерия венадагы кан уюгу жөнүндө дагы кээ бир типик оору белгилери биздин кыраакы болубузду арзыйт. Эгер кокусунан бут шишүү, талып ооруу, кыздаруу, көгөрүү же узун убакыт олтургандан кийин кокусунан көкүрөк оору, тыныгы тартылуу, тыныгы алуусу кыйындашуу абалы байкалса, венада кан уюшунун калыпташуусун ойлоштуруу дароо доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кан уюшу сыяктуу ушул көмөскө кылымышкер иш жүзүндө бизден анча алыс эмес. Күндөлүк турмуштагы ушул опурталы факторлорун түшүнгөндө ары, жөнөкөй сактануу аргаларын колдонгондо кан уюшунун көрүлүү мүмкүнчүлүгүн өнүмдүү түрдө төмөндөтүүгө болот. Соо турмуш адатын сактоо, узун олтуруудан сактануу, сууну көп ичүү, тамекиден тыйылуу сыяктуулардын бардыгы өзүн коргоонун, кан уюшуудан оолак болуунун алгылыктуу баскыч эсептелет. Кан уюшу оорусунан сактануунун майда иштерден баштоо, аны ден соолукка көмөскө опуртал пайда кыла турган пилтеге айландырбастык керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшуну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улан таузур урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күздөй эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аптасына 2-3 ирет ашкабак жеш, бууга бышырып жеш, кайнатып атала кылып жеш же кууруп жеш. 10-нчы айдын ортосунда ашкабак көптөп базарга салынат. Ары таттуары жумшак, баасы да арзан. Күз мезгилинде ашказан ичигиге оңой суук тиет. Өтө майлуу болсо сиңирилбейт. Ашкабак жумшак, жабышкак болуп оңой сиңирилет. Ашказанга өтө пайдалуу. Ашкабактагы каротин денеде витамин А'га айланып тыныччолу былжырак челин коргоп, күздөгү кургак суук абанын кекиртек менен муунду дүүлүктүрүүсүн азайтат. Азыктык пласы дагы чеге жолунун жырылуусуна жардамдашып, күздө оңой пайда боло турган ичи катып калуусун басаңдатат. Ашкабактын кабыгын арчып парчалап туурап, бууга бышырып төтө жесе же эзип атала карлаштырып жесе болот. Майдалап туурап, сөөк менен бирге кайнатып атала кылып дайындаса да болот. Алтын сары түстү даамы тил үйрөт. Өтө көп кант кошпоңуз. Ашкабактын өзүндө эле таттуулук даам бар. Бүгүн жашылча базарына барып бир тал ашкабакты сатып алып, бир такса бууга бышырып, негизги тамак ордунда жесеңиз ашказаныңызды жылытып, ары майдалап жумшартат.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 12 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы баш губернатору менен эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зунлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун коргоону ансайын көрүнүктүү орунга коюп, соо жүнгө курулушун жалпы элге жылыштатуудай олуттуу чечим орундаштыруулар жасап, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектейди. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн элди борбор кылып, соо жүнгө курулушун бачымдатуу көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Вьетнам парламент төрагасы менен көрүштү.
1: Чолоджи Вьетнам парламент төрагасы менен сүйлөштү. Ары Жунго Вьетнам закон чыгаруу аппараттары бирикме комитети экинчи жолку жыйналышын башкарып ачты.
0: Ван Хунин Жунго Чаоминдер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышына катышты.
1: Ортоктук тулкунун бекемдеп, Жунхуа бирөөлө кишилеринин болуу аттуу желелеш кабарда бүгүн Ички Монгол Арлы журчулугунун кол кармашып тилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды ортоктук курганын көрөбүз.
0: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу автоунаа базары өндүрүш сатууда 2 орундуу саны менен артуун ишке ашырды.
1: Сауд Арабистан тарап Рияд учак жайынын дагбыр жол чабуулга түшүшкөнүн айтты. Эмен Хусай куралчандары Сауд Арабистанга өпкезек сок курганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10 айдын 12 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы өз алдынча мамлекетинин баш губернатору Дада Эй менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунгонун Тынч Океан Арал мамлекеттер районундагы жакшы досу, жакшы өнөктөшү, жакшы агайыны. Эки мамлекет дипломатик байланыш орноткон жарым кылымдан бери саясий өзара ишенүүсү уланды тереңдеп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары молугуп, адамгерчилик алмаштыруусу күн сайын кеңирип, эки мамлекет элдерине бак жаратып эле калбай дагы Жунго жана Тынч Океан Арал мамлекеттери тагдырдаш ортоктук толкусун курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ши Цзиньпин мындай деп ышыктады. Мен Жунго жана Папуа Жаңы Гвинеясы менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, баш губернатор Дада Эй менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын мөрт кылып, жүрөлгөлүү достукту улантып, ар кайсы салаларда алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Папуа Жаңы Гвинеясынын жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы секиге чыгарууну жетектеп, эки мамлекет элдерин ансайын жакшы нарп жеткирүүнү каалайм. Дада Эй мындай деп билдирди. Дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Папуа Жаңы Гвинеясы менен Жунгонун байланышы узакка өнүгүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элдерине дарт жеткирди. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунго менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлап, бир Жунго принцибин бекем сактап, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын кезмет кылып, тараптар байланышын уландуу тереңдөө өнүктүрүүнү өтүрмөктөөнү күтөт. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зунлиси Марапи менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдошту. Ли Чан мындай деп билдирди. Жунго Папуа Жаңы Гвинеясы жак менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 50 жылдыгын кезмет кылып, эки мамлекеттин жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышынын үздүксүз алга өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Марапи мындай деп билдирди. Папуа Жаңы Гвинеясы өкмөтү Жунгонун Папуа Жаңы Гвинеясынын экономика коом өнүгүүсү үчүн кошкон олуттуу салымын жогору алкыштайт. Папуа Жаңы Гвинеясы жак узун мезгил бекем туруп келген бир Жунго принцибин уландуу бекем сактайт.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун асыроону ансайын көрүнүктүү орунга коюп, партия жана мамлекет иштери өнүгүү жалпы кырдаалын чыгар түйүн кылып, Жунхуа улутун түбөлүк өнүктүрүү бийиктигинен соо Жунго курулушун жалпылай жылыштатуу орчундуу чечим орундаштырууларын чыгарып, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектеп, улутту гүлдөндүрүү ардактуу аң сөз үчүн ден соолук улун бекемдеди. Дүйнөнү жалт караткан бир топ сандуу маалыматтар соо Жунго курулушунун тарыхый жетишкендиктерин эстелик алууда. 1,100,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо аппараты, 16,000,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо кызматкери шаар айылдарга тараган. 90% ашуун тургун 15 мүнөт ичинде эң жакын жердеги дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип бара алат. Дарылоо тейлөөсү жөрөлгөлүү дарылоо дары, оордан алдын сактанып тизгиндөө, дарылоо камсыздоосу 4 чоң система. Дүйнөдөгү көлөм эң чоң эл ден соолук камсыздоо торун курган. 2025 жыл мамлекетибиздеги кишилердин болчомдук орточо өмүр жашы 79,125 жашка жетип, негизги ден соолук көрсөткүч туруктуу түрдө орто жогору кирешелүү жана жан саны 100,000,000 ашкан мамлекеттердин алдын катарында турду. Ашан зоор көлөмдөгү жан сан шаар айылда али айырмалык сакталуу картаңдашуунун бачымдоосуна окшош татаал негизги мамлекет абал алдында элдин ден соолугу баштан акыр баш Ши Цзиньпиндин көкөйүнө терең түйгөнү болду. Негизги атмардагы жұртшылықтын оор көрсөтүп даарланууда орунтуктуу маселелерин чечүү үчүн баш шужинин текшерүүликтөө кадамы Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүнө чейин жетти. Партия 18-нчи кезектүү борбор комитет 5-жолку жалпы жыйналышында алгач жолу Соо Жүнгө курулушун жылыштатуу ортого коюлгандан 2016-жылкы мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында негиз катмарды зарыл түйүн кылып, сылаат жаңылык жаратуунун кыймылдаткыч күч алдын алып сактануунун негиз кылып, жүнгөчө батышча эмчилике бирдей маани берип, ден соолукту бардык саясатка жоорлуштуруп, эл чогуу куруп, чогуу баарлануудай жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанкчанын бекитүүгө чейин кое берилген айкын кызмат жетекчилик багыты болсо сөзсүз элди борбор кылуу майданда бекем туруу болду.
0: Баш жүжи Ши Жинпиндин Соо Жүнгө жөнүндөгү бир катар зарыл баянын окшобогон тарыхый баскычта эл журчулуктун ден соолукка болгон үмүтүнө токтоосуз жооп кайтарууда. Элди барынан жогору орунга коюу, өмүрдү барынан жогору орунга коюунун нарк негизги линиясына кинилет. Жаңы доор саламатты сактоо ден соолук иштеринде ким үчүн өнүгүү, кайсыл багытка жүрүү, кандай иштөөдөн турган ушул түпкү мүнөздүү маселеге терең жооп берди. 1,400,000,000 ашуун киши дүйнөнүн алдын катарындагы ден соолук деңгээлинде турат. Бул адамзат ден соолук тарыхында өтө аз көрүлөт. Жүнгөчө замандаштыруунун эң жылуу эл турмушу өтүп күтүсө.
1: Негиз катмар журчулугунун оор көрсөтө алуу кыйын маселесин жакшы чечип, ар кайсы жерлер негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо саламаттык сактоо байлыгын негиз катмарга түшүрүүнү сызыл түртмөктөдү. Фужендин Тоолуу райондогу көңтөрүштүк эски район Санминг шаары азыр шаар боюнча биргелки көп илимде көндүмдөштүрүп, оор мүнөздө өршөн куруп, жогоруга карай мамлекет даражалуу, өлкө даражалуу асыл сапаттуу байлыктарга жалгап, төмөнгө карай негиз катмар даарылоо аппараттарына ширетип, алыстан сүрөт аркылуу оор мүнөздүү ноокастардын оорсун мүнөздөп жооп кайтаруу убактын 20 минут ичине кыскартты.
0: Бүгүн Шанхай Жуйжин доктурканасы менен шаарыбыздын биринчи доктурканасынын адистери оорумду мүнөздөп беришти. Мурда оору көрсөтсөк дайыма чоң шаарларга барчубуз. Азыр эшигибиздин алдында камсыз болдук, акча дагы үнөмдөлдү.
1: Азырга чейин бүт мамлекетте 2499 оодан чөлкөмүндө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү даарылоо орток толкуу курулушун кулаш жайдырып, толук каптатуу негизинен ишке ашырылды. 2025-жылы бүт мамлекетте 70,000 ашуун жогору даражалуу доктурканынын врачтары айыл шаарчадагы эмканаларга жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборуна барып, негиз катмар үчүн 330,000,000 жуук адам иретке тейлөө жүргүздү. Оор көрсөтүү кымбат болуу мурда көптөгөн үй бүлөлөрдүн жүрөгүн өйткөн таш болчу. Мамлекетибиз өкмөт курган доктурканалардын жалпыга нарптуулугунда бекем туруп, негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмас туруктуу 95% жогору туруп, ийкемдүү жумушка орундашкандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштануу турпатындагы кишилердин негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышуусун түртмөктөдү. Дары дармек жана коромжу материалдарын чордондуу сатып алуу уда көп жыл даарылоо камсыздан дуруусунун тизмесин тескөөн көнүмдөштүрүп жылыштатып, келишим мезгил ичинде сүйлөшүлгөн дары дармекте 900,000,000 жуук адам иретке нарп жеткирилип, 900 миллиард юандан ашуун жүк жеңилдетилди. 2025-жылы мамлекетибиздин жаңылык жаратуу даарысынан 76 тастыкталып, тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Фотоэнергия спектри CT, жасанды жүрөк, операция кылуучу машина адам клиникага киргизилди. Оор даарылоонун борбор кылууну элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүп, өнөкөт оорлар менен рак ооруларды эрте текшерип, эрте даарылоо, иммунитет жоспорун сызыл кеңиртип, учурдагы эл журчулугу туш келген негизги ден соолук маселелер жана таасир көрсөтүү факторлоруна өрүлүп, Соо Жүнгө арналуу тур аракетин 18 түргө кеңиртип, жаңы жандын курсакта жетилип төрөлүп, жаш өспүрүм болуп соо жетилүүсүнө чейин, андан картайганда абалына кабар алууга чейин ден соолукка байланыштуу өткөлдөрдү, ден соолук билимдерин жалпылаштыруу, ден соолук аракетине катышуу, ден соолук тейлөөсүн камдоо аркылуу сызыл алдыга чылдырды. Мамлекетибиз элинин ден соолук деңгээли көрүнүктүү жогорулап, өнөкөт оордан эрте көз жумуу салыштырмасы 13,8% төмөндөп, ымыркайлардын чарчап калуу салыштырмасы миңде 3,8% төмөндөп, бойкат төрөт аялдарынын көз жумуу салыштырмасы 100,000 13,4% төмөндөп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жагынан эне балдар ден соолук өнүмү жогору мамлекеттердин бир катарына киргизилди. 2030-жылга барганда Соо Жүнгө куруп чыгуу стратегиялуу нишан бекитилди. Мамлекетибиз негиз катмар даарылоо, саламаттык сактоо тору негизин сызыл бекемдеп, даарылоо, даарылоо камсыздоосу, даарылоо даарыны шайкештирүү сылатын тереңдетип, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жалпылай нарптуу, тегиз барабар болуу, жалпы эл ортоо баарлануусунун туруктуу алга илгерилүүсүн түртмөктөйт.
0: Гоуянзун Лисе Личаң 12-нчи күнү Бээжинде Вьетнам парламентинин төрагасы Чан Чиньмин менен көрүштү. Личаң мыналарды билдирди. Быйыл 4-нчи айда баш шужи мамлекет төрагасы Ши Жинпинг баш шужи мамлекет төрагасы Су Ли менен көрүшүп, эки партия эки мамлекет байланышын тереңдетүү жөнүндө бирдемче айкын багыт көрсөтүп берди. Жолдош кошулган агайын катары биз Вьетнам менен чогуу жүрөлгөлүү достукту улантып, ынтымакташып өзара ишенимин арттырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода, карыз салуу сыяктуу салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуулуу пикир алмаштыруу көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекет элдерин ан сайын жакшы бак жаратууну каалайбыз. Эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттарынын тараптардын нактылуу кызматташтыгын зор күч менен колдоп, закон аркылуу башкарууну камсыздоо, элдин тилдештигин илгери сүрүү сыяктуу жактарда ан сайын чоң ролдорду көрсөтүүсүн үмүт кылам. Чен Чиньмин мындай деп билдирди. Вьетнам бир жүнгө саясатын бекем аткарып, эки партия, эки мамлекет эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымдары боюнча ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялык маңызга ээ Вьетнам жүнгө тагдырдаш ортак толкусун курууну жылыштатат. Ван Дунмин көрүшүүгө катышты.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чанг 12-нчи күнү болжошууга ылайык Жаңы Зеландия зуңлиси Лаксон менен телефондо сүйлөштү. Ли Чанг мындай билдирди. Учурда жүнгө Жаңы Зеландия байланышууланды туруктуу суу алгалап, ар сала кызматташтыгында жаңы илгерлөөлөр уланды колго келтирилди. Ошону менен бирге эл аралык кырдаалдагы эле татаалдашып өзгөрүүдө, бир жактуулуулук корукчулук дүйнө экономикасына уланды соку берүүдө. Жүнгө менен Жаңы Зеландия тең көп жактуулуулук жана эркин сооданын колдоочулары, ишсүндө көрсөтүүчүлөр, ан сайын көп пикир алмаштырып, көмөктөшүүнү кулаш жайдыруусу керек. Келер жылы Жүнгө менен Жаңы Зеландия дипломатиялык байланыш орнотконунун 55 жылдыгын тосуп алат. Жүнгө Жаңы Зеландия жак менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, соода, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салаларда кызматташтыкты кеңиртип, Жүнгө Жаңы Зеландия байланышын үзгүлтүксүз тереңдетүү, нактылуулаштырууну түртмөктөп, эки мамлекет район кала берсе, дүйнөнүн туруктуулугу, өнүгүүсү, гүлдөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Лаксон мындай билдирди. Жаңы Зеландия бир Жүнгө саясатын чечкен аткарып, Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, Жүнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилеринин бейрасмий чыйналышын баш болуп өткөрүүсүн колдоону каалайт.
0: Мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 12-нчи күнү Бейжин эл сарайында Вьетнам парламентинин төрагасы Чен Чиньмин менен маек өткөрдү. Ары Жүнгө Вьетнам закон чыгаруу аппараты Бирикме комитетинин экинчи жолку жыйналышын ортого башкарды. Жаулы Жи мындай билдирди. Быйыл 4-нчү айда Баш Ю Жи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Баш Ю Жи мамлекет төрагасы Су Лин менен мол өнүмдүү маек өткөрүп, ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жүнгө Вьетнам тагдырдаш ортак толкусун куруу үчүн рол кармап багыт белгиледи. Жүнгө жак Вьетнам жак менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү боюнча Жүнгө Вьетнам тагдырдаш ортак толкуу курулушунун ан сайын терең, ары нактылуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Тараптар стратегиялуу өзара ишенимин бекемдеп, өзара колдоону бекемдесек, нактылуу кызматташууну тереңдетип, негизги жабдууларды өзара жалгап шыдырлаштырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салалардагы кызматташууну кеңирсек, эл ырай негизин калың түптөп, маданият сыяктуу салаларда алмаштырууну тереңдетсек, көп жактуу шакешүүнү тыгыздаштырып, төрт чоң жер шар демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулы Жи мындай бышыктады. Жүнгө мамлекети эл курултайы Вьетнам парламенти менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын түзөлөштүрүүнүн негизги линия кылып, закон чыгаруу аппараттарынын функциялуу жоопкерчилигин такаанчыктап, кызматташуу деңгээлин бирдемчи жогорулатууну каалайт. Мөөнөттүү алмаштыруу механизмин жакшы куруп пайдаланып, закон чыгаруу, көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу кызмат тажрыйбаларынан ортоктошсок. Чен Чиньмин мындай билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жүнгө байланышы жана стратегиялык маңызга ээ тагдырдаш ортак толкуу курулушу токтоосуз тереңдеди. Вьетнам Жүнгө байланышын Вьетнамдын сырткы саясатындагы стратегиялык тандоосу кылып, башка алдыңкы орунга коет. Вьетнам парламенти Жүнгө мамлекети эл курултайы менен кызматташууну күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө, өкүлдөр кызмат тажрыйбасын алмаштырып, өзара өрнөк алууну тереңдетип, Вьетнам Жүнгө байланышынын токтоосуз жаңы секиге кадам коюусун илгери сүрүү үчүн салым кошууну каалайт. Ван Дунмин жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Жүнгө Чоминдер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышы 10-нчу айдын 12-нчи күнү Бейжинде өткөрүлдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Жыйналышка катышкан жалпы өкүлдөр менен көрүштары көпчүлүк менен чогуу сүрөткө түштү. Ван Хунин мындай билдирди. Баш Шуджи Ши Цзиньпин ата мекенге кайткан Чоминдер, Чоминдердин урук туугандар жана чет элдеги Чомин боордоштор кызматын жакшытөөгө жогору даражада маани берип, жаңы доор жаңы сапардагы Чоминдер иштер кызматына карата зарыл баяндарды жасап ары, зарыл көрсөтмө берип, Чоминдер иштер кызматынын өнүгүүсүнө байланыштуу

0: талоона ачуу бир толкулашкан санарып системасына сөөнүп, машина ээлери күйүү үчүн май куйгандан кийин тикелей эле кете берсе болот. Электрондук талоонду кол телефонуна автоматтык жеткирип, толук кесип бүтүрүүгө кеткен убакыт мурдагыдан 8/3 көбүрөөк кыскарды. Мурда май куйганда талоону ачкызгандан кийин анан кечүүбүз. Жогору толку мезгилинде дагы жарым күн кезекте турат элек. Азыр акысын төлөп эле тикелей кете берсек болот, көп эле ыңгайлашты. Телүү кесипин санарып дештирип акыл жөнөмдөштүрүү, санарып акыл жөнөмдүү техникаларды колдонуп, мурдагы кесип бүтүрүү жүрүшүн жаксыртуу, ошондой эле журчулуктун жумуш бүтүрүү турмушуна ыңгайлуулук жаратуу, ары керханалардын өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн артуруусуна жардам берүүнү көрсөтөт. Фужен, Шиамен, Сыминг районунда жергиликтүү кесип сандуу маалыматын шыдырлаштырып, эл турмушу телүү тартибин жаксыртып, алды менен мүнөздөп, андан кийин акы төлөө ишенимдүү дарылануу үлгүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Бир тордо биргелки башкаруу өршү, акыл идриктүү акимчилик иштер тейлөөсүнө сөөнүп, чыныгы санарып техникасы менен эл турмушуна тейлөө жасап, карапайым калкка нарп жеткиребиз.
0: Санарып дештирүү, акыл жөнөмдөштүрүү алып келген өзгөрүүлөр эл турмушу тейлөөсүндө гана көрүнүктөнүп эле калбай, дагы чарбалардын жүргүзүлүү үлгүсүн кайрадан калыпташтырды. Соода жүк ташыма саласында көптөгөн керханалар санарып дешкен акыл жөнөмдөшкөн камдоо чынжырын башкаруу өрүшүн куруп, буйрутма кампаны сактоо, жеткирүү бүт жүрүшүн шыдырлаштырып, акыл жөнөмдөштүрүп кампаларга бөлүү, жеткирүү жолун ийкемдүү жакшылоо аркылуу товардын айлануу мезгилин кыскартып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 6/3 ашуун көлөмдөн жогору тейлөө керханалар эбак булут эсептөөсү сыяктуу санарып дешкен акыл жөнөмдөшкөн техникаларды колдонгон. 20.2% көлөмдөн жогору тейлөө керханасы жасан акыл жөнөмгө байланыштуу колдонмолордо орун алган. Быйыл алдыңкы 8 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.4% артып, жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү муктажы сызыл коюу берди. Тейлөө кесибинин санарып дешүү акыл жөнөмдөшүүгө карай бачым түз өзгөртүүсүн жетектеди.
1: Тейлөө чарбасынын санарып дешүү акыл жөнөмдөшүүгө тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Алгылыктуу сандуу маалымат, техника жана асыгатма майдан көрүнүшү ортосундагы тосук түйүндү шыдырлаштырып, санарып акыл жөнөм техникасынын тейлөө чарба толук майдан көрүнүшү, толук чынжыр менен тереңдей жоорулушусун бачымдатуу.
0: Кийинки кадамда мамлекетибиз эл турмушу муктажына сызыл үйрүлүп, ан сайын көп оң тойлуу жалпылай нарп жеткирүүчү санарып дештирилген тейлөөнү чыгарат. Ошону менен бирге тейлөө чарба базар негиз толкусуна бет алып, орто чакан тейлөө керханаларынын тип өзгөртүүсүнө күч кошот.
1: 2026 жунго тортоо ачык жарышы кече кечте Бейжинде аяктады. Эң соңунда майданга чыккан аялдар жеке чечүүчү жарышында сан сыртында жарышка катышкан жунголук чебер Жың Чинмын нөлгө каршы 2 упай менен 4-нчү номерлуу чебер Орусия чебери Мира Андреевана жеңди. Өз майданда 14 000 жакын топ күйөрманын көрүп туруусунда Жың Чинмын жунго тортоо ачык жарыш өткөрүлгөн 20 жылдан бери алгач жолу жекелер чемпиондугун колго келтирген мамлекетибиздин жергиликтүү чеберине айланды. Аялдар жекелер чемпиондугунан башка мамлекетибиздин чебер дагы чех чебер менен Шайкешев аялдар кош кишилик жарышынын экинчилигине ээ болду. Бул кезектүү жарыштагы жарыш майдан саны сыяктуу көптөгөн түрлөрүн сандуу маалыматы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми назарыңыздар ушкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын суу иштер министрлигине билүүсүнчү, жакында мамлекетибиз эски көөнө суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну жалпы эткей системалуу жылыштатуу атайы туура аракетин баштаган. Бул жол менен быйыл жыл этегинен мурда бирме бир текшерип баалап бекитип күтөт. Көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү жөндөмүн жалпы этке жогорулат узак өнүмдүү каруу коргоо механизмин толук кемелдендирет.
0: Партия борбордук комитети Гуяндын тастыгы менен 3-чү айлампа 7-чү түркүмдөгү борбордук комитет экологиялык чөйрө асыроону көзөмөлдөп текшерүү бүгүн жалпы этке башталды. Айрым-айрым турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, айыл чарбайлык кыштак министрлигинде туруп мөөнөттүү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакыты 1 ай. Ошону менен бирге Хубэй, Хунан, Гуанши, Чонгчинг, Сычуан, Гуйжоу, Юннан, Жети өлкө автоном район шаарда үңкүр аңдарды, тоо жылгаларын булгоо маселеси боюнча экологиялык чөйрө коргоо атайын түрдөгү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакыты 2 апта айланасында.
1: Жакында борбордук саясат закон комитети азык түлүк коопсуздугуна зыян келтирген законго кайчы кылмыштарды закон боюнча катаң текшерип бир жактуу кылуу жөнүндөгү пикирлерди басып таратып эт түшүмдөрү мектеп азык түлүктөрү сыяктуу түйүндүү сала жана өндүрүү сатуу түйүндүү алкаларына үйрүлүп бүт чынжырда азык түлүк коопсуздук кылмыштарына соку берүүнү жазаны кечиктирип аткаруу кылмыштуу иштер жазасын кечирим кылууну колдонууну катаң тизгиндеп оор чоң делолорду айдактап бүтүрүүнү күчөтүп журчулуктун азык түлүк коопсуздугун коргоону талап кылды.
0: Жакында соода иштер министрлиги сыяктуу 7 тармак 15 түрдүү конкрет иш чараны түйүндү ордунаштырып, сапаттуу электрондук соода негизги толкусун жетиштирүүнү күчөтүү, электрондук соода керектүү атактуу маркасына жаңылык жаратып өнүктүрүү сыяктуу жактарда сапаттуу электрондук соодагерлерди күч сала жетиштирди.
1: Эң жогору эл прокуратурам экимес жакында бир түркүм узун сапар маданият эстеликтерин коргоо жалпыга нарптуу арызда типтик делолорун жарыялады. Коргоо объекти күңтөрүштүк эски орун сыяктууларды камтыйт. Быйыл жыл башында аталган кыймыл кулаш жайдырылгандан бери жалпы 434 дело тургузуп, узун сапар маданият эстеликтери ордунан 499, узун сапар күңтөрүштүк эстелик жаптуу ордунан 470

0: Детин коргону көзөмөлдөп айдактады.
1: Бүгүн 2026-жылы Бейжин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сылаа талкуусу башталды. Мында негизги талкуу майданы жана көк майдан параллел талкуу майданы, негизги тема салонун сыяктуулары орнаштырылып, шаарларды жөнгө салуу, изилдөө, желелеш табылгалары жарыяланды. Мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу коноктор, Бейжин шаар тургундары тынымсыз линия тейлөө борбору сыяктуу жерлерге барып, Бейжиндин ашаган чоң шаарды жөнгө салуу барышындагы ыслаат изденүүсүн жеринде билди. Борбордук радио телебаштанциясы тартып иштеген даректүү фильм сиздин үнүңүз 2 талкуу майданында коюлуп, чыныгы окуялар аркылуу Бейжиндин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сылаатын бирдемчи тереңдеткен жаңылык жаратуу үстүндүлүгү көрсөтүлдү.
0: Бүгүн 9-нчу кезектүү эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсүнүн алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Шанхай таможна көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу чек арадан таможнадан оңуштуу өттү. Алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Австриядан келген.
1: Бүгүн 47-нчи кезектүү дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышы Ниңша Иньчуанда ачылды. 51 мамлекеттен келген 800 ашуун өкүл ошондой эле адис окумуштуу жыйналышка катышты. Жыйналыштагы жүнгө жүзүмү жана жүзүм арагынын жогору сапаттагы өнүгүүсү боюнча пикир алмаштыруу изилдөө талкуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырды. Бул дагы дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышынын тунгуч жолу Азиядан орун очок алуусу.
0: Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабстан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы жарыялаган кабарга караганда, Сауд Арабстан ордо каласы Риядка жайгашкан Халид патша эл аралык учак жайынын учак күтүү имараты 11-нчи күнү дагбыр жол чабуулга учурап, бир киши көз жумуп, 11 киши жаракаттанган. Чыгыш бөлүк шаар Даммандагы Фахт патша эл аралык учак жайдагы ошол күнү дагбыр жолу чабуулга учураган. Сауд Арабстан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 12-нчи күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгү күндөгү Хамыс Мушейтага аткан бир ок жолу башкарыла турган бомбону тосконун айтты. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү эртерээк кезде билдирүү жарыялап мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде аталган уюм башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак аркылуу Сауд Арабстан чек арасы ичиндеги учак жай жана энергия жабдууларына карата 4 жолу аскер иштер аракетин жолго койду. Кусай куралчандар дагы Йемендин түштүк бөлүгүндөгү Рахт өлкөсүнүн Сауд Арабстан армиясы чогулган жерине сок курган. Билдирүүдө мындай дейилди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабстандын согуш учактары Йемендин ордо каласы Сана жана көптөгөн өлкөлөргө 124 жолу абадан чабуул жасады. Ирандын дагы башка маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министри Арагчи 11-нчи күнү Сауд Арабстандын тышкы иштер вазыры Файсал менен телефондо сүйлөшкөндө, Иран Сауд Арабстан менен Кусай куралчандарынын сүйлөшүүсүн илгер сүрүү үчүн баардык зарыл жардамдарды камдоону каалай турганын билдирген.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Ризаи 11-нчи күнү мындай билдирди. АКШ Иран мында мурда орто койгон 7 шартына жооп кайтарып, мындакы бир бөлүк шарттарга кошулду. Бирок АКШ жак кээ бир бүдөмүк жерлерди сөзсүз аныкташтыруусу, Ирандын күмөнүн жоюусу керек. АКШ жактын башка шарттарга карманган майданына карата Ризаи азыркы абалдын дагы ачык эмес экенин айтты. Иран мында мурда келиштирүүчү жак Катар аркылуу АКШга орто койгон 7 түрдүү шартта АКШнын бардык Иранга караткан согуш иштерин аяктатуу, Ирандын тоңдотулган мүлкүн бошотуу сыяктуулар камтылган. Мындан башка Иран Ислам Көңтөрүштү Коргоо отряды 11-нчи күнү Хормуз деңиз кысыгы суу чөлкөмүндө суу минасына тийген май пароходунун жарылып өрт кеткен көрүнүшүн жарыялады. Көңтөрүштү коргоо отряды бул 10-нчу күндөн бери деңиз кысыгында укук ыйгарылбаган абалда каттап минага тийип өрт кеткен 3-нчү май пароход экенин айтты.
0: Эл аралык көчмөндөр уюмунун 11-нчи күн жарыялаган маалыматына негизделгенде 300 ашуун киши алып жүргөн көчмөндөр кемеси жакында Жибут деңиз боюнда оодарылып 139 киши көз жумуп, канча 10 кишинин дареги жок, 80 ашуун киши куткарылды. Куткаруу аракети али алып барылууда. Эл аралык көчмөндөр уюмунун мансаптары окуяга катыштуу кеме 8-нчи күнү кеч жолго чыгып көбөтпөй эле оодарылган деди.
1: Кара куюн Симондун таасиринде Мексиканын батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк райондо 11-нчи күнү катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, Колима штаты ошондой эле Жалиско штатынын бир бөлүк райондору эң жогору даражада эскертүү жарыялап, көптөгөн көчө районду сел басып калган. Учурда кара куюн Симон эвак 4-нчү даражалуу кара куюндан 3-нчү даражага алсыздап, деңиз бети аркылуу батыш түндүк багытка карай жылган. Жергиликтүү аба ырайы тармактары Симондун дагы Мексиканын жээкти бойлогон райондоруна ансайын көп катуу жамгырлуу аба ырайын алып келерин мөлчөрлөдү. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматтуу каармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткарышындагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун жана жадырап көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

ата жұрт алтын бесігі балалықтың балдай таттуу жаршысы гүлгүн жаштан үміт булагы эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген моңголча ырга кулак туруңуздар алтын ата жұрт.

сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбеттин аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.

кымбаттуу каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан арыда жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар калындар боюнча 9 айдын 4 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8 ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бакты уланды илгерилеп, өнүгү жетишкендиктеринен ортак баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, Тяньшандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды.
1: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн ныктуу илимий кепилет менен камдады.
2: Бүт Шинжаңда каргайсы пакта өндүрүүчү райондордун пакта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
1: Күнүй шаарынан Каргажы ооданына чейинки таш жолду каттоо баштарып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
2: Азыр Тяньшандын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылары күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортак баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борборулган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орнарып өнүмүн көрсөтүп, партия борбордук комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезимгери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айрандырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксуу шаарында болгон жаңыдан окуу бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9 айда бир адам күчүү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген, жергиликтин адам күчүү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Алга барчыга мындай деди. Азыр туруктуу кирешем бар болду. Шерикти коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет. Ушул кызмат ордунда узакка өнүгүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштанууга тейлөө жүргүзүү механизмине сөөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесиптик жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылууну көрсөтөт. Бир жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайым турушкан жардам берип жөрүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштанууну алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясаты системасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө ассалуу аракетин сызыл кулаш жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш-чаралар боюнча айыл-кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип жөлөө аракетин кулаш жайдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу абатайды Амалла кыштагындагы

0: Аптоным район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнтөй пландап, кесип энергия каттоо үч чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шаньнын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91% жетип, PM 2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей район күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжаң 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо, мамлекет менчигиндеги токой башкаруу коргоону түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинин дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын улаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Синжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл
1: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жылыштатылышынан улам айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуун кайын табышта. Саван шаары, Таочуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүнронлен чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан убастары. Кеңиргеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Саван Одандын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүнронлен. Саван шаары Даршуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, Аптоном район айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сала тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника куруп аткарсын тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өрүш агым колдоосуна ээ болуп, биздин Сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр Оодан айыл кыштактан турган үч даражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта Куайди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчыларды терип жыйнагандан кийин тике оромуруп, муздак жереде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки, жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жолубуз бир туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүм мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алпарчы болуп, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу Сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доору үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер өрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озу мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-жү жолку Шинжаңды илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерилөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, ным дашуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи, экология абалы бүт толкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү, жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-чү, запас айдоо байлыгынын запас мөлчөрү жетерлүү өзгөчө айыл чарба артыкчылыгы көрүнүктүү экени текшерип аныкталды. 5-чү, тоо калыптанып, кен пайда кылуу назариясын өнүктүрүп, акыл жөндөмдүү кен чалгындоо техникасы изилдеп өнүктүрүлдү. 6-чү, Турпан кумул ойпотундагы мол нефит көмүр байлыгы артыкчылыгы иликтенди. 7-чү, кум бороондуу чөйрөнүн көп өлчөмдүү берекети аныкталып, толук каражаттуу кумду тизгиндөө жаңы үлгүсү жаратылды. 8-чи, чек ара аттаган экология системасын коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-чу, аба, асман, жер, бир толкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-чу, илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктө бир алкак бир жолду ортого куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү кызмат группасынын орун басары башчысы, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун башчысы Жаң Юаньминь мындай деди. Миңден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92 миңден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир толкулуу күзөтүү өлчөө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталган болуп, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү, илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндүкү кубат ыгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор долбоор башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушуна төп кубат ыгарат. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы, Жумго Илимдер Академиясынан академиги, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясы бөлүмчө парту группасынын шужеси, академия башчысы Шаовин Жао мындай деди. 3-чү жолку Шинжаңды илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарылы илим катмарынан туңгуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматтын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк курбатынын канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Эм станциябыздын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыйгарат деген агым иштер бааламасы угастары. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-чү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илим изилдөө жооп кагаз тапшырылды. Илим изилдөөнүн аркы зарылы өз жеринде орун алып кубат ыйгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сырт качып жиберүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктеринин илим изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы бетке байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйралтып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
0: Аптоным район жакында токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, Кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк

0: 5,62 пайызга жеткизип, токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Чан Хуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу, күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлүү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлүү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлүү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турпатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
1: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылышта турууда. Эми станциябыз универсалга барыбыздар. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1,160,000 мо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ар бери жүрүп пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматынын иштиктүү жылыштатууда. Саван Лиха пахтачылык чектүү шериктиги экинчи пахтага иш кошуу заводунун жооптуусу Ванг Охуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17,000 тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10,800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол заман сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укуктарын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард юан атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард юанды сарп болду. Кутубий ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканалардын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Йыхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20,000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түрү каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси Ачтык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шаоминг мындай деди. Ишенимдүү каржы саясаты жагында түргөбөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоосу жагында тордогу банке Сухуй Тоң сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түрү боюнча иштетүүсү маалында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
0: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң токумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү улантуу жылыштатты. Биринчи айдан 8-чи айга чейин бүт Шинжаң боюнча токумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык Чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Жоужи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, биринчи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150 000 метрге жетти. Жоужи тобо Шинжаң шериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10% ашып, ал түгүл 15% жетет. Быйылтан бери Аптоным район токумачылык кийим кечек жаңы тогуз тароосу сыяктуу саясаттарга сүйөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжанга ооштурууну уландуу жетектеп, карханаларды санарыптештирип акыл

0: үндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Йопурга ооданындагы Шинжаң Тайгё токумачылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде керхана жаңыдан киргизген Шинжаң жоолаң пахта токумачылык жүрүштү, акыл жөндөмдүү жип ийүү машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы керхананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Шинжаң Тайгё токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лё Чанхы мындай деди. Түштүк Шинжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колдуу өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Шинжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Шинжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
1: 4-чү мезгилге кирип Котен аймагы кесиби эл турмуш экология сыяктуу салаларды каптаган 200дөн ашуун түрдү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Хотен Күнгаң экономика техника чөйнүктөр районунда Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылында 50,000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчөө, казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып барылууда. Шинжаң Күнлүн, Ланзуан Лити чектүү жооптурук шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчүн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал эритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза лити алуу технологиясын колдонуп, лити байлыгына жеринде тереңдей иш кошуп айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаң энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарыктарын өнүмдүү толуктап, жаң энергиялуу аптоуна, энергия сактоо кесибинин техника алмаштырат даражасын өстүрүүсүнө темөөр буруп, жогору төмөн агындагы телегейлешкен кесиптердин чордонду орночо калуусун ансайын алга тартат. Хотен аймагы 4-чү мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландап, 18 миллиард 677 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Мында түйүндү түрлөр 20 болуп, 8 миллиард 200 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Хотен шаардык эл турмушун камсыздоо жана шаарды жаңыруу түйүндү курулушуна жакында курулуш баштарат. Хотен шаарынын түндүк тилке району эл турмушу турак жай түйүндү түр жумуш иштөө нак майданында крандар бийикте калдайып, машиналар жогору берекетте жүрүшүп, жумушчулар жумуш бөлүшүп шайкешип, түр курулушун бүт күчү менен жылыштатты. Түрдө туруктуу байлык каржысын сызыл алга сүйрөп эле калбай дагы курулуш материалы, эмгек күчү, зат жүгүртү сыяктуу жогору төмөн агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөп, жергиликтеги журчулуктун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрөт. Түрдүн жумуш жүргүзүү кызматкери Абдыким Муктар мындай деди. Түр үйүбүзгө абдан жакын, маяна мамилеси дагы жакшы экен.
0: Жакында Беңтоон менен жергиликтүү жоролушуусундагы түйүндүү таш жол түрү Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдо расмий каттоо башталып, эки жери жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады. Эми кабардан угуңуздар. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолго 2024 жылы 7 айда курулуш башталган. Линиянын жалпы узундугу 33,3 км болуп, биринчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Кош багыттагы 4 автоунаалуу жол долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 80 км. Бул жол Каракаш ооданынын 5 айыл шаарчасынан өтүп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүй 4 жердин бирлешип өнүгүүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки автоунаа сапары мурдагы 90 минуттан 30 минутка кыскарат. Каракаш ооданы Токула айылы Куаюан кыштагынын кыштак тургуну Элминур эли мындай деди. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки чоң жол кыштагыбызга келди. Жол кеңирди. Азыр өстүргөн жаңгак, сабыздерибизди сыртка сатуу көп эле оңтойлуулашты. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдун 3 жерине дагы таш жолдун астынан өтүү жолу. 110 су өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду сугаттоо сыяктуулардын ажатынганы аттандырат. Каракаш оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Фан Юан Шан мындай деди. Күнгө Каракаш чоң жолу ишке киришсе, Хотендин райондук таш жол тору жайгаштыруусун бирдемчи жакшыртып, эки жердин карым каттоосун тыгыздаштырып, Биңтуан менен жергиликтүү жорулушуп өнүгүсүндөгү зарыл түйүндү жаратып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сыртка сатуу, маданият, саякат бирге аракетке келүү, сооданы өз ара шыдырлаштырууга өбөлгө болот. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
1: Шандун Доңин шаарынын Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду жаңы шаар ооданындагы ар улт калкынын эл турмушу ажатына үйрөлүп, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун иштиктүү төртмөктөп, коомдук конушту жөнгө салуу кыскаргын туруктап, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштырды. Эми кабардан угасыздары. Жакында жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы, Бобан коомдук конушу 100 кишилик сый тамак чогурушу кыймылын өткөрүп, тургундар делгир катышкан. Тургун Зыйнаткул токто бир казан палоо жасап көпчүлүк менен бирге бөлүшкөн ал мындай деди. Көпчүлүк бирге тамактанып бирге аңгемелешип, кудум бир үй бүлө кишилеринде болдук. Мурда Бобан коомдук конушунда тейлөө алсыз болуу, калктын арыз тарабын бир жаңсылгылуу берекети төмөн болуу сыяктуу маселелер сактырган. Доңиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылыгы орду негизги катмарды башкаруу жана эл турмушу тейлөөсүн эмерчиктеп, карыз сарып, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун козготуп, ар улт калкы бейпил конуштанып, куунак тирчилик кылган бакыт конушун жараткан. Шандун өлкөсү Доңиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду парткомунун мүчөсү, кадр шимерлер группасынын башчысы Аньяжия мындай деди. Бобан коомдук конушу үлгү көрсөтүп, партия калык базасынын даражасын өстүрүү, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштыруу, маданият чогурулушу өрүшүнөн турган 3 чоң бөлүктү куруп, 9000 ашуун дайымдуу туруштуу тургунга тикен арып жеткирген. Коомдук конуш жалпылама башкаруу үлгүсүн арып чыгып, карыктын арыз тарабын жабык алкакта бир жаңсылык кылуу механизмин куруп, учурда кайчылыкты жеринде чечүү салыштырмасы 96% жетип, арыз тарапты бүтүрүү убакыт узундугун 18 саат ичине кыскарткан. Коомдук конуштагы картандар бакыт ашканасы, жаштар өспүрүмдөр табыштап каратуу борбор сыяктуу өзгөчө элге оңтойлуу пункттерди курган. Тейлөө базасына таянып коомдук конуш техника, курбат курсу, коңшулар ара 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу кыймылдарды дайымдоо улаш жайдырып, ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, негизги жабдууну ремонтто сыяктуу түрдүү эл турмушу кыйын маселесинин маалында чечкен. Коомдук конуш 138 түрдүү элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн реттеп, убакыт узартып тейлөө жүргүзсө, эшик алдына барып, өкүл болуп бүтүрүнү алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүү убакыт узундугун орточо 70% кыскарткан. Жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы Бобан коомдук конушу партия чайкасынын шуучуси Ли Юнг Чиан мындай деди. Доңиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордунун күч сара жардам берүүсүндө азыр коомдук конуштун элге оңтойлуу тейлөөсү барган сайын жакшыртылып, бир күнүпкада тейлөө жүргүзүүгө чакыруу адистер эшик алдына барып сурамжырап, оору мүнөздө картаңдар бакыт ашканасынын бардыгы орно чыгарып, картаңдардын турмушу ан сайын ырахаттуулашып, ата энелердин жүгү ан сайын жеңилдеп, Караштуу райондогу карыктын бакыт сезими барган сайын күчөйдү.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр Тияншандын түштүк түндүгүндө күз жыты коюулашып, көркү кишиге жагып, жер жерлердеги саякатчылар көрк районун көрк түйүндөрдү үзүрлүү саякаттап, күзгү кооз көрүнүштөрдөн баарланышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шип автоном ооданы Жаку, Чынруу айылындагы 400 канча моо кызыл жалбырактуу токой эң жакшы үзүр алуучу мезгилге кирип, оттой кызыл жалбырак күн нурунда көздүн жоосун алып, күз күнүнө романтик жыт кошту. Саякатчылары токой арасында акырын сейилдеп, сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тоо арасындагы тунжураган тынчтыгы менен чер жазарлуу көрүнүштөн үзүр алышты. Саякатчы Фан Шаопшуэ мындай деди. Келип сүрөткө түшүп, кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартсак абдан көңүлдүү сезиндик. Бул жактын жаратылышы чынында керемет экен. Корла шаары Аккуу дарыясы көрк району кооз суу жээги экология жаратылышына таянып, шаар тургундары саякатчылар кызуу даака кылуучу жерге айланган. көпчүлүк жаратылыштан үзүр алуу саякат кемесине олтуруп, Аккуу дарыясы жолун кесип өтүшөт. Жол бою жаратылыш аптан ирээттүү жайгаштырылып, дарыя жээге жашылдык менен капталып, шаар курулушу менен экологиялык суу көрүнүшү өз ара айкалышып, кадам сайын көрүнүш көрүп, бардык жер күзгү сүрөт оромуна айланган. Сиандык саякатчы Тен Шаочо мындай деди. Аккуу дарыясынын көрүнүшү менин ойлогонуман да артык экен. Кемеге олтуруп айланса, шаардын көрүнүшүнөн үзүр алып, тоюну сезим аптан жакшы болуп, дака кылууга аптан арзыйт экен. Алтын күз 10-нчу айда түштүк Шинжаңдын жер жерлериндеги торук токою алтын тонун жамынып, кооздугуна көз тойбойт. Лоп ооданы Лобин торук токою Көрк районунда киши агымы көбөйүп, алтын сары түстөгү торук шамалда ыргалып, чара тараптан келген саякатчыларды саякаттап, ойноп, көңүл ачып, сүрөткө түшүп, дака кылууга эликтирген. Көрк району ичинде тала, чамгарак ату, сүйкүмдүү кичик жаныбарлар менен таасирлешүү, чыныгы көрүнүштүү концерт, бат-барек учуру сыяктуу көп кайнарлуу саякат оюн түрлөрү бар болуп, окшобогон саякатчылардын ажатын канааттандырган. Чоң чеңдик саякатчы Таңжин көз алдындагы кооз көрүнүштөрдү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Көл бети кеңири, салкын шамал чыгып, бүт асманды бир алган бат-барек көк асман нурунда чексиз кооздукка бөлөнүп тур.
1: Алтай шаарынын каржылык аяктоо майдандары менен кар жабдуулар дүкөнү кар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы кар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району Полот Аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Смаркан Полот Аркандын упуру абал нагарата баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгырыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын кообун түүнүн сыдырата текшерди. Эс алуу району Полот Аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фаң мындай деди. Бүт майдандын Полот Аркан жолу сыйкырдуу килем машина электр системасынын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада улаш шайдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөмү боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукудабалга тең тайраш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын каржылык аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолку жүргүзүүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчиликтүүлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, каржылык аяктоо күйөрмандарын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарындагы ар кайсы чоң каржылык аяктоо жабдуулары дүкөнү дагы чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир каржылык аяктоо жабдуулары дүкөнүндө кызматкерлер кесиптик коргоонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы деп, жаңгар мезгилинин тээлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы беткей жогорулатты. Каржылык аяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди. Чаңгыга мом сүртүп, каржылык аяктоо чокоюн дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо, тээлөө барышын жөнгө салып, ар бир майда түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тээлөөнү дагы ичкерлештирип, ан сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен каржылык аяктоого келген саякатчыларга бир пункттын кайындагы жогору сапаттуу кар муз жылгы аяктоо жабдуулары тээлөөсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылгы аяктатабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10-нчу айдын 12-нчи күнү автоном райондук аткезчилик соккуру универсал башкаруу жетекчилик группа ишканасы көп тармак менен биргелешип Үрүмчүдө айып акча коюп тартып алган аткез кылынган тамеки түшүмдөрүн чордонду күйдүрдү жана аткезчиликке каршы туруу законун жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулаш айтырды. Бул жолу аткезчилик кылынган оромо тамеки 5 миллион 430 миң түп, законсуз электрондук тамеки 5347 түп. Тамеки каламчасы 2,7 тонна зыянсыздаштырып, чордонду күйдүрүлүп, чөйрө коргоо боюнча кыздырып, бууландырып, күйдүрүү технологиясы колдонулган. Экинчи жолу бул кабайт.
1: 2026 жылы Кашкар Мүрөйү футбол ашаандара жалуулары сунуштоо жарышы 10-нчу айдын 17-нчи күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин Йопурга оодандык дене тарбия кыймыл борборунда башталат. Бул кезектүү Кашкар мүрөйү жашоо күчүнө толгон Кашкар футбол борочо Кансоого жеткирет дегенди негизги тема кылып, жалпы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен 16 жогору деңгээлдеги футбол командасынын 500 жакын дендракетчисин жарышка катышууга электирди. Жарышта көрп аларга бөлүнүп, айланмалуу, кайчырашма эдиргөө жарыш түзүмүн колдонулуп, көп айлампалуу жогору күжүрмөндүктөгү беттешүүлөр куйрукташ көрсөтүлөт.
0: Өлкө жолу 249-чи линиясы Кумул түштүк тоо ашуусу аркылуу чыгыш Тияншанды тепчип өтөт. Жол бою Хансайгоо, Тияншан бутканасы, Кумул токойчулук фермасы сыяктууларды басып өтүп, жалпы узундугу 61,94 км келген эң кооз Тияншан таш жолу деген атакка ээ. Онун чайтын 12-чи күнү саат 8:00 баштап, өлкө жолу 249-чи линиясы Кумул Коменсыдан Кумулдун түштүгүнөн тоо ашуусу бөлүгүнө чейин кыш мезгили жабык жумуш кылып, автоунаалардын жүрүшү чектелет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табанын температурасы 8-18 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан бир табанын температурасы 2-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табанын температурасы 3-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан бир табанын температурасы 9-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан бир табанын температурасы 8-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 2-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 3-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 6-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 15-30 Цельсий градус айланасында сыйты, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында сыйты, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан бир табанын температурасы 7-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жаап, табанын температурасы 9-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаап, табанын температурасы 10-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан бир табанын температурасы 11-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтубек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтубек. Редактору Кашкар Байтурдаалы, Бактыгүл Түсүп. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ШТ абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда.

берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Сүйіктуу армандар эми Мамбет Токтом Мамбет эмин уулуна аткаруусундагы Гүлбери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбет Нур Түкөн уулу Гүлбери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүк угармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Биңтуан 2-ШШ айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосунда ак лидиректүү чоң мээ бар болду. Багыраш ооданындагы жаңыча дыйкан Ниэ Хуң Мэй саякатчыларды баштап элет турмушун туюндурду. Быйыл таарым дайрасы алабындагы селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, учурда пактанын козу ачкан мезгили. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап күлдөнүгүн азар түрмөгүбүздү. Биң тууган экинчи ши айыл чарба илим техника ордунун пактадан үлгү көрсөтүү айдоосуна барып, пакта атызындагы акыл идиректүү чоң мээнин аракет механизмин чечип беребиз.

Жөрөлгөлү кең айдоону сугаттоо жер семирткич берүүдөгү баардыгын бир жолунда иштөөдөй ийди башкаруу маселесине карата үл көрсөтүү атызына септелген эне бала формасындагы суу жер семирткич берүү машинасы пахта атызын райондорго бөлүп төп башкарып курган иш жүзүнө ашырды. Жабдуулар бири эне клапан аркылуу 16 тал клапанды бир жөнкү башкарып тизгиндеп бүткүл пахта атызын бир канча өз алдынча башкарып коргоо бөлүктөрүнө айрып окшош болбогон жердеги пахта атызын өнөөсү керектөөсүнө негиз керектөөсүнө карай суу менен камдап төөп жер семирткич чачып суу жер семирткич менен камдоо тегиз болбостук айыл чарба байлыгы куромжу болуу сыяктуу маселелерди өнүмдүү бир жаңсыл кылып суу жер семирткич байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжиги күчөтүү үчүн айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, нымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп атыз чыныгы көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтар менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бири бирин толуктап булут терминал үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагы да ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминал аркылуу акыл жөндөмдү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт система айыл чарба абалын төп сезип билүү үлгүгө негиз акыл жөндөмдүү чара белгилөө рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып пахта атызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу адам күчүнө сөөнүүдө жөрөлгөлүү үлгү менен кош айтышып сандуу маалыматка илим техникага таянуудай акыл идиректүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы негизги эгилүүчү пахта сортунун өсүү өзгөчөлүгүнө бергелештирип бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулачтайдырып окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы климат өзгөчөлүгү сортташуусун үлгү машыгына киргизип үлгүдөгү эгүүчүлүк районунун пахта сортун алмаштырган

Дан кийин ылайык ташуусу зор даражада төмөндөдү, кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайык ташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи ШИ айыл чарба илим техника ордунун техниги Ваң Иңчөң кубанып мындай деди. Божомолго негиз быйыл пактанын мол башындык түшүмү 500 кг айланасында болот.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айылык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жакында Багыраш ооданынын Улан Жексин айылы Улан Жексин кыштагындагы Багыраш элдик конолгусунун маңдайындагы бош жерде 48 жаштагы Ние Хуңмей саякатчыларды баштап калемпир кургатып жатты. Кып-кызыл калемпирлер кудум тезик-тезик кичинекей пандустарга окшойт. Ал бир жактан иштегенче дагы бир жактан мындай деди. Биздин бул жердеги калемпирдин кабыгы жука, эттүү, абдан кушкер. Бир аз туруп кууруп татып көрөлү. Куруу ичинде саякатчылардын кээлери бильярд атып, тепкиштеп, аркан секирип, шахмат ойноп жатты. Кээлери айдоого барып, бадыраң, кызылмылык жана жүзүмүздү. Ашканадан лаз жинин кушкер жети буркурап, буга быйыл жайып кургатылган калемпир иштетилген эле. Бул мезгилде калемпирди күнгө жаюу Буофуң элдик конолгусунда алкууга ээ болгон түр. Ние Хуңмей саякатчыларды баштап калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Ние Хуңмей саякатчыларды баштап бирге кол салып калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конолгу ээси болгонго чейин Ние Хуңмей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конолгу тижаратчыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка Ние Хуңмей дагы интернеттен Ванхуң элдик конолгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди иликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айылгыштак элдик конолгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Багыраш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза жайлуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конолгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгалаганда Нехумей менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 ооз жатактын бардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун бардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип, ар бир жатак үйдөгү лоңколорго жабайы гүлдөр кыстырылды. Бардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк, акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептин таза же таза эмесин текшерип, Нехумей керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу, жууп болгон шейшепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдү ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатак аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында он канча түрдүү жашыл чай далган болуп, төртүнчү айдын ортолорунан онунчу айдын баштарына чейин арты артынан бышат. Падыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доужау, кызылмылыктан эле 6 түрдүү сорту бар болуп, конуп калган саякатчы аксыз үзүп түшүм алгандагы сезимди тоюналат. Үй ичи автоунаа саякатчылары жана өзү тамак жасоону ойлой турган саякатчылар өздүк наркын төлөп эле жабдуулары толук ашкан нан иштете алат. Куроодо дагы өйрөк, шин, мей, алмурт, жүзүм сыяктуу мөмөлөр өстүрүлүп, кудум өз үйүндө тургандай коноктор бышканын көрсө эле каалаганча үз алат. Нехумей адаттагы балыктан эле кызартып бышырылган сауюу балыгы барчасы, кызартып бышырылган вудаукы балыгы, ачасей балыгы, майда бышырылган балык, таттуу ачкыл лиюй балыгы, балык башы сорпосу сыяктуу он канча түрдүү куурма дайындалат. Уландуу бир канча күн коюнгон саякатчыларга Нехумей кимдин майсыз куурманы жакшы көрөт, кимдин туздуу тамакты жакшы көрө турганын биле алат. Куурма куурганда ал маалында теңшеп берет. Саякатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Нехумей кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саякатчылар Вейшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолгу тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү өзү автоуну айдап келгендер. Нехумей көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрүк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юан экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жердин сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Нехумей дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлыгыштак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө ишеними бар экенин сезди.

Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азыркыга чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3,200,000,000 куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-нчи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн экинчи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык Удандык Токойчулук Илим Техникасын Жалпылаштыруу Борборунун кызматкери Суңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350,000,000 куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, Агын районунун жалпы экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Быйыл Таарым дарыясы Агын районундагы 3,200,000,000 куб метр сел суусун байлыкка айландырып, пайдалануу ченеми ичинде табигый тоорук Токой районуна сел башталып, 1,200,000,000 куб метр суу толуктанды. Жер асты суусу менен кайра сугаттоого жана жасанды лымта токоюна 2,000,000,000 куб метр суу иштетилди. Таарым дарыясынын сел мезгили 6 айдан 9 айга чейин болгон убакытка чордондошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, коргонуп төмөнгө коюп берүү негиз кылынат эле. Таарым дарыясы Агын районунун мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү чөлкөмүнө киргизүүсүнөн улам сел суусунан коргонуу, тизгиндөөдөн коргонуу менен пайдаланууну биргелештирүү, байлыкка айландырууга өзгөрүү акырындык менен ишке ашырылды. Тоолуу райондогу суу сактагычтарында селди тосуп жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толуктуу, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык суу толуктоо жер асты суусу менен кайра сугаттоо жана сугаттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Синжаң таарым дарыясы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толуктуу. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Күз мезгили кириши менен Аптунум райондо каргасирлер айлык иштагы чер суу коопсуздугу конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды мерчиктеп, бир түркүм айлык иштак негизги жабдуу төр курулуштарын бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыр Нылкы ооданынын Жака Уластай айылы Көкпай кыштагындагы конуштануу чөйрөсү боюнча жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүндө тез курулуш кылынып жатат. Бул түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километрлик кум шагылдуу жол, 2,4 километрлик бетон жол, ошондой эле 8,2 километрлик жөөчөндөр жолу жасалат. Түр бүткөндөн кийин айлык иштак жол каттоосу жана конуштануу жагындагы телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү ишке ашырылат.

Биоданнын айлык иштак жолу 631 линиясы айлык иштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 км. Бул түрдө 3-4 даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оң тойлуулук жаратылат. Жеменей ууданы Тост айылынын айылык иштак жер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тост айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тост айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунан Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунанга бара турган айыл чарба түшүмдөрүнүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош багыттуу чиркештирип ташууну ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Синжаң мамлекет боюнча жакшы сапаттуу пахта өндүрө турган негизги район катары. Чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөр байлыгы мол, аштык, майга иш кошуу мал бакмачылыгындагы маңыздуу негизги чийки материал болуп эсептелет. Базардын таасирчи өлкөмү кең, ташымал муктажы күчтүү. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги кесип бөлүгүнүн жооптуусу Пың-пың мындай деди. Мурда калыптуу ташууга 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт жумшалат эле. Азыр түйүндөн түйүнгө айланма ташылууда. Бүт барышына тек 6-7 күн гана кетет. Ташуу барышында пахта кошумча түшүмдөрү дымык болбойт, көгөрүп калбайт, коромжулоо дагы төмөндөйт. Жунго темир жолу Үрүмчү дарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүүсү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай тааныштырды. Хунан менен Синжаңдан турган эки жер арасындагы жүк кайнарынын таралуусу жана агылуу багыты өзгөчөлүгүн текшерүү аркылуу. Эки жер арасында түйүндөн түйүнгө каттай турган поюздарды айландырып иштете турган ташымал жаңы үлгүсүн биргелешип жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн ташууда жүк басып берип, жүк алып кайтууну ишке ашырдык. Азыр Синжаң темир жол тармактары кезекчи поюздардын жүрүү каритасын мөөнөттөн мурда түзүп чыкты. Бул линия каритада турактандырылган кезекчи поюздардын жүрүү линиясына киргизилгенден кийин каттоо рейс саны дагы да тыгыздаштырылып, ташымал көлөмү кеңиртилет. Быйылдан бери Синжаң темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы кошулган зат жүгүртүү маркесин жетиштирүүнү бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Синжаң жаңы кезекчи поезун дайымдоо каттатып, Синжаң пактасын сыртка ташуу, Синжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поезун туруктуу уюмдап, 4,893,000 тонна бальсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 12-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 9-нчы айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы баш губернатору менен эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зуңлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун коргоону ансайын көрүнүктүү орунга коюп, Суу Чүнгө курулушун жалпы элге жылыштатуудай олуттуу чечим орундаштыруулар жасап, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектейди. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн элди борбор кылып, Суу Чүнгө курулушун бачымдатуу көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Вьетнам парламент төрагасы менен көрүштү.
1: Чоло Жи Вьетнам парламент төрагасы менен сүйлөштү. Ары Чүнгө Вьетнам закон чыгаруу аппараттары бирикме комитети экинчи жолку жыйналышын башкарып ачты.
0: Ван Хунин Чүнгө чабуу миндер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышына катышты.
1: Ортог тулкуну бекемдеп, Чунхуа бирөөлө кишилеринин болуу аттуу желелеш кабарда бүгүн ички моңгол арлуу журтчулугунун кол кармашып тилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды ортог курганын көрөбүз.
0: Быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу автоунаа базары өндүрүш сатууда эки орунду сан менен артуун ишке ашырды.
1: Сауда Арабистан тарап Рияд учак жайынын дагбыр жолу чабуулга түшүшканын айтты. Эмен Хусай куралчандары Сауда Арабистанга көп кезек сок курганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10-нчу айдын 12-нчи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы өз алдынча мамлекетинин баш губернатору Дадаэй менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунгонун Тынч Океан Арал мамлекеттер районундагы жакшы досу, жакшы өнөктөшү, жакшы агайыны. Эки мамлекет дипломатик байланыш орноткон жарым кылымдан бери саясий өз ара ишенүүсү уландуу тереңдеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары молугуп, адамгерчилик алмаштыруусу күн сайын кеңирип, эки мамлекет элдерине бак жаратып эле калбай дагы Жунго жана Тынч Океан Арал мамлекеттери тагдырдаш ортог толкусун курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ши Цзиньпин мындай деп ышыктады. Мен Жунго жана Папуа Жаңы Гвинеясы менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, баш губернатор Дадаэй менен чогуу чымырканып эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын мөрт кылып, жүрөлгөлүү достукту улантып, ар кайсы салаларда алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Папуа Жаңы Гвинеясынын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы секиге чыгарууну жетектеп, эки мамлекет элдерин ансайын жакшы нарт жеткирүүнү каалайм. Дадаэй мындай деп билдирди. Дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Папуа Жаңы Гвинеясы менен Жунгонун байланышы узакка өнүгүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элдерине нарт жеткирди. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунго менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлап, бир Жунго принцибин бекем сактап, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын кезмет кылып, тараптар байланышын уландуу тереңдеп өнүктүрүүнү түртмөктөгүнү күтөт. Ошол күнү Гоуян зуңлиси Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зуңлиси Марапэй менен өз ара куттуктоо телеграммасын жолдошту. Ли Чан мындай деп билдирди. Жунго Папуа Жаңы Гвинеясы жак менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 50 жылдыгын кезмет кылып, эки мамлекеттин жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын үздүксүз алга өнүгүүсүн түртмөктөгүнү каалайт. Марапэй мындай деп билдирди. Папуа Жаңы Гвинеясы өкмөтү Жунгонун Папуа Жаңы Гвинеясынын экономика коом өнүгүүсү үчүн кошкон олуттуу салымын жогору алкыштайт. Папуа Жаңы Гвинеясы жак узун мезгил бекем туруп келген бир жүңө принцибин уландуу бекем сактайт.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун асыроон ансайын көрүнүктүү орунга коюп, партия жана мамлекет иштери өнүгү жалпы кырдаалын чаар түйүн кылып, Чунхуа улутун түбөлүк өнүктүрүү бийиктигинен Суу Чүнгө курулушун жалпылай жылыштатуу орчундуу чечим орундаштырууларын чыгарып, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектеп, улутту гүлдөндүрүү ардактуу аң сөз үчүн ден соолук улун бекемдеди. Дүйнөнү жалт караткан бир топ сандуу маалыматтар Суу Чүнгө курулушунун тарыхый жетишкендиктерин эстелик алууда. 1,100,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо аппараты, 16,000,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо кызматкери шаар айылдарга тараган. 90% ашуун тургун 15 мүнөт ичинде эң жакын жердеги дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип бара алат. Дарылоо тейлөөсү жөрөлгөлүү дарылоо дары оордан алдын сактанып тизгиндө дарылоо камсыздоосу 4 чоң система дүйнөдөгү көлөм эң чоң эл ден соолук камсыздоо торун курган. 2025 жыл мамлекетибиздеги кишилердин болжомдук орточо өмүр жашы 79.25 жашка жетип, негизги ден соолук көрсөткүч туруктуу түрдө орто жогору кирешелүү жана жан саны 100,000,000 ашкан мамлекеттердин алдын катарында турду. Ашан зоор көлөмдөгү жан сан шаар айылда али айырмалык сакталуу картаңдашуунун бачымдоосуна окшош татаал негизги мамлекет абал алдында элдин ден соолугу баштан акыр баш Ши Цзиньпиндин көкөйүнө терең түйгөнү болду. Негизги атмардагы жұртшылықтың оор көрсөтүп даарланууда орунтукту маселелерин чечүү үчүн баш шужинин текшерүүлүктө кадамы Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүнө чейин жетти. Партия 18-нчи кезектүү борбор комитет 5-нчи жолку жалпы жыйналышында алгач жолу Соо Чүңгө курулушун жылыштатуу ортого коюлгандан 2016 жылкы мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында негиз катмарды зарыл түйүн кылып сылаат жаңылык жаратуунун кыймылдаткыч күч алдын алып сактануунун негиз кылып Чүңгөчө батышча эмчилике бирдей маани берип ден соолукту баардык саясатка жоорлуштуруп эл чогуу куруп чогуу баарлануудай жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжанын бекитүүгө чейин кое берилген айкын кызмат жетекчилик багыты болсо сөзсүз элди борбор кылуу майданда бекем туруу болду.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Соо Чүңгө жөнүндөгү бир катар зарыл баянын окшобогон тарыхый баскычта эл журчулуктун ден соолукка болгон үмүтүнө токтоосуз жооп кайтарууда. Элди барынан жогору орунга коюу, өмүрдү барынан жогору орунга коюунун нарк негизги линиясын айгинлеп, жаңы доор саламаттык сактоо ден соолук иштеринде ким үчүн өнүгүү, кайсыл багытка жүрүү, кандай иштөөдөн турган ушул түпкү мүнөздүү маселеге терең жооп берди. 1,400,000,000 ашуун киши дүйнөнүн алдыңкы катарындагы ден соолук деңгээлинде турат. Бул адамзат ден соолук тарыхында өтө аз көрүлөт. Жүнгөчө замандаштыруунун эң жылуу эл турмушу өтүп күтүсө.
1: Негиз катмар журчулугунун оор көрсөтө алуу кыйын маселесин жакшы чечип, ар кайсы жерлер негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо саламаттык сактоо байлыгын негиз катмарга түшүрүүнү сызыл түртмөктөдү. Фужендин Тоолуу райондогу көңтөрүштүк эски район Санминг шаары азыр шаар боюнча биргелки көп илимде көндүмдөштүрүп, оор мүнөздө өршүн куруп, жогоруга карай мамлекет даражалуу, өлкө даражалуу асыл сапаттуу байлыктарга жалгап, төмөнгө карай негиз катмар даарылоо аппараттарына ширетип, алыстан сүрөт аркылуу оор мүнөздү, ноокастардын оорсун мүнөздөп жооп кайтаруу убактын 20 минут ичине кыскартты.
0: Бүгүн Шанхай Жуйжин доктурканасы менен шаарыбыздын биринчи доктурканасынын адистери орунду мүнөздөп беришти. Мурда оору көрсөтсөк дайыма чоң шаарларга барчубуз. Азыр эшигибиздин алдында камсыз болдук, акча дагы үнөмдөлдү.
1: Азырга чейин бүт мамлекеттеги 2199 оодан чөлкөмүндө тыгыз типтеги оодан чөлкөмүнө даарылоо орток толкуу курулушун кулаш жайдырып, толук каптатуу негизинен ишке ашырылды. 2025 жылы бүт мамлекеттеги 70,000 ашуун жогору даражалуу доктуркананын врачтары айыл шаарчадагы эмканаларга жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборуна барып, негиз катмар үчүн 330,000,000 жуук адам иретке тейлөө жүргүздү. Оор көрсөтүү кымбат болуу мурда көптөгөн үй бүлөлөрдүн жүрөгүн өйткөн таш болчу. Мамлекетибиз өкмөт курган доктурканалардын жалпыга нарктуулугунда бекем туруп, негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмас туруктуу 95% жогору туруп, бекемдүү жумушка орундашкандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштануу турпатындагы кишилердин негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышуусун түртмөктөдү. Дары дармек жана коромжу материалдарын чордондуу сатып алуу уда көп жыл даарылоо камсыздандыруусунун тизмесин тескөөн көнүмдөштүрүп жылыштатып, келишим мезгил ичинде сүйлөшүлгөн дары дармекте 900,000,000 жуук адам иретке нарк жеткирилип, 900 миллиард юандан ашуун жүк жеңилдетилди. 2025 жылы мамлекетибиздин жаңылык жаратуу даарысынан 76 тастыкталып, тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Фото энергия спектри CT, жасандуу жүрөк, операция кылуучу машина адам клиникага киргизилди. Оор даарылоонун борбор кылууну элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүп, өнөкөт оорлар менен рак ооруларды эрте текшерип, эрте даарылоо, иммун жоспорун сызыл кеңиртип, учурдагы эл журчулугу туш келген негизги ден соолук маселелер жана таасир көрсөтүү факторлоруна өрүлүп, Соо Чүңгө арналуу тур аракетин 18 түргө кеңиртип, жаңы жандын курсакта жетилип төрөлүп, жаш өспүрүм болуп Соо жетилүүсүнө чейин, андан картайганда абалына кабар алууга чейин ден соолукка байланыштуу өткөлдөрдү, ден соолук билимдерин жалпылаштыруу, ден соолук аракетине катышуу, ден соолук тейлөөсүн камдоо аркылуу сызыл алдыга чылдырды. Мамлекетибиз элинин ден соолук деңгээли көрүнүктүү жогорулап, өнөкөт оордан эрте көз жумуу салыштырмасы 13,8% төмөндөп, өмүркайлардын чарчап калуу салыштырмасы миңде 3,8% төмөндөп, бойкат төрөт аялдарынын көз жумуу салыштырмасы 100,000 13,4% төмөндөп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жагынан эне балдар ден соолук өнүмү жогору мамлекеттердин бир катарына киргизилди. 2030 жылга барганда Соо Чүңгө куруп чыгуу стратегиялуу нишан бекитилди. Мамлекетибиз негиз катмар даарылоо, саламаттык сактоо тору негизин сызыл бекемдеп, даарылоо, даарылоо камсыздоосу, даарылоо даарына шайкештирүү сылатын тереңдетип, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жалпылай нарктуу, тегиз барабар болуу, жалпы эл ортоо баарлануусунун туруктуу алга илгерилөөсүн түртмөктөйт.
0: Гоуян Зун Лисе Ли Чан 12-нчи күнү Бейжинде Вьетнам парламентинин төрагасы Чан Чиньмин менен көрүштү. Ли Чан мыналарды билдирди. Быйыл 4-нчи айда баш шужи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин баш шужи мамлекет төрагасы Су Ли менен көрүшүп, эки партия эки мамлекет байланышын тереңдетүү жөнүндө бирдемче айкын багыт көрсөтүп берди. Жолдош кошулган агайын катары биз Вьетнам менен чогуу жүрөлгөлүү достукту улантып, ынтымакташып, өзара ишенимин арттырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода, карыз салуу сыяктуу салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуулуу пикир алмаштыруу көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекет элдерин ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайбыз. Эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттарынын тараптардын нактылуу кызматташтыгын зор күч менен колдоп, закон аркылуу башкарууну камсыздоо, элдин тилдештигин илгери сүрүү сыяктуу жактарда ан сайын чоң ролдорду көрсөтүүсүн үмүт кылам. Чен Чиньмин мындай деп билдирди. Вьетнам бир жумго саясатын бекем аткарып, эки партия, эки мамлекет эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымдары боюнча ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялык маңызга ээ Вьетнам жумго тагдырдаш ортак тулкусун курууну жылыштатат. Ван Дунмин көрүшүүгө катышты.
1: Коян зуңлиси Ли Чанг 12-нчи күнү болжошууга ылайык Жаңы Зеландия зуңлиси Лаксын менен телефондо сүйлөштү. Ли Чанг мындай билдирди. Учурда жумго Жаңы Зеландия байланышууланды туруктуу суалга алып, ар сала кызматташтыгында жаңы илгерилөөлөр уланды колго келтирилди. Ошону менен бирге эл аралык кырдаалдагы эле татаалдашып өзгөрүүдө, бир жактуулук корукчулук дүйнө экономикасына уланды соку берүүдө. Жумго менен Жаңы Зеландия тең көп жактуулук жана эркин сооданын колдоочулары, ишсүндө көрсөтүүчүлөр ан сайын көп пикир алмаштырып, көмөктөшүүнү кулаш айдыруусу керек. Келер жылы Жумго менен Жаңы Зеландия дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын тосуп алат. Жумго Жаңы Зеландия жак менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, соода, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салаларда кызматташтыкты кеңейтип, Жумго Жаңы Зеландия байланышын үзгүлтүксүз тереңдетүүнү нактылуулаштырууну түртмөктөп, эки мамлекет район кала берсе, дүйнөнүн туруктуулугу, өнүгүүсү, гүлдөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Лаксын мындай билдирди. Жаңы Зеландия бир Жумго саясатын чечкен аткарып, Жумго менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, Жунгонун Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилеринин бейрасмий чын алышын баш болуп өткөрүүсүн колдоону каалайт.
0: Мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 12-нчи күнү Бейжин эл сарайында Вьетнам парламентинин төрагасы Чен Чиньмин менен маек өткөрдү. Ары Жунго Вьетнам закон чыгаруу аппараты бирикме комитетинин экинчи жолку жыйналышын ортогу башкарды. Жаулы Жи мындай билдирди. Быйыл 4-нчү айда баш ужи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь, баш ужи мамлекет төрагасы Су Лин менен мол өнүмдүү маек өткөрүп, ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жунго Вьетнам тагдырдаш ортак тулкусун куруу үчүн рол кармап багыт белгиледи. Жунго жак Вьетнам жак менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү боюнча Жунго Вьетнам тагдырдаш ортак толкуу курулушунун ан сайын терең ары нактылуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Тараптар стратегиялуу өзара ишенимди бекемдеп, өзара колдоону бекемдесек, нактылуу кызматташууну тереңдетип, негизги жабдууларды өзара жалгап шыдырлаштырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салалардагы кызматташууну кеңирсек, эл ырайын негизин калың түптөп, маданият сыяктуу салаларда алмаштырууну тереңдетсек, көп жактуу шакешүүнү тыгыздаштырып, төрт чоң жер шар демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулы Жи мындай бышыктады. Жунго мамлекети эл курултайы Вьетнам парламенти менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын түзөлөштүрүүнүн негизги линия кылып, закон чыгаруу аппараттарынын функциялуу жоопкерчилигин такынчыктап, кызматташуу деңгээлин бирдемчи жогорулатууну каалайт. Мөөнөттүү алмаштыруу механизмин жакшы куруп пайдаланып, закон чыгаруу, көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу кызмат тажрыйбаларынан ортоктошсок. Чен Чиньмин мындай билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы жана стратегиялык маңызга ээ тагдырдаш ортак толкуу курулушу токтоосуз тереңдеди. Вьетнам Жунго байланышын Вьетнамдын сырткы саясатындагы стратегиялык тандоосу кылып, башка алдыңкы орунга коет. Вьетнам парламенти Жунго мамлекеттик эл курултайы менен кызматташууну күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө, өкүлдөр кызмат тажрыйбасын алмаштырып, өзара өрнөк алууну тереңдетип, Вьетнам Жунго байланышынын токтоосуз жаңы секиге кадам коюусун илгери сүрүү үчүн салым кошууну каалайт. Ван Дунмин жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Жунго Чоминдер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышы 10-нчу айдын 12-нчи күнү Бейжинде өткөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Жыйналышка катышкан жалпы өкүлдөр менен көрүштөрү көпчүлүк менен чогуу сүрө өткөрүштү. Ван Хунин мындай билдирди. Баш ужи Ши Цзиньпинь ата мекенге кайткан Чоминдер, Чоминдердин урук туугандар жана чет элдеги Чомин боордоштор кызматын жакшытөөгө жогору даражада маани берип, жаңы доор жаңы сапардагы Чоминдер иштер кызматына карата зарыл баяндарды жасап ары зарыл көрсөтмө берип, Чоминдер иштер кызматынын өнүгүүсүнө байланыштуу бир катар багыттуу, түпкүлүктүү стратегиялуу маселелерге терең жооп берди ары чечүүнү түртмөктөдү. Биз баш ужи Ши Цзиньпиньдин зарыл талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы этке зычыл түзөлүштүрүп, Чоминдер иштер кызматынын багыты жана милдетин бекем ийгерүүбүз керек. Ван Хунин мындай билдирди. Жунго Чоминдер бирикмеси Жунго Коммунисттик партиясы жетекчилик кылган элдик топ 70 жылдан бери калың Чомин боордошторду ынтымакташтырып жетектеп, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсү үчүн өзгөчө рол көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери Жүнгө чоомандар бирикмеси Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, көңүл уйтуп күчтүү болтуп жүнгө аңсоосун ишке ашыруу негизги темасында бекем туруп, калың чоомун бордошторду ынтымакташтырып аттандырып, мамлекеттин экономикалык улам өнүгүүсүн төртмөктөө, ата мекендин биримдүүлүгүн илгер сүрүү, жүнгө маданиятына мурастык кылып көкөлөтүү сыяктуу жактарда дилгер салымдарды кошту. Жаңы сапарда жүнгө чоомандар бирикмесинин калың чоомун бордошторду социалисттик замандашкан мамлекет куруу, жүнгө улут улуу гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатуу үчүн күч кошууга ынтымакташтырып жетектөөсүн үмүт кылабыз. Ван И, Ли Ганже, Хэ Вэй, У Жанлун, Шен Хуй жогоруда кыймылдарга катышты. Жыйналышта мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы партия корпусунун шужеси орун басар төрагасы Лу Жиюан элдик топтор атынан куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жүнгө чоомандар бирикмеси партия корпусунун шужеси төрагасы Ван Лингуй сөз сүйлөдү. Чоомандар саласынын өкүлү Лин Дон сөз сүйлөдү.
0: Ички Монгол автоном району Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде курулган биринчи өлкө даражалуу улуттук автоном район. Ички Монгол баштан аяк Жүнхуа улут орто толку таанымын бекемдөөнү түрдүү кызматтардын негизги линиясы кылып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгерилетип, ар улут журчулугун кол кармашып дилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды курууга ашыктандырды. Кохо шаары Юйчуан району Чинчуан көчөсү коомдук конушта 11 улуттагы канча миң тургун кошуна болуп өзара өбөк болуп жашап келишет. Арайда коомдук конуш тургундар өкүлдөрү, турак жай башкаруу жана байланыштуу тармактардын өкүлдөрүн кызыл анар аялдамасына келүүгө уюмдап, эл турмушу чыныгыштерин чордонтуу кеңешет. Кохо шаарында ушундай кызыл анар аялдамасынан 400 ашууну бар. Аялдама кичик болгону менен камдаган телөөсү аз эмес. Орток барлануучу кыймыл бөлмөсү сыяктуулар телегелештирилген. Коомдук конуштагы арлуу журчулугун саясат сурамжылоо, закондон жардам берүү сыяктуу бир жерде бүтүрүүн кайындагы элген кайлуу тейлөө менен камдады. Жакынчылардан бери ички Монгол Жүнхуа улут орток толку таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, арлуу журчулугу өзара кынаалышып өнүгүү планы, арлуу жаш өспүрүмдөрү алмаштыруу планы, саякат аркылуу арлуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү планын тереңдей кулач жайдырып, арлуу журчулугу кол кармашып тең илгерилеп өнүгүүнү тең жоспорлоду. Ички Монгол Шилингол аймагы Сунети оң кошунун кызыл китеп бокчосу Жүнхуа улут орток толку таанымын бекемдөө тарбиясын үстүндө көрсөтүү базасында кызыл китеп бокчосу ыктыяры тейлөө отряди улам учур менен биргелешип, арлуу журчулугуна бет алып мол түркүнүстүү кыймылдарды кулач жайдырды. Алдыңкы кылымдын 70-нчи жылдары партия мүчө ыктыярчылары саясат окуулук китептери, дыйканчылык техника материалы жана гезит, журнал, китеп толтура жүктөлгөн кызыл китеп бокчолорун көтөрүп, билим жана мээримдүүлүктү жайлоодогу самминг деген түтүндөргө жеткирген. Бүгүнкү күндө кызыл китеп бокчосу жайлоодогу малчылардын ишенип сөөнө турган көчмө чакан сабаканасына айланды. Мында назария үгүт лекциясы, ден соолук боюнча аксыз оору мүнөздөө сыяктуулар камтылган. Бүгүнкү ички Монголда жаңы энергиянын өнүгүүсү бачымдап, жаңы энергиянын жаңарткан генератору, жалпы генератору, электр таратуу мөлчөрү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Жашыл эсептөө күчү толук чарба чынжыры системасын бүт күчү менен куруп, эсептөө жалпы көлөмү жана акылдуу эсептөө көлөмү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. 14-5 жыл мезгилинде ички Монгол аз сандуу улуттар өнүгүү милдет карызынан жалпы 3,539,000,000 юанды төмөнгө түшүрүп, орток байуу түрүнөн 3640 жолго койду. Арлуу журчулугу кол кармашып дилдеш болуп, жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы баракчасын орток жазып чыкты.
1: Биз Жүнхуа улут орток толку таанымын бекемдөөнү уландоо негизги линия кылып, арлуу журчулугун улуу ата мекен, Жүнхуа улуту, Жүнхуа маданияты, Жүнгө коммунисттик партиясы, жүнгөчө социализмди чын жүрөктөн мойндоону уландоо күчөтүүгө жетектеп, арлуу журчулугунун анар ашындай тыгыз борлошуусуна бөлгө түзүп, чогуу кооз турмушту жаратабыз. Жүнгө автоно өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-айдан 9-нчу айга чейин мамлекетибиз жаңы энергия автоонолорунун сатылуу мөлчөрү 2 орунду сан менен артуун сактап, мамлекет ичиндеги базарлардын өнүгүү ийкемдүүлүгү уландуу көрүнүктөнгөн. Эң жаңы сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-айдан 9-нчу айга чейин мамлекетибиз жаңы энергия автоонолорунун өндүрүлүү сатылуу мөлчөрү айырма-айрым 12,483,000 жана 12,472,000 автоонага жетип, окшош мезгилдегиден айырма-айрым 11% жана 11,1% арткан. Жаңы энергиялуу жаңы автоонолорунун сатылуу мөлчөрү мамлекет ичиндеги жаңы автоонолордун жалпы сатылуу мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 53,6% жетип, мамлекет ичиндеги базарларга сиңип кирүү салыштырмасы туруктуу жогорулаган. Керектүү базарынын кызуу жүргүзүлүүсүн артында техниканы жаңылоо менен түшүм менен камдоонун уландуу жакшылануусу бар. Жакында акыл жөнүндө тор жаңы энергиялуу автоона чарба өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспору расмий жарыяланып, 15-5 жыл мезгилиндеги чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөттү. Жоспордо алгылыктуу үзүктүү техникаларда өткөлгө чабуул коюу, автоона жол булуттун салааттап жоорлошуусу, чарба курулмасынын асылдашуусу, салаларда жөнгө салуунун кемелдендирүүсүнө үйрүлүп, мамлекетибиздин жаңы энергиялуу автоона чарба негизин бирдемчи күчөтөт.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз тейлөө кесибин санарып дешүү акыл жөнүмдөшүгө карай өзгөртүп даражасын жогорулатууну бачымжылыштады. Санарып сыяктуу көп салаларда кеңири колдонуп, журчулуктун керектүү туюмун жакшыртып, базар жүргүзүү өнүмүн жогорулатты. Ары жаңы кесип турпаты жаңы мүмкүндүктү бардыкка келтирди. Быйыл мамлекет майрамдык эс алууда көптөгөн өз автоун айдап саякаттагандар санарып дешүү алып келген ыңгайлуулуктарды сезди. Ухандеги санарып дештирип акыл жөнүмдөштүрүү боюнча өзгөртүлгөн бир май куюу пунктинде май куюу, ак төлөө, талоон ачуу бир толкулашкан санарып системасына сөөнүп, машина ээлери күйүүчү май куйгандан кийин тикелей эле кете берсе болот. Электрондук талоондук кол телефонуна автоматтык жеткирип, толук кесип бүтүрүүгө кеткен убакыт мурдагыдан 8 үлүштөн көбүрөөк кыскарды. Мурда май куйганда талоон ачкызгандан кийин анан кечүүбүз. Жогору толку мезгилинде дагы жарым күн кезекте турат элек. Азыр акысын төлөп эле тикелей кете берсек болот, көп эле ыңгайлашты. Тейлөө кесибин санарып дештирип акыл жөнүмдөштүрүү, санарып акыл жөнүмдүү техникаларды колдонуп, мурдагы кесип бүтүрүү жүрүшүн жакшыртуу, ошондой эле журчулуктун жумуш бүтүрүү турмушуна ыңгайлуулук жаратуу, ары керханалардын өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн артуусуна жардам берүүнү көрсөтөт. Фужен, Шиамен, Сыминг районунда жергиликтүү кесип сандуу маалыматын шыдырлаштырып, эл турмушу тейлөө тартибин жакшыртып, алды менен мүнөздөп, андан кийин акы төлөө ишенимдүү дарылануу үлгүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Бир тордо биргелки башкаруу өршү, акыл идриктүү акимчилик иштер тейлөөсүнө сөөнүп, чыныгы санарып техникасы менен эл турмушуна тейлөө жасап, карапайым калкка нарп жеткиребиз.
0: Санарып дештирүү, акыл жөнүмдөштүрүү алып келген өзгөрүүлөр эл турмушу тейлөөсүндө гана көрүнүктөнүп эле калбай, дагы чарбалардын жүргүзүлүү үлгүсүн кайрадан калыпташтырды. Соода жүк ташыма саласында көптөгөн керханалар санарып дешкен акыл жөнүмдөшкөн камдоо чынжырын башкаруу өрүшүн куруп, буйрутма компания сактоо, жеткирүү бүт жүрүшүн шыдырлаштырып, акыл жөнүмдөштүрүп компанияларга бөлүү, жеткирүү жолун ийкемдүү жакшылоо аркылуу товардын айлануу мезгилин кыскартып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 6 үлүштөн ашуун көлөмдөн жогору тейлөө керханалар эбак булут эсептөөсү сыяктуу санарып дешкен акыл жөнүмдөшкөн техникаларды колдонгон. 20.2% көлөмдөн жогору тейлөө керханасы жасан акыл жөнүмгө байланыштуу колдонмолордо орун алган. Быйыл алдыңкы 8 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.4% артып, жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү муктажы сызыл коюу берди. Тейлөө кесибинин санарып дешүү акыл жөнүмдөшүүгө карай бачым түзгөртүүсүн жетектеди.
1: Тейлөө чарбасынын санарып дешүү акыл жөнүмдөшүүгө тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Алгылыктуу сандуу маалымат, техника жана асыгатма майдан көрүнүшү ортосундагы тосук түйүндү шыдарлаштырып, санарып акыл жөнүм техникасынын тейлөө чарба толук майдан көрүнүшү, толук чынжыр менен тереңдей жоорулушусун бачымдатуу.
0: Кийинки кадамда мамлекетибиз эл турмушу муктажына сызыл үйрүлүп, ан сайын көп оңтойлуу жалпылай нарп жеткирүүчү санарып дештирилген тейлөөнү чыгарат. Ошону менен бирге тейлөө чарба базар негиз толкусуна бет алып, орто чакан тейлөө керханаларынын тип өзгөртүүсүнө күч кошот.
1: 2026 жүнгө тортоо ачык жарышы кече кечте Бейжинде аяктады. Эң соңунда майданга чыккан аялдар жеке чечүүчү жарышында сан сыртында жарышка катышкан жүнголук чебер Жэнг Чинвэн нөлгө каршы 2 упай менен 4-нчү номерлуу чебер Орусия чебери Мира Андреяваны жеңди. Өз майданда 14,000 жакын топ күйөрманын көрүп туруусунда Жэнг Чинвэн жүнгө тортоо ачык жарышы өткөрүлгөн 20 жылдан бери алгач жолу жекелер чемпиондугун колго келтирген мамлекетибиздин жергиликтүү чеберине айланды. Аялдар жекелер чемпиондугунан башка мамлекетибиздин чебер дагы чех чебер менен Шайкешев аялдар кош кишилик жарышынын экинчилигине ээ болду. Бул кезектүү жарыштагы жарыш майдан саны сыяктуу көптөгөн түрлөрүн сандуу маалыматы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Кабарчынын суу иштер министрлигине билүүсүнчү, жакында мамлекетибиз эски көйүнө суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну жалпы эткей системалуу жылыштатуу атайы түрү аракетин баштаган. Бул жол менен быйыл жыл этегинен мурда бирме-бир текшерип баалап бекитип күтөт. Көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү жөндөмүн жалпы этке жогорулат узак өнүмдүү кароо коргоо механизмин толук кемелдендирет.
0: Партия борбордук комитети Гоуяндын тастыгы менен 3-нчү айлампа 7-нчү түркүмдөгү борбордук комитет экологиялык чөйрө асырооуну көзөмөлдөп текшерүү бүгүн жалпы этке башталды. Айрым-айрым турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, айыл чарбайлык кыштак министрлигинде туруп мөөнөттүү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакыты 1 ай. Ошону менен бирге Хубэй, Хунань, Гуанши, Чонгчинг, Сычуань, Гуйжу, Юньнань жети өлкө автоном район шаарда үңкүр аңдарды, тоо жылгаларын булгоо маселеси боюнча экологиялык чөйрө коргоо атайын түрдөгү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакыты 2 апта айланасында.
1: Жакында борбордук саяс закон комитети азык түлүк коопсуздугуна зыян келтирген законго кайчы кылмыштарды закон боюнча катаң текшерип бир жактуу кылуу жөнүндөгү пикирлерди басып таратып эт түшүмдөрү мектеп азык түлүктөрү сыяктуу түйүндүү сала жана өндүрүү сатуу түйүндүү алкаларына үйрүлүп бүт чынжырда азык түлүк коопсуздук кылмыштарына соку берүүнү жазаны кечиктирип аткаруу кылмыштуу иштер жазасын кечирим кылууну колдонууну катаң тизгиндеп оор чоң делолорду айдактап бүтүрүүнү күчөтүп журчулуктун азык түлүк коопсуздугун коргоону талап кылды.
0: Жакында соода иштери министрлиги сыяктуу жети тармак 15 түрдө конкрет иш-чараны түйүндү орундаштырып, сапаттуу электрондук соода негизги толкусун жетиштирүүнү күчөтүү, электрондук соода керектүү атактуу маркасына жаңылык жаратып өнүктүрүү сыяктуу жактарда сапаттуу электрондук соодагерлерди күч сала жетиштирди.
1: Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында бир түркүм узун сапар маданият эстеликтерин коргоо жалпыга нарптуу арызда типик делолорун жарыялады. Коргоо объекти күңтөрүштүк эски орун сыяктууларды камтыйт. Быйыл жыл башында аталган кыймыл кулаш жайдырылгандан бери жалпы 434 дело тургузуп, узун сапар маданият эстеликтери ордунан 499, узун сапар күңтөрүштүк эстелик жаптуу ордунан 477 коргоону көзөмөлдөп айдактады.
0: Бүгүн 2026-жылы Бейжин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сыла талкуусу башталды. Мында негизги талкуу майданы жана көп майдан параллел талкуу майданы, негизги тема салоону сыяктуулар орнаштырылып, шаарларды жөнгө салуу, изилдөө, желелеш табылгалары жарыяланды. Мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу коноктор, Бейжин шаары тургундары тынымсыз линия тейлөө борбору сыяктуу жерлерге барып, Бейжинден ашаган чоң шаарды жөнгө салуу барышындагы ыслаат изденүүсүн жеринде билди. Борбордук радио телебаш станциясы тартып иштеген даректүү фильм сиздин үнүңүз 2 талкуу майданында коюлуп, чыныгы окуялар аркылуу Бейжиндин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сылатын бирдемчи тереңдеткен жаңылык жаратуу ишсиндүүлүгү көрсөтүлдү.
1: Бүгүн 9-нчу кезектүү эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсүнүн алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Шанхай таможня көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу чек арадан таможнядан оңуштуу өттү. Алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Австриядан келген.
0: Бүгүн 47-нчи кезектүү дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышы Ниңша Иньчуанда ачылды. 51 мамлекеттен келген 800 ашуун өкүл ошондой эле адис окумуштуу жыйналышка катышты. Жыйналыштагы жүнгө жүзүмү жана жүзүм арагынын жогору сапаттагы өнүгүүсү боюнча пикир алмаштыруу изилдөө талкуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырды. Бул дагы дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышынын тунгуч жолу Азиядан орун очок алуусу.
1: Сауд Арабистан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабистан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы жарыялаган кабарга караганда, Сауд Арабистан ордо каласы Риядка жайгашкан Халид Падша эл аралык учак жайынын учак күтүү имараты 11-нчи күнү дагы бир жолу чабуулга учурап, бир киши көз жумуп, 11 киши жаракаттанган. Чыгыш бөлүк шаар Даммандагы Фахд Падша эл аралык учак жайдагы ошол күнү дагы бир жолу чабуулга учураган. Сауд Арабистан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 12-нчи күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгү күндөгү Хамыс Мушейтага аткан бир ок жолу башкарыла турган бомбону тосконун айтты. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү эртерээк кезде билдирүү жарыялап мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде аталган уюм башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак аркылуу Сауд Арабистан чек арасы ичиндеги учак жай жана энергия жабдууларына карата 4 жолу аскер иштер аракетин жолго койду. Хусай курал

0: Шандардагы Йемендин чүтүк бөлүгүндөгү Рах өлкөсүнүн Сауд Арабистан армиясы чогулган жерине соккурган. Билдирүүдө мындай дейилди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистандын согуш учактары Йемендин ордо каласы Сана жана көптөгөн өлкөлөргө 124 жолу абадан чабуул жасады. Ирандын дагы башка маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министри Арагчи 11-нчи күнү Сауд Арабистандын тышкы иштер вазыры Файсал менен телефондо сүйлөшкөндө, Иран Сауд Арабистан менен Кусай куралчандарынын сүйлөшүүсүн илгер сүрүү үчүн баардык зарыл жардамдарды камдоону каалай турганын билдирген.
1: Эми эл аралыгычка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Ризаи 11-нчи күнү мындай билдирди. АКШ Иран мында мурда ортого койгон 7 шартына жооп кайтарып, мындакы бир бөлүк шарттарга кошулду. Бирок АКШ жак кээ бир бүдөмүк жерлерди сөзсүз аныкташтыруусу, Ирандын күмөнүн жоюусу керек. АКШ жактын башка шарттарга карманган майданына карата Ризаи азыркы абалдын дагы ачык эмес экенин айтты. Иран мында мурда келиштирүүчү жак Катар аркылуу АКШга ортого койгон 7 түрдүү шартта АКШнын бардык Иранга караткан согуш иштерин аяктатуу, Ирандын тоңдотулган мүлкүн бошотуу сыяктуулар камтылган. Мындан башка Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды 11-нчи күнү Ормуз деңиз кысыгы суу чөлкөмүндө суу минасына тийген май пароходунун жарылып өрт кеткен көрүнүшүн жарыялады. Көңтөрүштү коргоонуу отряды бул 10-нчу күндөн бери деңиз кысыгында укук ыйгарылбаган абалда каттап минага тийип өрт кеткен 3-нчү май пароход экенин айтты.
0: Эл аралык көчмөндөр уюмунун 11-нчи күн жарыялаган маалыматына негизделгенде 300дөн ашуун киши алып жүргөн көчмөндөр кемеси жакында Жибут деңиз боюнда оодарылып 139 киши көз жумуп канча 10 кишинин дареги жок 80дөн ашуун киши куткарылды. Куткаруу аракети али алып барылууда. Эл аралык көчмөндөр уюмунун мансаптары окуяга катыштуу кеме 8-нчи күнү кеч жолго чыгып көп өтпөй эле оодарылган деди.
1: Кара куюун Симондун таасиринде Мексиканын батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк районунда 11-нчи күнү катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, Колима штаты, ошондой эле Жалиско штатынын бир бөлүк райондору эң жогору даражада эскертүү жарыялап, көптөгөн көчө районду сел басып калган. Учурда кара куюун Симон эвак 4-нчү даражалуу кара куюундан 3-нчү даражага алсыздап, деңиз бети аркылуу батыш түндүк багытка карай жылган. Жергиликтүү аба ырайы тармактары Симондун дагы Мексиканын жээкти бойлогон райондоруна ан сайын көп катуу жамгырлуу аба ырайын алып келерин мөлчөрлөдү. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beyjing malı saat 18.
1: Урматту кармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 13 күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 4 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бакты уланды илгерилип, өнүгү жетишкендиктеринен ортак баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уланды жакшы алып барып, Тяньшаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уланды жакшыланды.
2: 3-жү жолку Шинжаңды универсал элемент текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илимий кепилет менен камдады.
3: Бүт Шинжаңда кыргызча пахта өндүрүүчү райондордун пахта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
2: Күнүй шаарынын Каргач ооданына чейинки таш жолду каттоо баштарып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
3: Азыр Тяньшаньдын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылар күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңду 5 жыл.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортак баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбор комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезингери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айрандырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Ак Суу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9 айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген. Жергиликтүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду. Шериктик коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет. Ушул кызмат ордунда узакка өнүгүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кесип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштарга тейлөө жүргүзүү механизмине сүйөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесип жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылынууну көрсөтөт. Бир жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайындырышкан жардам берип чөлүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштануу алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясатсыз темасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатынын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө ас салуу аракетин сызылгулашы жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш чаралар боюнча айылкыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип чөлөө аракетин кулаш айдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Амалла кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдүктөй кызмат тапканын айтып мындай деди. Мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника жөндөм курс классына катыштым. Мен азыр казуу машинасын айдап, арайда 8000 юан айланасында киреше кирсем. Бир группа салмактуу сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаарчыларында жаңдан жумуштангандар саны жалпы 2 392 400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1 168 900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187 000 кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызылартууга тике баштады. 2025 жылы Шинжандын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө бара турган кирешеси 32 811 юанга жетип, айыл кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20 000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө бара турган кирешедеги ээлигин салыштырмасы 34.5% болгон. Эгерде жумуштануу калктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндүгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжаң коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт автоном райондун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жараланудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19 640 100 адамдан 22 941 000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт автоном райондун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23 568 800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжаң туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын биринчи күнүнөн баштап автоном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Сауна бир айда 1872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчыксыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчи маанайын артты. Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөн чегин бекемдейт. Агартуу, даярдоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы

0: 66-га жетип, жалпы 1,176,000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжандагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаарлардын окуу жашына мурдагы 1 жылдык аксыз агартуу саясаты орнотуп, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлигин салыштырмасыз жогорулады. 5 жылдан бери Шинжан 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу, райондук даарылоо борборун куруп, айылдык штаб 2 даражалуу даарылоо саламаттык сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулкуу курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулкуусунун ээлигин салыштырмасы 91.9%га жетип, чоң ооруларды Шинжандан чыгарбоо, демейдеги ооруларды шаар, оданда даарылоо, күнүмдүк ооруларды негизги катмарда даарылоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжан ар жылы 70%дан ашуун маалия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025-жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76.4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карыктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжанда жумуштандырууда тирек киреше ашырууда жол, коомдук камсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даарылоодо камсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжан булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунан атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондон 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесип энергия каттоо 3 чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шандын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91%га жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей район күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжан 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо мамлекет менчигиндеги токой башкаруу коргоону түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинин дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын улаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Шинжандагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл.
0: Шинжан санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жылыштатылуусунан улам, айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуунга айын табышты. Саван шаары, Даочуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүнронлен чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан убастары. Кеңири кеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Саван Одандын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүнронлен. Саван шаары Даочуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, автоном район айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сара тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника курбат курсун тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды

0: товар таныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өр шагым колдоосуна ээ болуп, биздин сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр оодан айылкычылыктан турган үч даражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кычтакта квайди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчыларды терип жыйнагандан кийин тике оромолуп, муздак жерде жүк жөнөтүп, кычтактан эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жолубуз бир туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүн мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алпарчы болуп, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доору үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер өрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озу мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-чү жолку Шинжаңда илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерлөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, ным дашуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи, экология абалы бүт толкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү, жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-чү, запас айдоо байлыгынын запас мөлчөрү жетерлүү, өзгөчө айыл чарба артыкчылыгы көрүнүктүү экени текшерип аныкталды. 5-чү, тоо калыптанып, кен пайда кылуу назариясын өнүктүрүп, акыл жөндөмдүү кен чалгындоо техникасы изилдеп өнүктүрүлдү. 6-чү, Турпан кумул ойпотундагы мол нефит көмүр байлыгы артыкчылыгы иликтенди. 7-чү, кум бороондуу чөйрөнүн көп өлчөмдүү берекети аныкталып, толук каражаттуу кумду тизгиндөө жаңы үлгүсү жаратылды. 8-чи, чек ара аттаган экология системасын коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-чу, аба, асман, жер, бир толкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-чу, илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктө бир алкак бир жолду ортог куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын орун басары башчысы, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун башчысы Жаң Юан Мин мындай деди. Миңден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92 миңден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир толкулуу күзөтүү өлчөө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталган болуп, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү, илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндүкү кубат ыйгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор долбоор башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушуна төп кубат ыйгарат. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы, Жумго Илимдер Академиясынан академиги, Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясы бөлүмчө парту группасынын шужеси, академия башчысы Шаобин Жао мындай деди. Үчүнчү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарлы илим катмарынан туңгуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк курбатынын канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эм станциябыздын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыйгарат деген агым иштер бааламасы угастары. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илим изилдөө жооп кагаз тапшырылды. Илим изилдөөнүн аркы зарлы өз жеринде орун алып кубат ыйгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сыртка чыгып жүрүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктеринин илим изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы бетке байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйралтып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тээлүү жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
1: Автоном район жакында токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, Кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чек араны кеңиртүү, чек араны бекемдөө, чек араны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ан сайын калың тогуп, чөл кайнаарынан кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча токой жайыттардын капталуу салыштырмасын 29.65% кем кылбай, токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Чанхуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тоосу күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлүү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлүү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлүү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турбатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
0: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылыштап турууда. Эм станциябыз универсалга барыгастары. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1,160,000 мо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы Ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүргөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ары бери жүрүп, пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматын иштиктүү жылыштатууда. Саван, Лихуа, пахтачылык чектүү шериктиги экинчи пахтага иш кошуу заводунун жооптуусу Ван Гохуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17 миң тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10 800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол замат сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укуктарын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүнгө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард тоян атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард тоянды сарп болду. Кутубиев ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканаларынын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Ехан тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20 000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түр каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси Ачтык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шаумин мындай деди. Ишенимдүү карыз саясаты жагында түргөбөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоосу жагында Тордогу банке Сухуйтон сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түр боюнча иштетүүсү маалында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
1: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу жылыштатты. Биринчи айдан 8-чи айга чейин бүт Шинжаң боюнча тогумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйүрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Чоучи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, биринчи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150 000 метрге жетти. Чоучи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10%дан ашып, ал түгүл 15%га жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга ооштурууну уландуу жетектеп, керханаларды санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Йопурга уудандагы Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин өндүр сехинде керхана жаңыдан киргизген Шинжаң Жоолаң пахта токумачылык жүрүштү акыл жөндөмдүү жип үйрөө машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы керхананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лё Чанхы мындай деди. Түштүк Шинжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колду өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Шинжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Шинжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
0: 4-чү мезгилге кирип Котен аймагы кесиби эл турмушу экология сыяктуу салаларды каптаган 200дөн ашуун түрдүү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздары. Хотен Күнгаң экономика техника ачуу өнүктүрүү районунда Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылына 50 000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчөө казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып бардыууда. Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити чектүү жооптуруу шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчөн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал ээритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза литий алуу технологиясын колдонуп, литий байлыгына жеринде тереңдей, иш кошуу айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып, мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаңы энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарыктарын өнүмдүү толуктап, жаңы энергиялуу аптоуна, энергия сактоо кесибинин техника алмаштырып даражасын өстүрүүсүнө темөөр буруп, жогору төмөн агымдагы телегелешкен кесиптердин чордонду орночо калуусун ансайын алга тартат. Хотен аймагы 4-чү мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландап 18 миллиард 677 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Мында түйүндү түрлөр 20 болуп 8 миллиард 200 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Хотен шаардык эл турмушун камсыздоо жана шаарды жаңыруу түйүндү курулушуна жакында курулуш баштарат. Хотен шаарынын түндүк тилке району эл турмушу турак жай түйүндү түр жумуш иштөө нак майданында крандар бийикте калдайып, машиналар жогору берекетте жүрүшүп, жумушчулар жумуш бөлүшүп шайкешип, түр курулушун бүт күчү менен жылыштатты. Түрдө туруктуу байлык карчысын сызыл алга сүйрө бере калбай дагы курулуш материалы, эмгек күчү, зат жүгүрт сыяктуу жогору төмөн агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөп, жергиликтеги журчулуктун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрөт. Түрдүн жумуш жүргүзүү кызматкери Абдыки Муктар мындай деди. Түр үйүбүз каптан жакын, маяна мамилеси дагы жакшы экен.
1: Жакында Беңтоон менен жергиликтүү жоролушуусундагы түйүндү таш жол түрү Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдо расмий каттоо башталып, эки жери жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады. Эми кабардан угуңуздар. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолго 2024 жылы 7 айда курулуш башталган. Линиянын жалпы узундугу 33,3 км болуп, биринчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Кош багыттагы 4 автоунаалуу жол долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 80 км. Бул жол Каракаш ооданынын 5 айыл шаарчасынан өтүп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүй 4 жердин бирлешип өнүгүүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки автоунаа сапары мурдагы 90 минуттан 30 минутка кыскарат. Каракаш ооданы Токула айылы Куаюан кыштагынын кыштак тургуну Элминур эли мындай деди. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки чоң жол кыштагыбызга келди. Жол кеңирди. Азыр өстүргөн жаңгак, сабыздарыбызды сыртка сатуу көп эле оңтойлуулашты. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдун 3 жерине дагы таш жолдун астынан өтүү жолу. 110 суу өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду сугаттоо сыяктуулардын ажатын гана аттандырат. Каракаш оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Фан Юан Шан мындай деди. Күнүй Каракаш чоң жолу ишке киришсе, Хотендин райондук таш жол тороо жайгаштыруусун бирдемчи жакшыртып, эки жердин карым каттоосун тыгыздаштырып, Беңтоон менен жергиликтүү жоролушуп өнүгүүсүндөгү зарыл түйүндү жаратып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сыртка сатуу, маданият, саякат бирге аракетке келүү, сооданы өз ара шыдырлаштырууга өбөлгө болот. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шандун Дониң шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду жаңы шаар ооданындагы ар улут калкынын эл турмушу ажатына үйрөлүп, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун иштиктүү түртмөктөп, коомдук конушту жөнгө салуу кыскаргын туруктап, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы, Боован коомдук конушу 100 кишилик сый тамак чогурушу кыймылын өткөрүп, тургундар дилгир катышкан. Тургун Зыйнаткул Токто бир казан палоо жасап көпчүлүк менен бирге бөлүшкөн. Ал мындай деди. Көпчүлүк бирге тамактанып, бирге аңгемелешип, кудум бир үй бүлө кишилериндей болдук. Мурда Боован коомдук конушунда тейлөө алсыз болуу, Карыктын арыз тарабын бир жаңсыргылуу берекети төмөн болуу сыяктуу маселелер сактырган. Дониң Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы орду негизги катмарды башкаруу жана эл турмушу тейлөөсүн эмерчиктеп, каржы сарып, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун козготуп, ар улут калкы бейпил конуштанып, куунак тиричилик кылган бакыт конушун жараткан. Шандун өлкөсү Дониң Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду парткомунун мүчөсү, кадр шимерлер группасынын башчысы Аньяджие мындай деди. Болгон коомдук конушу үлгү көрсөтүп, партия калык базасынын даражасын өстүрүү, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштыруу, маданият чогулушу өрүшүнөн турган 3 чоң бөлүктү куруп, 9000 ашуун дайымдуу туруштуу тургунга тикен арып жеткирген. Коомдук конуш жалпылама башкаруу үлгүсүн арып чыгып, карыктын арыз тарабын жабык алкакта бир жансыз кылуу механизми куруп, учурда кайчылыкты жеринде чечүү салыштырмасы 96% жетип, арыз тарабы

0: саатты бүтүрүү убакыт узундугун 18 саат ичине кыскарткан. Коомдук конуштагы картандар бакыт ашканасы, жаштар өспүрүмдөр табыштап каратуу борбор сыяктуу өзгөчө элге оңтойлуу пункттерди курган. Тейлөө базасына таянып коомдук конуш, техника, курбат курсу, конуштар ара 100 кишилик сый тамак чогултуу сыяктуу кыймылдарды дайымдоо улаш айдырып, ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, негизги жабдууну ремонтоо сыяктуу түрдүү эл турмушу кыйын маселесин маалында чечкен. Коомдук конуш 138 түрдүү элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн реттеп, убакыт узартып тейлөө жүргүзүү, эшик алдына барып, өкүл болуп бүтүрүнү алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүү убакыт узундугун орточо 70% кыскарткан. Жаңы шаар ууданы Жаңы шаар шаарчасы болгон коомдук конушу партия чайкасынын шуучуси Лиюн Чанг мындай деди. Доңин Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык ордунун күч сара жардам берүүсүндө азыр коомдук конуштун элге оңтойлуу тейлөөсү барган сайын жакшыртылып, бир кнопкада тейлөө жүргүзүүгө чакыруу адистер эшик алдына барып сурамжылап, оор мүнөздө картаңдар бакыт ашканасынын бардыгы орно чыгарып, картаңдардын турмушу ан сайын ырахаттуулашып, ата энелердин жүгү ан сайын жеңилдеп, караштуу райондогу карктын бакыт сезими барган сайын күчөйдү.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Азыр Тияншандын түштүк түндүгүндө күз жытуу коюулашып, көркү кишиге жагып жер жерлердеги саякатчылар көрк районун көрк түйүндөрдү үзүрлүү саякаттап, күзгү кооз көрүнүштөрдөн баарланышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде чапчал шиб автонум ооданы жаку Чынруу айылындагы 400 канча мо кызыл жалбырактуу токой эң жакшы үзүр алуучу мезгилге кирип, оттой кызыл жалбырак күн нурунда көздүн жоосун алып, күз күнүнө романтик жыт кошту. Саякатчылар токой арасында акырын сейилдеп, сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тоо арасындагы тунжураган тынчтыгы менен чер жазарлуу көрүнүштөн үзүр алышты. Саякатчы Фан Шаопшуэ мындай деди. Келип сүрөткө түшүп, кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартсак абдан көңүлдүү сезиндик. Бул жактын жаратылышы чынында керемет экен. Корла шаары Аккуу дарыясы көрк району кооз суу жээги экология жаратылышына таянып, шаар тургундары саякатчылар кызуу даака кылуучу жерге айланган. Көпчүлүк жаратылыштан үзүр алуу саякат кемесине олтуруп, Аккуу дарыясы жолун кесип өтүшөт. Жол бою жаратылыш абдан ирээттүү жайгаштырылып, дарыя жээги жашылдык менен капталып, шаар курулушу менен экологиялык суу көрүнүшү өз ара айкалышып, кадам сайын көрүнүш көрүп, бардык жер күзгү сүрөт оромуна айланган. Шияндык саякатчы Тен Шаочоу мындай деди. Аккуу дарыясынын көрүнүшү менин ойлогонуман да артык экен. Кемеге олтуруп айланса, шаардын көрүнүшүнөн үзүр алып, тоюну сезим абдан жакшы болуп, дака кылууга абдан арзыйт экен. Алтын күз 10-нчы айда түштүк Шинжаңдын жер жерлериндеги торок токою алтын тонун жамынып, кооздугуна көз тойбойт. Лоп ооданы Лобин торок токою көрк районунда киши агымы көбөйүп, алтын сары түстөгү торок шамалда ыргалып, чар тараптан келген саякатчыларды саякаттап, ойноп, көңүл ачып, сүрөткө түшүп, дака кылууга эликтирген. Көрк району ичинде тала, чамгарак атуу, сүйкүмдүү кичик жаныбарлар менен таасирлешүү, чыныгы көрүнүштүү концерт, бат барек учуруу сыяктуу көп кайнарлуу саякат оюн түрлөрү бар болуп, окшобогон саякатчылардын ажатын канааттандырган. Чоң чеңдик саякатчы Таңин көз алдындагы кооз көрүнүштөрдү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Көл бети кеңири, салкын шамал чыгып, бүт асманды бир алган бат барек көк асман нурунда чексиз кооздукка бөлөнүп тур.
0: Алтай шаарынын кар жыл аяктоо майдандары менен кар жабдуулар дүкөнү кар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы кар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык кар жыл аяктоо эс алуу району Подот аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Смаркан Подот аркандын упуруу абалын карата баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгырыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын кообун түүнүн сыдырата текшерди. Эс алуу району Подот аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фэн мындай деди. Бүт майдандын Подот аркан жолу сыйкырдуу килем машина электр системасынын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада улаш айдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөм боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукул абалга тең тайлаш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын кар жыл аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолкуу жүргүсүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчилик түйлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, кар жылгаяктоо күйөрмандардын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарындагы ар кайсы чоң кар жылгаяктоо жабдуулар дүкөнү дагы чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир кар жылгаяктоо жабдуулар дүкөнүндө кызматкерлер кесиптик коргонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы деп, жаңгар мезгилинин тейлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы эткеге жогорулатты. Кар жылгаяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди. Чаңгыга мом сүртүп, кар жылгаяктоо чокойун дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо. Тейлөө башын жөнгө салып, ар бир майда түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тейлөөнү дагы ичкилештирип, ан сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен кар жылгаяктоого келген саякатчыларга бир пункттун ыңгайындагы жогору сапаттуу кар муз жылгаяктоо жабдуулар тейлөөсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылгаяктатабыз.
2: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 10-ж айдын 12-ж күнү автоном райондук аткезчилике соккуруу универсал башкаруу жетекчилик группа ишканасы көп тармак менен биргелешип Үрүмчүдө айып акча коюп тартып алган аткез кылынган тамеке түшүмдөрүн чордонду күйдүрдү жана аткезчиликке каршы туруу законун жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулаш айтырды. Бул жолу аткезчилик кылынган оромо тамеки 5,430,000 түп, законсуз электрондук тамеки 5,347 түп. Тамеки каламчасы 2,7 тонна зыянсыздаштырып, чордонду күйдүрүлүп, чөйрө коргоо боюнча кыздырып, бууландырып, күйдүрүү технологиясы колдонулган. Экинчи жолу булгабайт.
0: 2026 жылы Кашкар Мүрөйү футбол ашан даражалуулары сунуштоо жарышы 10 айдын 17 күндөн 31 күнө чейин Йопурга уудандык дене тарбия кыймыл борборунда баштарат. Бул кезектүү Кашкар Мүрөйү жашоо күчүнө толгон Кашкар футбол борочо Кансоого жеткирет дегенди негизги тема кылып, жалпы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен 16 жогору деңгээлдеги футбол командасынын 500 жакын дене ракетчисин жарышка катышууга электирди. Жарышта группаларга бөлүнүп, айланмалуу, кайчылашма эдиргөө жарыш түзүмүн колдонулуп, көп айланпалуу жогору күжүрмөндүктөгү беттешүүлөр куйругулашып көрсөтүлөт.
2: Өлкө жолу 249 линиясы Кумул түштүк тоо ашуусу аркылуу чыгыш Тияншанды тепчип өтөт. Жол бою Хансайгоо, Тияншан бутканасы, Кумул токойчулук фермасы сыяктууларды басып өтүп, жалпы узундугу 61,94 км келген эң кооз Тияншан таш жолу деген атакка ээ. 10-ж айдын 12-ж күнү саат 8-ден баштап, өлкө жолу 249 линиясы Кумул Коменсыдан Кумулдун түштүгүнүн тоо ашуусу бөлүгүнө чейин кыш мезгили жабык жумуш кылып, автоунаалардын жүрүшү чектелет.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Алтайда ара улуттан турат, абанын температурасы 2-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 3-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Карамайда ара улуттан турат, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Куйтунда ара улуттан турат, абанын температурасы 8-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Шиханзада ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 2-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Санжыда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 3-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Кумулда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 6-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Турпанда ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Корлада ара улуттан кийин ачылат, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 7-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Артыш тараптан кийин азыраак жаан жай табан, температурасы 9-22 градус айланасына жылуу урут, сыдырым жел жүрөт. Кашкар тараптан кийин азыраак жаан жай табан, температурасы 10-22 градус айланасына жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотен тараптан турат абан, температурасы 11-22 градус айланасына жылуу урут, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматтуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамедур Апыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтубек, дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамед Төрө, Мамед Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редактору Кашкар Байтурдаалып, Бактыгүл Түсүп, жоопту редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Алдыңкы 8 айча дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөр менен 2 триллион 70 миллиард юан болду. Кандай турмуш адаттары каны уюшунун оңой калыпташтырат? Күздө эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмө көбүздү алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2,70 млрд юан болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026-жылы 1-айдан 8-айга чейин мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 2,72 млрд 772 млн юан. Негизги дарылоо камсыздоосунун төрөт камсыздоосун камтыйт. Бир туташ жоспорлоо корунун жалпы кирешеси 1,550 млрд 414 млн юан болуп, дарылоо камсыздоо корунун жалпы айлансы туруктуу болгон. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2,70 млрд юан болду деген медициналык жаңылыкты уктуңуз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшууну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн 10-нчы айдын 13-чү күнү дүйнөлүк кан уюшуу күнү. Күндөлүк турмушта көптөгөн кишилер кан уюшууну картайгандар оорусу деп, жаштар менен катыссыз деп карайт. Эч жүзүндө андай эмес. Кан уюшуу ушул үнсүз кылмышкер дайыма биздин күндөлүк турмушубузга жашырынган болуп ал түгүл ойлобогон жерден мээге кан түшүү, жүрөк тыгылмасы сыяктуу оор акыбеттерди пайда кылса керек. Оор болгондо ал түгүл өмүрүнө да кооп жеткирет. Мындан да коркунучтуусу биздин күндөлүк турмушубузда дайым жолугуучу кээ бир аракеттер кан уюшууну оорлоштуруп, ушул үнсүз кылмышкер денебиздеги артерия менен венага туруктанып жаткан болуусу мүмкүн. Козголбой узун убакыт олтуру. Азыркы заман турмуштагы саламаттык көмөскө опурталы. Азыркы турмушта биз орундуктан айрыла албай турган болдук. Жумуш иштегенде компьютерди иштетебиз, эс алганда чөнтөк телефондон айрыла албайбыз. Дайыма орундукка жабышып олтурабыз. Бирок караганга жеңил көрүнгөндөй болгон менен узун олтуруу кан уюшууну пайда кыла турган бир зарыл көмөскө опурталы саналат. Узун убакыт жумуш иштегенде жана узун сапарга чыкканда олтуруу убактынын узаруусуна эрчи кан агуусу азайып, ошону менен кан тамыр жыйрылып, ички кыртыш кызматынын кедергиси учурголсун пайда кылуусу мүмкүн. Артериядагы кан уюшуу жөнүндөгү изилдөөдө мыйзамдуу аракет кан пластинкасынын реакциясын төмөндөдү, кан уюу активдигин өзгөрдү, кан уюшунун ээрүүсүн тездетүү сыяктуу көп жактан сактануу ролун аткара тургандыгы байкалган. Иш жүзүндө мындай абалдар венадагы кан уюшунун пайда болуу опурталын да төмөндөтөт. Мындан сырт, вена кан уюуга багытталган изилдөөдө узун олтуруу убактынын ар бир саат узаруусу венада кан уюусунун опурталы 2% арта тургандыгы байкалды. Анын үстүнө дене аракет деңгээли теңшелгенден кийин узун олтуруу аракети дагы терең венада кан уюу калыпташуунун опурталын 19% арттырат. Бул узун олтуруу менен аракет жасоо сыяктуу ушул эки түрдө аракеттин терең венада кан уюушунун калыпташуу опурталына кошкон салымынын өз алдынча боло тургандыгын түшүндүрөт. Бул узун олтуруудан сактануунун аябай зарыл экендигин эскертет. Ар 20-да 30 мүнөт олтургандан кийин кыска убакыттык жеңил же орточо даражада аракет кылуусу керек. Алып айтсак, жөө жүрүү аркылуу узун олтурууну бузганда дароо өнүмүн көрүүгө болот. Алып айтканда, тамактан кийинки кандакы кант курамы, инсулин жана кандакы май деңгээлин төмөндөтүүгө болот. Бирок кокусунан күчтүү, жогору күчтүүлүктөгү аракет менен алектенбестиги керек. Бул тескерисинче кан тамырга пайдасыз. Кызматыңыз канча шашылыш болсо да ордуңуздан туруп аракет иштөө, болбогондо ордуңуздан туруп керилип созулууну унутпаңыз. Суусуздануу сез анча ээлебеген кичик маселе. Ушул сөздү укканыңызда мен кандайынча суусузданамын, көп болсо бир аз суусагандай болдум, суу ичсем болду эмеспи деп ойлошуңуз мүмкүн. Иш жүзүндө суусуздануу бизден анда алыс деле эмес. Катуу тердөө, ич өтүү, кусуу, ысык өтүү сыяктуулардын баардыгы суусуздан абалын пайда кылып, кан уюшууну денеңизде секиндеп калыпташуусун пайда кылат. Денеге суу жетишпегенде кандакы суу курамы азайып, кан жабышып, кан агуусу акырындайт. Ошондой эле кандын коюулануусу кан пластинкасынын жыйналуусу менен кан уюутуу каражаттарынын активденүүсүн күчөйтөт. Бул кан уюушунун калыпташуусуна пайдалуу шарт жагдай жаратып, кан уюушунун калыпташуу абалы көрүнүк тартат. Артерия менен вена жөнүн алганда опурталдуу. Чет элде 30 жаштагы бир эр кишинин ичи өткөндүктөн 4 күн ичинде кең көлөмдөгү бут терең венасында кан уюу пайда болгондугу жарыяланган. Дагы 2 апта болгон ай күнү тошкон наристенин оор даражада суусузданып, өпкө артериясынын негизги бөлүгүндө бир парча чоң кан уюугу калыпташкандыгын жарыялаган. Булардын баардыгы жандуу мисал болуп, биздин кыраакы болубузга арзыйт.

Суусуздануунун сактануунун эң жөнөкөй аргасы жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүүгө кепилеттик кылуу. Ар күнү кеминде 1.5-2 литр суу ичүү. Айрыкча аракет кылгандан кийин көп тер дегенде маалында суу толуктоо аябай зарыл. Мындан сырт электролитти толуктоо да аябай зарыл. Суусугандан кийин анан суу ичүүнү ойлобостук керек, анткени ал кезде дене жеңил даражада суусуздануу абалында турат. Эсиңизде болсун. Суу кан айлануусунун шыдырлыгын сактоонун ачкычы ары кан уюшуудан алдын ала турган көмөскө кароо. Энелик гормонду узун убакыт иштетүү кан уюшунун опурталын күчөйтөт. Кээ бир аялдар бойкат болуудан сактануу этеккирдин калпсыздыгы көп чанактуу энелик без татаалы оор белгиси. Климактерия мезгили сыяктуу себептерден курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүүгө туура келет. Энелик гормон кан пластинкасынын активденүүсүн тездетип, кан уюшуу каражаттарынын деңгээлин арттырат ары кан уюшууга каршы белоктун активдигин төмөндөтүп, кандын уюусун илгерилетет. Ошондуктан курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүү венада кан уюгу тосулуу оорусу менен артерияда кан уюшунун

да бул опурталын барынча күчөйтөт. Анын үстүнө бул опуртал энелик гормондун мөлчөрү, пайдалануу убакты жана дары берүү жолу менен тыгыз катыштуу. Айрыкча үй бүлөсүндө оору тарыхы бар аялдардын опурталы бир кыйла жогору болот. Анда энелик гормон дарысын узун убакыт ичкен же ичүүнү пландаган кишилер кантүү керек. Кан уюшунун пайда болуу опурталы жогору аялдар мисалы кан уюшу оору тарыхы бар. Тукум кубалоо мүнөздүү кан уюшу оорусуна ыктаган ноокастар курамында энелик гормон жок, бойкат болуудан сактануу дарыларын ичсе же башка дагы дарысыз эмдөө аргасы менен бойкат болуудан сактанса болот. Энелик гормон менен дарыланууну баштаганда сөзсүз доктурдан кеңеш сурап өзүнүн ден соолук абалынын шай келе тургандыгын же шай келбей турганын билүү керек. Ошону менен бирге кан уюшунун пайда болуу опурталын арттыра турган башка да аракеттерден мүмкүндүктүн барынча сактанып мөөнөт боюнча ден соолукту текшертип денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүү керек. Тамеки тартуу кан уюшунун калыпташтыра турган катализатор. Тамеки тартуу ден соолукка зыяндуу. Муну көпчүлүктүн баары билет. Бирок көп киши тамеки чегинин кан уюшуну пайда кылуу опурталын күчөйтө турганын билбейт. Биринчиден тамекинин курамындагы зыяндуу химиялык заттар кан тамырдын ички капталын төтө закымдап, ички кыртыш клеткасынын калыптуу кызматына таасир жеткирип, ички кыртыш клеткасынын кан уюшуна каршы тур ролун алсыратат. Экинчиден тамеки түтүнүнүн курамындагы зыяндуу заттар кан пластинкасын активдендирип, аны дагы да оңой жыйнап кан уюшун калыпташтырат. Мындан сырт тамеки түтүнү бар чөйрөдө туруу денедеги тикан фактору менен була белок деңгээлин арттырат. Бул уюуну илгерилете турган заттар кан уюшуусун калыпташтырат, ары тездетет. Кыскасы, тамекинин түтүнү ички кыртыш клеткасы, кан пластинкасы жана кан уюуну тездете турган факторлордун тепе теңдигине жалпы беткей таасир жеткирип, кан тамырды алсыратып, кан пластинкасы дагы да оңой жыйналып, кан уюшуусун калыпташтырат. Мындайча айтканда, тамеки тартуу өпкөнү закымдап гана калбастан жүрөктү да закымдайт. Ал дагы артерия менен венада кан уюшуусун калыпташтыра турган катализатор эсептелет. Ошондуктан тамеки таштоо кан уюшунун калыпташуусун төмөндөтө турган өнүмдүү арга. Мейли канча убакыт тамеки чексеңиз, тамекиден тыйылгандан кийин кан тамырдын сообалы акырын жакшыланат. Кан уюуну пайда кылуучу опурталда убакыттын өтүүсү менен акырын төмөндөйт. Тамекиден тыйылуу оңой болбогону менен, бирок анын ден соолукка пайдасы анык. Эгер тамекиден тыйылуу кыйын болсо, доктурдан жардам сурап, дары же психологиялык жактан жетекчилик кылуу аргасын колдонуп, тамекиден акырын тыйылып, кан тамырга кайра терилүү мөөрөтүн жаратып, кан уюшу опурталынан оолак болуу керек. Артерия венадагы кан уюгу жөнүндө дагы кээ бир типик оору белгилери биздин кыраакы болубузду арзыйт. Эгер кокусунан бут шишүү, талып оору, кыздаруу, көгөрү же узун убакыт олтургандан кийин кокусунан көкүрөк оору, тыныгы тартылуу, тыныга алуусу кыйындашуу абалы байкалса, венада кан уюшунун калыпташуусун ойлоштуруу дароо доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кан уюшу сыяктуу ушул көмөскө кылымышкер иш жүзүндө бизден анча алыс эмес. Күндөлүк турмуштагы ушул опурталы факторлорун түшүнгөндө ары жөнөкөй сактануу аргаларын колдонгондо кан уюшунун көрүлүү мүмкүнчүлүгүн өнүмдүү түрдө төмөндөтүүгө болот. Соо турмуш адатын сактоо, узун олтуруудан сактануу, сууну көп ичүү, тамекиден тыйылуу сыяктуулардын бардыгы өзүн коргоонун, кан уюшуудан оолак болуунун ал куруктуу баскыч эсептелет. Кан уюшу оорусунан сактануунун майда иштерден баштоо, аны ден соолукка көмөскө опуртал пайда кыла турган пилтеге айландырбастык керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшун оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Эрибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө күздө эмне үчүн аш кабакты көп жеш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет аптасына 2-3 ирет аш кабак жеш, бууга бышырып жеш, кайнатып атала кылып жеш же кууруп жеш. Онун чайдын ортосунда аш кабак көптөп базарга салынат, ары таттуары жумшак, баасы да арзан. Күз мезгилинде ашказан ичигиге оңой суук тиет. Өтө майлуу болсо сиңирилбейт. Ашказбак жумшак, жабышкак болуп оңой сиңирилет. Ашказанга өтө пайдалуу. Ашказбактагы каротин денеде витамин А айланып тыныччолу былжырак челин коргоп, күздөгү кургак суук абанын кекиртек менен муунду дүүлүктүрүүсүн азайтат. Азыктык пласадагы ичеге жолунун жырылуусуна жардамдашып, күздө оңой пайда боло турган ичи катып калуусун басаңдатат. Ашкабактын кабыгын арчып парчалап туурап бууга бышырып төтө жесе же эзип атала каралаштырып жесе болот. Майдалап туурап, сөөк менен бирге кайнатып атала кылып дайындаса да болот. Алтын сары түстү даамы тили үйрөт. Өтө көп кант кошпоңуз. Ашкабактын өзүндө эле таттуулук даам бар. Бүгүн жашылча базарына барып бир тал ашкабакты сатып алып бир такса бууга бышырып, негизги тамак ордунда жесеңиз ашказаныңызды жылытып, ары майдалап жумшартат.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчи ууданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынан Мори ууданынын кантип бүт жер шарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Санжо областынын улуттар ынтымак өнүгүүсүндөгү үлгүлүү жеке Фукан шаары Кан Кызы шаарчасы Куаңминг жолу коомдук конушу партия комитетинин шужиси Лилы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет жолу 681-чи линиясы Алтай Коом таш жолу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги өз автоуну айдап саякаттоонун жогору белесин отурлап алды. Бул таш жолдун жалпы узундугу 209,145 километр. Түштүктө Алтай шаарынан башталып, түндүктө Коом кыштагына жалгашат. Жыландай ийри буйру жол түндүк Шинжаңдын күз көркүн тепчип өтүп, өз автоуну айдап саякаттоочулар жагынан автоуна терезесинин ичи сырты кооз көрүк болгон күз күндөрүндөгү сүрөт коридору деп таңазаланган. Эс алуу мезгилинде 209 километрлүү тоо жолунда автоуна агымы кишилер агымында аябай көп болуп, жол боюндагы түн токой албан төркүн түскө кирген. Күздөгү күн нуру аябай жакшы болуп, кооз күз көркү көптөгөн саякатчыны автоунасын токтотуп сейилдеп, таака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Алтай шаарынан жолго чыгып түндүккө карай жүрүп, көркү көз талдырган Коом кыштагына барганча, күз көркү бир сапарды дагы бир сапарга жалгайт. Бул таш жолдагы бул эс алуу мезгилинде түндүк Шинжаңдагы эң алкоого бөлөнгөн өз автоуну айдап саякаттоо линияларынын бири болуп калды. Онунчу айдын 8-чи күнү Чапчал Шибе автоунум оодандагы Шибе Байыркы шаарчасында саякатчылар абдан көп болуп, бир майдан чөкмөн кайында заттык эмес маданият мурастарын тоюну бул мамлекет майрамдык эс алууга башкача түс кошту. Шаар капкасында мамлекет майрамы баш темасында оюн арт артынан коюлуп, заттык эмес маданият мурастарын тоюну районо эң думандуу болуп, жөрөлгөлүү жебе атуу, домбур чертип, ырдоо түйүндөрүнүн баары ачып жиберилди. Заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери нак майданда колмо кол үйрөтүп, саякатчылар жебе атууну тоюнуп, домбур музыка аспабынын доошуна ээрчи, кооз, бейлүм бийин бийледи. Көрүк районудагы жүрөк жыйса билетти кечирим кылуу, ханфу кийсе билетти кечирим кылуу сыяктуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын жол койду. Шибе каттамасын бышыруу, шибе улутунун кечтеси дагы саякатчылар катышып өз ара түрткү боло турган мазмун болду. Шибе Байыркы шаарчасынын жооптуусу Кошуай мындай тааныштырды. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлерин майданда туруп окутууга узун убакыт сунуштап, Байыркы шаар саякатчылыгын накай көргөзмөгөрү саякаттоодон кол салып катыша турган тоюнуу формасындагы саякатка өзгөртүп, маданият саякат өнүгүүсүнө сызыл түрткү болууну пландадык.

10 айдын 8-чү күнү 2026 жылдык мамлекеттик Сырдуу Кубик Желелеш жарышы жана экинчи кезектүү Үрүмчү шаары Сырдуу Кубик Жеңиң маданият майрамы Сырдуу Кубик Ашкере жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Жер жерлерден келген Сырдуу Кубик күйөрмандары жарыш майданына чогулуп, манжа учуу өнөрүн сынаш аркылуу эс алууну кубанычтуу өткөрдү. Жарыш жөрөлгөлүү чоң типтеги жарыш кандыргасынан чыгып, сонун жарыштарды майрам эс алуу күндөрүндөгү керектүү көркүнө сиңдирип, Нах майданда, Шай арымда Сырдуу Кубик шаарчасы жана Батыш Өрөөн заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу кыймылын орундаштырды. Дагы мамлекеттик Сырдуу Кубик жалпыга нарттуу кыймылды телегейлештирип кулаш жайдырып, акыл дене тарбия түшүнүгү жана илмий дене такшалдыруу билимдерин жалпылаштырды. Тилге алууга татыктуусу жарышка катышуучулар жарышка катышуу салакатына негиз Көрүк райондоруна кирүү эчик билети кечирим кылынат. Тянышан, Богда көлү, Жамбулак сыяктуу көрүк райондорунун баары мунун ичине киргизилди. Гансу Ланжоудан келген жарышка катышкан чебер Ян Тонглин эс алуу мезгилинен пайдаланып энеси менен атайын Үрүмчүгө келип жарышка катышты. Дагы ошол жерде 5 күн саякаттоону пландады. Бир майдан Сырдуу Кубик жарышы дене тарбия жарыш майданын шаар маданият саякатынын жаңы жаркын түйүнүн айландырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бирүүздү лантабыздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын сүйлөп беребиз.

Алтын күз мезгилинде Акчоо ауданынын Кулан Сарак айылындагы Акырталада бир жылда эки жолу түшүм алуу тажрыйба үлгү көрсөтүү айдоосу ошол жердеги элдин бүйрүн кызыткан көйгөйүнө айланды. Күзгү будай кампасына жеңиштүү киргизүүсү менен эле айдоого эгилген ак жүгөрүлөрдүн өсүү абалы кишини кубантты. Жакшы баш алып, окшош бир тилке жерден бир жылда эки жолу мол түшүм алынды. Айдоо кырында туруп, эгинчи Сайлам Макелек жүгөрү жалбырагын кайрып, адам боюндай бийиктиктеги тамырына карап кубанып мындай деди. Караңызчы, бул жүгөрүнүн өсүү абалы аябай жакшы. Түбүнүн бийиктиги 3 метрге жакындашыптыр. Түшүмү сөзсүз начар болбойт. Кулан Сарак айылы Какырга жайгашкан, узундан бери айыл чарба өндүрүшүндө жүрөлгөлүү жалаң мезгилдик эгинчилик негиз кылынып келген. Чайкаштыкты жеп болгондон кийин кең кеткен жерлер бош туруп калат болчу. Бош ташталып эсалган убакты жарым жылдан узунга созулат. Чектүү жер байлыгынан пайдалануу салыштырмасы салыштырмалуу төмөн болуп, айыл чарбанын кирешесин арттыруудагы жашыруун күчү сызыл коюу берилбеген эле. Быйыл Кулан Сарак айылы алгачкы жолу күзгү буудай кайталай эгилүүчү жүгөрүдөн бир жылда эки жолу түшүм алуу түйүндө сынак кылууну баштап, дыйкандарды кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүсүн сынак кылып эгүүнү кулаш жайдырууга тартипти уюмдап, бир жерден эки жолу пайдалануу, аштык жана тоютту тең эгүү жаңы үлгүсү аркылуу жер байлыгын жандандырып, жер өндүрүш жөндөмү жана кирешесин ашыруу жашыруун күчүн терең казды. Накмайданды түшүмдү өлчөө сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө бул жолку түйүндө сынак кылынган кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүнүн мообашындык түшүмү 2.7 тоннага жетет. Азыркы базар абалы боюнча эсептегенде ар моо жерден жаңдан 810 юан көп киреше киргизгели болот. Быйыл Сайлам Макелек айыл кадрларынын жетектөөсү жардам берип жөлөшү менен 12 моо жерге кайралай эгилүүчү жүгөрүнү сынак иретинде экти. Божомолго негиз 30 тоннадан артык силос тоютун өндүргөлү болот. Бул үй бүлөдөгү 5 уй 40 койдун кыштык тоют ажатын бүтүндөй камдап, мурдагы кышкы тоюттун запасы жетишпестик, бакмачылык өздүк наркы бир кыйла жогору болуудай кыйын маселени түбүнөн чечти. Ал мындай деди: мурда кыш келсе эле малдын жегидей тоюту болбостуктан кабатырланат элек. Азыр бир жылда эки жолу түшүм алып, көп акча таап эле калбай, малдын кыштан өтө турган тоюту түбүнөн чечилди. Айдоодон алына турган түшүм техника толук кепилеттендирүүсүнөн айрыла албайт. Кулан Сарак айылдык айыл чарба тейлөө өнүгү борбору бүт барыштуу жетишип жүрүү, дал ордунда күч кошуп, эгүү, майса жетиштирүү, айдоону башкар басуроодон дарт курт зыянын алдын алып тизгиндөөгө чейин дыйкандарды ар жактылуу дайымдуу техника жетекчилиги жана из чалып тейлөө менен камдап, элдин эгинчилик барышында жолуккан түрдүү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алуу үлгүсү ары жердин берекетин эң зор даражада ашырууну иш жүзүнө ашырган. Ары аштык эгүү менен тоют эгинчилиги боюнча жер талашуу кайчылыгын үнүмдүү басаңдатып, аштык жана тоютка тең маани бере турган, дыйканчылык менен малчылык бири бирин толуктай турган жакшы айыл чарба өнүгү түзүлүшүн жараткан. Кийинки карымда айыл күзгү буудай айдоолорун башкаруу асыроону сызыл бекем кармап, аштыкты туруктуу өндүрүү, туруктуу түшүм алууга бүт күчү менен кепилет кылат. Ошону менен бирге түйүндө сынак кыла турган эгинчилик тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, эгинчилик техникасы жана башкаруу аргасын озоттоштуруп, түйүндө сынак кылуунун кеңейтүүчү өлкөмүн мыктар менен кеңиртет. Бир мезгил бош туруудан бир жерден эки жолу пайдаланууга чейин, бош турган жердин киреши арттыра турган күрдүү айдоого чейин бир тажрыйба айдоосундагы өзгөрүштөр элдин капчыгын кампайтты дагы малдын кыштан өтүүсүндөгү тоютун бекемдеди.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып бердик. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң турмак өздү 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынан Мори ууданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Санжокуй Зоо автоном областы Мори Казак автоном ауданында күмүш түстүү бийик мунара чөлдө бой көтөрүп 800 000 киловатттык тажрыйба шамал электр майданын 360 метрлүү шамал өлчөө мунары чыныгы бүттү. Мамлекеттик шамал күчүнөн пайдаланып электр чыгарууну өлчөмдөштүрүү техника комитети ошол кезде шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө базасы деген көрүнөктү берди. Бул жер шары шамал электр саласында курулган эң бийик шамал өлчөм мунары болуп, мамлекетибиздин бийик мейкиндикти шамалды күзөтүү жана шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө саласында бир жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгүнүн белги берет. 360 метр бул 120 кабаттуу имараттын бийиктигине тең. Мунара астында лазер нурлуу радар, артында калыптанган аба агымын күзөтүү мунары сыяктуу тажрыйба жабдуулары тартиптүү түзүлгөн. Кызматкерлердин тааныштыруусунча шамал өлчөм мунары окшош болбогон бийиктиктеги шамалдын ылдамдыгы, шамалдын багыты, шамалдын кесишүү өзгөрүүсү, күчтүү агымынын күчтүүлүк даражасы, атмосферанын туруктуулук даражасы сыяктууларды тепкис шамал күзөтүп, иш жүзүндө өлчөө сандуу маалыматтар аркылуу жогору мейкиндиктеги шамал энергиясы изилдөөсүнө тейлөө жүргүзөт, ары шамал электр генераторлор группасын чоң типтүүлөштүрүп долбоорлоо жаңы типтеги электр энергия системасы курулушун далилдөө негизи менен камдайт. Синжаң шамал электри Куо Чуаң илим техника чектүү шериктигинин дайымдуу иштерге жооптуу орун басары баш директору Чаң Зыпиң мындай деди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүткөндүгү Синжаң Санжы Мори тажрыйба шамал электр станциясы курулушунун маңыздуу натыйжасы. Бул мамлекетибиздин жогору мейкиндик шамал байлыгын күзөтүү жана өлчөп далилдөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрөт. Чаң Зыпиңдин сөзү боюнча айтканда, алар бул мунарды жаңы башталуу түйүнү кылып, назарын шамал электр алдын катардагы техника өткөлүнө ат салууга чордондоштуруп, ачып жиберилген орток илим изилдөө өрүшүн куруп, өкмөт, жогору окуу жайы, илим изилдөө орундары менен керканалардын терең шайкешүүсүнө чыныгы кепилдик кылат. Мунара астында туруп алыска назар салганда, Моридин шамал электр негизин ачык көргөлү болот. Бул жер мамлекет анык бекиткен кум, чөл, какыр чоң типтеги шамал электр жарыктык волт базасынан куралган районго жайгашкан. Ошондой эле Синжаңдын 3 база бир жол стратегиялык орундаштырмасындагы чоң типтеги шамал электр базаларынын маңыздуу жүктөм району. 2011 жылы Мори ооданы шамал энергиясы жалпы долбоорун түзүүнү баштап, шамал электрин ачуунун бет ачарын баштады. 2013 жылы мамлекеттик электр энергия каржы салуу тобу чектүү шериктиги Синжаң шериктиги баштамчылык менен жүзөлөштүрүп, Мори ооданы шамал электрине каржы салган алгачкы керканага айланды. Мына ошондон кийин чөлдө ак түстүү токой бой көтөрүп, 2022 жылы Синжаң Донфаң шамал электр жаңы энергия чектүү шериктигинин жабдуу жасоочулук базасында ошол жылы келишимге кол коюшуп, ошол жылы жумуш баштоо, ошол жылы бүтүү, ошол жылы өнүм берүүдөй Мори тездиги жаратылды. 2024 жылдын соңунда Мори ооданы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу 10 миллион киловатт даражалуу жаңы энергия базасын курду. 2025 жылы дагы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу кош 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасын курду. Бүгүнкү күндө жаңы энергия боюнча жогору төмөн агымга 60 канча керхана Мори ооданына жайгашып, шамал генератор, канат, мунар селендири, жарыктык волт бирикме деталары энергия сактоо жабдууларын каптаган бүт кесип шенжирин калыпташтырды. Мори оодандык соода иштери, илим техника жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шуудиси орун басары идара башчысы Ли Фэнпинг мындай билдирди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүтүүсү жана базага көрүнөк берүү бүт оодандын жаңы энергия кесип өнүгүүсүндөгү белги мүнөздүү натыйжа болуп, Моридин жогору мейкиндикте шамал электр сынагын далилдөө саласында алдын катарда жүрүп жаткандыгынан дарек берет.

Алмындай тааныштырды. Мори соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, кесип чиндиринин жогору төмөн агымынын шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, ар кайсы жактардагы кирканалар илимизилдөө орундары, жогору окуу жайлар, кесип аппараттарынын кызматташуусун тереңдештирип, чогуу мориди Шинжаң ары бүт мамлекет боюнча жаңы энергия илим техникасында жаңылык жаратуудагы жаңы бийиктик кылып куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө күчтүү кубат кошот. Шамал өлчөө кадасынан 360 метрлүү шамал өлчөө мунарына чейин, Мори көлөмүн кеңиртүүдөн жаңылык жаратып жетектөөгө чейин болгон алкуун иш жүзүнө ашырды. Бороон чөл какырда көтөрүлүп, мунар булутка такашты. Шамал кубалашуудан жетектеп жүрүүгө чейин, бул мунар шамал электр кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн өлчөм бекитип калыптуулаштырды.

Тянь-Шаньдын тескей бетиндеги Фукан шаарынын Гянхызы шаарчасында арлуу тели чогуу жашап, чогуу көңүл ачып өзара түрткү болуп, кудум анардын ашындай бекем уюшкан. Шаарчадагы Гуанмин жолу коомдук конушу партия комитетинин шуудисти, тургундар комитетинин мудуру Лилы бул жерде 7 жыл тамыр тартты. Жакында ал Санжукуй Зоптунун уласы боюнча улуттар ынтымагы өнүгүүсүндө үлгүлүү жеке болуп сыйланды. 7 жылда ал улуттар ынтымагы деген сөздү коңшулары көрө ала турган жүрөккө жакын иштерге айландырды. 2020 жылы Лилы Авалелүү барышында Ардак менен таанышып калды. Ардак жыл бою Тянлонг кенчилигинде иштейт. Аялы өз жалгыз бир ашкан ачат. Шашлыш болгондуктан эс алууга да убакыты чыкпайт. Лилы муну көрүп жумуштан түшкөндөн кийин ашканага барып иштиктүү жардамдашып, аз-аздан жардам кылып жөлөө аркылуу элдин кыйынчылыгын чечти. Күндөр узарган сайын Ардак учураган эле кишиге менин тууганым аябай жакшы деп мактай турган болду. Лилы Авалелүү барышында ошол райондогу көптөгөн калктын коомдук камсыздоо нопус сыяктуу кесиптерди бүтүргөндө тил жагынан кедергиге туш болгонун, иш бүтүрүү тартибинде дайым кыйналып калганын байкады. Ал дал маалында шаарчалык элге оңтойлуу тейлөө борборуна сунуштап жана кеңеш берип, кош тилдүү элге оңтойлуу тейлөө ордун куруп, кош тил биле турган кадрларды жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсүн кулаштырууга уюмдап, арлуу телинен иш бүтүрүүдөгү кыйын маселесинен жалпы 122 чечип, эл үчүн тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 метрди шыдырлаштырды. Назарыяны үгүттөп түшөндүрүү сенек, сергиштүү болуу, калык кабылдай албастыктай кыйын маселени чечүү үчүн Лилы жазмача назарыяны калык түшүнө ала турган, укканда каалаган дайымдуу сөзгө айландырууда бекем турду. 2021 жылы ал шаарчадагы анар ашы үгүттөп түшүндүрүү отрядына катышып, үй бүлөлөргө кирип улуттар ынтымагы баш темасындагы үгүттөп түшүндүрүүнү дайымдуу кулаштырды. Ал айланасындагы жандуу аңгемелер аркылуу тарых тамырын ачык сүйлөөгө чебер болуп, кармуз каптаган Тянь-Шань, өмүрлүк боордоштордун Гянхызы шаарчасындагы Палуу падышасынын кошуналары ара өзара жардам берүүсүнө чейин, дагы мээримдүү энелердин канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, арлуу телине жардам берүүсү таң падышалык доорундагы Бейтин корукчу мекемесинин Хуу хан кишилерин ортук башкаргандыгынан турган жоорулушма тарыхты көпчүлүктүн айланасындагы иштерге айландырды. Анын баштаактык менен түрткү болуусунда шаарчалык орган улуттар ынтымак аңгемелеринен

өлүшү жыйынын дайымды өткөрүп, жумхаалуу тор токтулук тааным өйгүт тарбиясын күнүмдүк турмушка сиңдирип дайымдоолаштырды. Үй бүлө стили эң кичик мамлекет махабаты, ынтымактык эң кооз үй бүлө стили. Лило менен колуктуусу Фэн Рупинг уюмдап курган улут алкыган үй бүлө Ганхызы шаарчасынын улуттар ынтымагы оң энергиясын таратуудагы жандуу үлгү. 2021 жылы өкө каватыр жана эки аранжы болууну жана салтсана айырмасын бузуп салып, чечкиндүүлүк менен кол кармашып бирге болду. 2023 жылы үйлөнүү залына чыныгы арым таштады. 2024 жылы алардын ымыркайы төрөлүп, Эриал өкө балага Анар деп ат койду. Бул ар кайсы улуттардан дилдеш болуу, өз ара жардамда болуудай кооз маанисин өз ичине алат. Жанындагылар андан аялыңыз асандуулу, турмушта ыңгайсыздыктар болуп калабы деп сураганда, Лило дайыма жылмайып, окшобогон улуттардын учурашуусу жоро болуусу табылгыс таалай, окшобогон улуттардын жоорулушуп жок өтүүсү биздин баалуу руханий байлыгыбыз. Кең пейил болуу, түшүнүшү көп болсо улуттар ынтымагында бир бекем күч көбөйөт деди. Эриал өкөнүн үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө Ганхызы шаарчасында коңшулар ынтымак, улуттар жоорулушкан, өз ара жардамда боло турган маданий жаңы стиль жалпы маанайга айланды. Мурда бир бөлүк калык улуттар байланышы барышында коорунуп калат эле. Коңшулардын өз ара барды келүүсү бир кыйла аз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк өз ара кыдырып, өз ара жардам берип, майрамда бири бирине бакыт каалап, кубанычтан орток баарланат. Коңшулардын арасында ичкүйдүүлүк азайып, кең пейил болуу көбөйүп, талаш тартыш азайып, мээр махабат көбөйдү. 7 жыл негизги катмарда бекем туруу барышында Лилы жер жаанды дүр силкинткен, чоң иштерди иштебесе дагы, бирок ар күнү негизги катмарда ынтымактык үрөөнүн себеледи. Ал мындай деди: улуттар ынтымагы оозду айта турган уран эмес, кайра элдин жүрөк доошун көңүл коюп угуп, айланадагы коңшуларга кол сунуп жардам берип жүрүү ар улут элинин чын көңүлүн кабылдоодон турат. Бир тал анардын ашы аябай кичик, миңдеген, он миңдеген аштын тыгыз уюшуусу дал таттуу анарды жаратат. Мына бул Ганхызы шаарчасынын кишини эң таасирлендире турган турпаты.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жогорку Кеңеш Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жогорку улут ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 13-күнү күнгө шейшембе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышында тоолуу райондор, Иле Үрөөнү, Боортала областы, Алтай аймагынын түндүк чыгышы, Байынгулун областынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда температура 3-5 Цельсий градуска чейин төмөндөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 18 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякатын мезгилдүү кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
3: Үрөмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030-жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир каттатууну колго келтирмей болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараны иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактылуу күч кубаты ыйгарды.
3: Жер жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматын астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
2: Шалы сорту кайда 11-чи номурдун моо башындык түшүм өлчөрү 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
3: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач жайдырып, жуңха улут ортоо руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Үрүмчү шаардык жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңыдан түзүлгөн тарыхы жиңжүү эски журтка жаңыдан келүү Бейжин Мейланфаң чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозунтаңдын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Үрүмчү шаардык жеңүү театр үйүрмөсү Шинжаң жеңүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхуң мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, жуңха улут ортоо толку таанымын бекем уютуу жагында жеңүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң жуңха улут ортоо толку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабатыры, ван туншу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңычан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен жуңха улуту карам каттоо кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхы материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, арлут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде 90,000 адам иретке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900'дөн ашуун маданият эстеликтерине сөйүнүп, Шинжаңдын байыртын тартып, мамлекетибиздин айрылбас бири бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төөл чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн уландуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300'ден ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Шинжаң ажайыпканасы маданият жаратмандык бөлүмүнүн мудуру Гуан Йи мындай деди. Маданият жаратмандык түшүмдөрүн изилдеп өнүктүргөндө Данайгин төбө алып өзгөчө маданият эстеликтери элементин жана маданият белгисин айырып алып калыкка жакындаштырып, азыркы турмуш ыңгайы, көркөмдүк ажаты менен кемелдүү жуурулуштуруп, тарыхый маданият эстеликтерин кармоо, алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары мураскердик кылууну бир убакта жакшы иштеди. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы атайы темалуу көргөзмө, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылын дайымдуу алып чыгып, сарайды ачкан 1 жылдан ашууну убакытта күтүп алган көрөрмөн 220,000 адам ирээттен ашты. Шинжаңдагы 5 даражалуу жалпылык маданиятты эл өтөрүн үзгүлтүксүз жакшыртып, сапаттуу маданият байлыктарын тикелей негизги катмарга жеткирүүнү түрткү өттөдү. Бир канча күндөн алдында топ жылдыз Тияншанды жарыкытты. Экинчи кезектүү Шинжаң эл деген өр көрсөтүү жарышы Желелеш кыймылы Байынгулун областына келип, калыктын адабият көрөкөмдөрү чыгармаларын карапайым элдин эшиги алдына жеткирди. Барабан кагып ырдайлы, экинчи кезектүү жүңгү элдик көрөкөмдөр мезгили тандоо көргөзмө оюн кыймылы дагы жакында шыдыр бүттү. Абдырам райондук маданият сарайынын орун басары башчысы Хон Чуаншың мындай деди. Элге жатык адабий көрөкөмдөрү чыгармаларынан пайдаланып айланабыздагы аңгемелерди жакшы айтып, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу аркылуу жоңколу тортуктулукту таанымын бекем уютуп, калыктык адабий көрөкөмдөрдү негизги катмарда колпортабыз. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу жалпылык китепканадан 111, маданият сарайынан 118, айыл шаарча көчө башкармалардан маданият пунктинен 1126 бар болуп, ар бир 10,000 кишиге туура келүүчү калыктык маданият жабдуу курулуш аянты 696 чарчы метр келип, бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда турган. Радио телевизия кыштактарга чейин, түтүндөргө чейин жалган айыл кыштак жалпын арыптуу кино акимчилик кыштакты толук каптоо ишке ашты. Анар аш адабий көркөмдөрү чакан бөлүм чатыр эти, калык таланттары концерти, айыл кыштактардын кыштак кечелиги негизги катмарда тамыры тартты. Корла шаарынын тургуну Ван Шаошиа мындай деди. Биз кооз өнөр сарайы, илим техника сарайы, ажайыпканага кире алабыз. Дагы ушунчалык жакшы кечеликтери бар. Азыр маданият турмушубуз абдан моолу, түрүкүн түстүүлөштү. 5 жылдан бери Шинжаңдын маданият көрөкөмдөрү чыгармачылыгы гүлдөнүп өстү. Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо адабий көрөкөмдөр кечелиги Кооз Шинжаң негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсү мээри махабаты коюу, тартымдуу көрсөтүлдү. Бир түркүм адабий көркөмдөр чыгармалары мамлекет даражалуу сыйлык түрүнө ээ болду. 2024-жылы Борбордук телевизия станциясынын жаз майрамдык кечелиги Кашкар бөлүмчө майдан концерти тартымдуу өтүп, бүт жер шаарын жалт каратты. Жаңы улуттар бий чогулушунда улуттук бийде жаңылык жаратылып, туюнтулуп бийленди. 5 жылдан бери Шинжаңдын маданият мурастары берекеттүү корголду. Мор бутканас урандысы сыяктуулар ардарты болуп, жылдык мамлекеттик 10 чоң археологиялык жаңы байкоого тандалды. Батыш коргоо бектик ажайыпканасы, Жибек жолу улуу коргоо маданият ажайыпканасы сыяктуулар курулуп, алды арты болуп Манас заттык эмес маданият мурасын коргоо низамы сыяктуу жергилик мүнөздүү закон эреже жарыкка чыкты. 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякат чуурулушусу бачым өнүктү. Кашкар Байыркы шаары Көрүк району, Яргул Байыркы шаары сыяктуулар маданият саякат тармактары жагынан саякат аркылуу ар улуттун карым каттуу алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүү, Шинжаң 10 чоң мисалына бааланып, Шинжаң кармуз саякаты мамлекеттик 1-сапка тандалды. Ыр обон тыңшап Шинжаңды саякаттоо, жарыш менен тең Шинжаңды саякаттоо сыяктуулары Шинжаңдын маданият саякат чуурулушу жаңы дайым белгине айланды. Маданият кишилер жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжаң жоңколу тортуктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, кадыр калыктын ынтымактуу күрөшүү руху күчүн кеңири уютуп, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну сызыл төп күч сала жылыштатты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
3: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгил мүнөздүү кыскалыктарын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Şinjan madaniyat esteliklerin korgup, oŋdop tüzöö menen jandu paydalanuunu sistemalo жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет таражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160-тан ашуун заттык эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарды коргоп, мурасты кылуу базасын куруп чыгып, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чогулушу, көп кайнарлуу жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт чөлкөн боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданият саякка тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжаң бүт чөлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип жүрүлүшкан замандашкан маданият саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданият саякаттын тартымдуулугун урчашты. Шинжаң боюнча 103 каржылык аяктоо майданы, мамлекет даражалуу каржылык аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, каржылык аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат каржылык аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кар муз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарт сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжаңдын эс даражалуу каржылык аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10.22%, 39.13% артып, ар жылы миллиондогон кар муз күйөрмандарын келип туюнууга эликтирди. Биздин бул 5 жыл.
2: 5 жылдан бери Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жетекчи кылып, эски көйнө конуштардын жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданият көчөр районун жыйралтып пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматтан сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушуна барып, коомдук конуш кадры Машинрүйдү ээрчи, бул жердин көйүнө кен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип, мамлекет сонору даака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Бул Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушу. Азыркы бул керемет тор жылдызы даака кылуучу жерде көпчүлүк камсыз турмуш кечирип, ракат, бактылуу журтта жашап жатышат. Биздин коомдук конуштун бул 5 жылдык өзгөрүшүн тилге алсак, биринчи сөз жаңы. Көпчүлүк муну караңыздар. Бул 2025 жылы жаңадан бардыкка келген биринчи номерлуу Лийжиң маданият аялдамасы. Лийжиң түштүк коомдук конушу эски көйнө кен районунан өнүгүп калыпташкан. Бул 5 жылда биз эски көйнө конуштарды өзгөртүү түрү жана шаарды жаңылуу түрүнө сүйөнүп, негизги жабдууларды жаңылап, турмуш тыныгуубуз ан сайын оңтойлуулашып, тургундарга жанга жайлуу чөйрө жаратып бердик. Тургундардын пикирин толук алуу аркылуу биз коомдук конуштун жашылдыгын көбөйттүк. Ошондой эле салкындама салып, тургундар эс алып тыныгууда баргыдай жерди бардыкка келтирип бердик. Лийжиң коомдук конушубуз жаңылангандан башка дагы сонор жерге айланды. Эми көпчүлүктү баштап чогуу көрөлү. Бул биздин биринчи номерлуу Лийжиң мамлекет стили, мамлекет сонорун сезинүү сарайыбыз. Сарайда биринчи номерлуу кудуктун өнөр жай эстелиги сакталган. Тарыхка мурасты кылуу менен заманбап мамлекет сонорун сезинүү керемет ачташтырылган. Азыр алда качан шаардын тор жылдызы даака кылуучу жерине айланып, 50,000 ашуун саякатчыны күтүп алды. Демейде бул жер тургундардын кыймыл базасы. 5 жылдан бери шаарды жаңылоо кызматы коомдук конушубуздун каттоосун, турмушун оңтойлуулаштырып, саякатчыларды сүрөткө түшүп, даака кылууга эликтирүүдөгү Нурсал көчөр районуна айландырды. Болочокто мен кызматташтарым менен чогуу калкка тыңгылыктуу нактылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип берип, тургундар менен бирдикте ан сайын кооздурмушка талпынабыз.
3: Үрүмчү шаары өнөр жайды эселеп арттыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда бүт шаардын өнөр жай жалпы өндүрүш наркы бир каттап, көлөмдөн жогору өнөр жайдын бүт Шинжаңда түзгөн салыштырмасы 20%дан ашуун жогорулап, акыл жөндөмдүү заводдон жүздү куруп чыгат. Эми кабардан угуңуздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин орто калың тактайлуу сандыкты ташып жүрүү куралын ортоктошуу заводунда лазер нур менен кесүү, ийүү, автоматтык ширетүү сыяктуу жумуш тартиптери жогору берекеттүү ашташтырылып, өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Жабдуу жасоочу желе ээси карканасы катары бул жер Шанси автоунаа тобу чектүү шериктиги Шинжаң автоунаа чектүү шериктиги. Тиэжан оор өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Шинжаң чектүү шериктиги сыяктуу керканалардын буйрутмаларын үстүн алып, Үрүмчү шаарындагы жабдуу жасоо кесибин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, үйүрлөшүүгө карай арышташтоосунда калгылыктуу аралжыга айланды. Шинжаң таадау кесипти каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Жао Тяньсяң керкана бир түркүм жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жаңыдан жайгаштырып, ушул кесип экологиясын жайгаштыруу жана куйругулашуу өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий. Керкананын кесип системасы барган сайын жакшылана турганын тааныштырып мындай деди. Адамсыз жабдуу, денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кээ бир кесиптерди жаңыдан көбөйттүк. Майда тетик Шинжаңдын өз жеринде телегейлештирүү салыштырмасы 3% жетпөөдөн 65% ашуунга жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы боюнча Үрүмчү шаары энергия, химия өнөр жай, металлга иш кошуудан турган 3 жоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңыдан гүлдөнгөн кесипти түйүндү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаа району, Мейчуан Дуңшан району, Ганчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Шоймого району 5 чоң 100 миллиард даражалуу өнөр жай көтөрүмдүүлүк районун түйүндү жаратат. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы сапатын өнүмдүү жогорулатуу жана санын ылайыктуу арттырууга үйрүлүп, 2030 жылга барганда көлөмү, түзгөн салыштырмасы, сапат берекети 3 тең эселеп арттуудай өзөктүү нишанды ишке ашыруу айкындаштырылды. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары идара башчысы Гуан Шужи өнөр жайды эселеп арттыруу планын эмерчиктей, Үрүмчү шаары саясат, каржы, зарыл каражат менен камсыздоону күч алта турганын тааныштырып мындай деди. Керканалардын техниканы өзгөртүп таража өстүрүү, жаңылык чаратууда озуу, түшүм кирешени арттыруу сыяктуу жактарына зор колдоо көрсөтүп, бир түркүм орчундуу кесип түрлөрүн өндүрүшкө кириштирип берекетин көрүүнү бачымжылыштатып, базалит боласы, моторлуу электр машина сыяктуу желени күчөтүүчү, желени узартуучу, желени толуктоочу соодагер чакыруу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөйбүз.
2: Шинжаң жүзүм арагы кесибин сызылып күчөтүп, быйыл 5-чи айда жүзүм арагы кесиби өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чарасы жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдын жер жерлери база курулушу, марке жетиштирүү, базар ачуу сыяктуу жактардан саясаттын орун алуусун бачым түртмөктөп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууга жан жактуулук кубат ыйгарды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаңдын арак ачтуучу жүзүмүн үзүп терүү аякташып калды. Атырым районунун арак ачтуучу жүзүм өстүрүү аянты болжол менен 200 000 мо, мамлекет боюнча 2-нчи орунда турат. Байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына өзгөртүү үчүн Атырым районуна тайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча моо башына 800 юандан толуктама жардам акча, барангайында өзгөртүүгө моо башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханаларын мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжаңдын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлар жарманкесинде Шинжаңдын 45 баштак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эдаралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжаңдын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжаң Тянсай арак коругу чектүү жооптолук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдүү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардам тийди. Шинжаңдагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжаңдын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төртмөктөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжаң жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, камдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы, алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каттаган. Шинжаң шаары Жуусан илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Че Чунфэн мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шинжаң району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжаңдын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
3: бүт Шинжаңдын почтоо жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почтоо району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 миллион 290 миң 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу, Шинжаңдын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почтоо району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумагылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Янжиэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жаңсыргылган почтоо жолдомолору 94 миллион 290 миңден ашып, почтоо жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1 миллион 955 миң 800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9,77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжаңдын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтоодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү чийки жаңы түшүмдөрдү почтоодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почтоо району борбордук бирөңчөй жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почтоо жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сай Тау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
2: Аптырым районубуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалын запас дайындоо кызматына астайдыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетээрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Чингилоодон Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып оруп жыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чингил оодандык айыл чарба айылдык иштек идарасынын орун басары башчысы Хукайюн кабарчыга. Быйыл Чингил ооданынын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402 000 тоннага жеткенин айтып мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мал 450 000 баш. Алдын болжоомдогу кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346 000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандык малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10-нчу айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул тең тайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Гүртү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгу шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас сактоо компаниясынын запас дайындоо мөлчөрү 8 000 тоннага жеткен. Келпин ооданынын силостук жүгөрүнө оруп жыйноо кызматы туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдоо, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60 000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлүү кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө силос берсек жакшы семирип ботулору да жакшы чоңойду. Быйыл Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын короодогу абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садарата тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын бирөөнчө жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардык илимий жыйнап сактоо, өлчөмдү сактоого жетектеп асыл сапаттуу тоют эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
3: Такламакан чөлүнүн жээгине жайгашкан Кума ооданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей журулуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ууданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири. Шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша иш көрүп, стролук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай, экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу, газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук катталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекитип, кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума

0: Сөк менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүүлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып келишесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ууданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
1: Быйыл Шинжаң жоондугун кайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү, базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту кайдоо 11-нчи номурдун мообашындык түшүмү. 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары Пактекилик айылы Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адистер группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда оору, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштардын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөөнүн Заманбаб айыл чарба шөөнүн окутуучусу Тыңшанчу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдө өзгөчөлүгү бар, башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп, дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн кайдоо 11-нчи номур болсо, Шинжаң жоондугун кайдоого биоилим техника чектүү шектеги узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, куругакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу, караштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоондугун кайдоо биоилим техника чектүү шектегинин төрү директору Дон Хауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, ары моо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фудзян өлкөсүнүн Эңдэ шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котобей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10-нчу айдын 11-нчи күнү Котобей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп чайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9-нчу айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бир өңчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин ирээти боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10-нчу айдын 20-нчи күнү айланасында баардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак жабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12-нчу айдын 15-нчи күнү айланасында баардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фудзян өлкөсүнүн Эңдэ шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, эки жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө, техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Бултур Кутубей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп чиркештирип, Неңдэ шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуан балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фудзян өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык орду, Неңдэ бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Шүчөнсия

0: Мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Кутуби ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элди эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжанга кесип боюнча нишандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
1: 10-айдын 12-чи күнү 2026 жылдык Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймыл Үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барса жаңы кеңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймылдын ак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алган илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптыром райондук өзөн күчтөндүрүү үлгүсү Маенен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгү болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерин арнады. Аптыром райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Маенхун көрүү курбаты тоскоолго учурууну жеңип, таашүү окуусун бүтүрүп, өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ооданындагы айыл кыштак доктуру Ли Чуанье бала кезинде балдар шал оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп, кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1-айда ал Жеркен ооданы Бишкент шаарчасында оор мүнөздүү орун ачып, 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип, мыктуу кадам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгүт лекциясынан адамды таасирлендирген иш издери жана чын ыкластуу сөздөрү ак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим. Мындай руху мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаан иш издерди кыдырып үгүттөө кыймылын Аптыром райондук майыптар бирлешмеси баш болуп өткөрүп, буда 3 жыл кулаш жайдырган. Аптыром райондук майыптар бирлешмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чан Жин мындай тааныштырды: быйыл үгүт лекция кыймылы бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар, 35 оодан шаар районго кирет. Чыгаан майыптардын иш издерин, алардын кыйынчылыктуу өсүп жетилүү кечирмиши жана тагдырга моюн бербеген тизебиз рухун көпчүлүккө жеткирүүнү үмүт кылабыз. Ошондой эле ан сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп, майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бирдемжи көңүл бөлүп, көөн бурууну үмүт кылабыз.
0: Учурда Үрүмчү шаарында 20 000 ашуун такси, тордо болжошуучу таксиге арыз кылуу чаардареги чапталды. Жүргүнчүлөр чаардаректи сыдырып, бир кунупка аркылуу маселесин чагылдырса боло турган болуп, арыздануу ан сайын жөнөкөйлөшүп, кесиптик көзөмөлдүк башкаруу ан сайын айкындаштырылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Такси, тордо болжошуучу таксини арыз кылууда далил алуу кыйын болуу, бир жактуру кылуу убакты узун болуу шаар тургундарынын сапарга чыкканда арыз кылууда жолуккан чоң кыйын маселеси болуп келген. Азыр жүргүнчүлөр жөнтөк телефон аркылуу автоунаага чаптап койгон чаар даректи сыдырып эле, автоунаанын негизги маалыматы, арыз кылууну баяндоо түрмөгү жана байланыш номерун анык көрө алат. Шаар тургундары автоунаага олтурганда тейлөө талаш тартышы, эрежеге кайча тижарат кылуу сыяктуу маселелерге жолукса, чаар даректи сыдырып автоунаанын эстеликке алынган маалыматын текшерип, каттоо тармактарынан маселени ортого койсо, ошондой эле нак майданда далилди сактап алса болот. Такси айдоочусу Чен Шиң мындай деди: таксинин чыныгы ат түзүмүндөгү чаар дареги биз үчүн бир түрдүү көзөмөлдөө болуптур. Тейлөөнү жакшы иштесек, бизге камчы ролун аткарат. Үрүмчү шаардык каттоо ташмал идарасы жүргүнчүлөр ташмалын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ваң Тың кабарчыга мындай деди: учурда Үрүмчү шаарында 22 140 такси, тордо бүтүшүүчү таксиге арыз кылуу чаар дарегин чаптадык. Биз акыл эдиректүү көзөмөлдөп башкаруу өрүшүнө сөөнүп, автоунааларга таандуу белгилемеге ылайык чаар даректи чыгарып, кесип кыйын түйүнүн төп чечип, жүргүнчүлөрдүн укук коргоосунун оңтойлуулугун жана берекеттүүлүгүн зор даражада өстүрөбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Онунча кирип Тияншандын түштүк түндүгүнүн көркү түсүнө чыгып, учуу кыйрысы жерге керемет кооз күзгүсүрө тормосун калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсалга барын угасыздар. Очорда Маралбаш ооданы Хунхай Көрүк районундагы Тоорокто кой алтын үзүр алуу мезгилине кирип саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан моо окумагангыча үзүр алышты. Саякатчы Нурзибан Нурмамет мындай деди: "Кооз Тоорок Көрүкүн көрүп көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык." Бул эки күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң, Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15,000 моо кайра өстүрүлгөн Тоорокто кой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып бир жылдагы эң чыгаган үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип, алтын түстү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тоороктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди: "Лолунху Тоорок Токоюна келип жалбырагынын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып, Санжынын кооздугун ан сайын көп адамга ортоктошом." 10 айдын 8-чи күнүнөн 9-чу күнүнө чейин Канас Көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды уторлап алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп, тоо менен булут туманган алышып, күз, кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандундук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди: "Канас Көрүк районунда кар ойнодук, ошондой эле алтын күз көрүкүн көрдүк, аябай таалайлуу экенбиз."
0: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү бакча акыл эдирек аракети бир аялдаманын кайындагы акыл эдиректүү саякат бакча шыбыр сөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл эдиректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми станциябыз кабарчысы Каумынхуйдун бул жөнүндөгү кабарынуга сыздар. Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл эдиректүү автоунаа токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, Кызыл Тоо бакчасы, Суу Үстү бакчасы, Эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл эдиректүү автоунаа токтотуу бөлүгү аркылуу автоунаа токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10 айдын 13-чү күнү Корлалык саякатчы Жан Шушы Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: "Бул чакан программа аркылуу автоунаа токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрүк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур." Билүүгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбыр сөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эпин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлинг мындай деди: "Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, биз саякатчылар агым жайгашуусу, автоунаа токтотуу абалын нактылуу убакытта эгерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санариптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын бикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз."
1: Эми автоном районубуздагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-18 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 2-12 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 2-17 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 7-20 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 7-21 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 6-21 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 8-21 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, абанын температурасы 8-23 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Аксуда күн булуттуу. Абанын температурасы 9-20 градус жылуу түшөт.

күн сатырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жабартынан күн алабулуттана табанын температурасы 11 20 Celsius градус жылуу, чыгыш түштүктөн сатырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жабартынан күн алабулуттанат. Абанын температурасы 10 22 Celsius градус жылуу, чыгыш түштүктөн сатырам жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу артынан ачылат, абанын температурасы 11 21 Celsius градус жылуу, түндүктөн сатырам жел жүрөт. Жогоруда барайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдынур Сакен. Баклоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамитимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе слушо тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала. Эми арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет

ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматтуу каармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө, аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбетовдун аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырды эсте катары сунабыз. Канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.

кымбаттуу угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Биң тууган 2-ШИ айыл чарба илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосунда акыл идиректүү чоң мээ бар болду. Багыраш ооданындагы жаңыча дыйканын ээ кум мээ саякатчыларды баштап элет турмушун туюндурду. Быйыл таарым дайрасы алабындагы селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты оқырмандар, учурда пахтаның козу ачкан мезгили. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар турмак өздү. Пиңтуан 2-ши айыл чарба илим техника орнунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосуна барып, пахта атызындагы акыл эдиректүү чоң мээнин аракет механизмин чечип беребиз.

Жакында Биңтуанын экинчи ША Илчар Байлым техника ордунун 200 мо пахтадан үлгүрсө өтөө атызына барганда пахта түбүнүн өсүүсү тегиз болуп, пахталар куйругулаш козу ачып, айдоодо иштеген бир да киши көрүнбөйт. Тек бир гана көп спектрлүү учкучсуз учак туруктуу учуп, алдын белгиленген линияны бойлоп тегиз ар бири өтүшүп, 20 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде пахта атызын чалгындап текшерүү жумушун бүтүрдү. Экинчи ША Илчар Байлым техника ордунун техниги Ван Иңчөң мындай деди. Мурда бул пахта атызын башкарып коргоо үчүн адам күчү менен жөө басып чалгындап, жарым күндөн ашуун убакыт кетет эле. Жалбырактын арт жагындагы алгачкы дарт курт зыянынын жашырын кообун, ичке өсүү айырмасын адам көзү менен биринчи убакытта байкоо аябай кыйын. Дайыма башкарып коргоо артта калуу, чара колдонуу тегиз болбостук абалдары көрүлүп турчу. Азыр акыл жөндөмдүү пахта атызын төп башкарып тизгиндөө техникасына сөөнүп, пахта атызын башкарып коргоодо адам атызда жүрбөстүк, бүт барышта акыл идиректүү башкаруу иш жүзүнө ашырылды. Пахта атызынын суу жер семирки иштетүүсү одоно болуу, дарт курт зыянынын алдын алуу жана аны тизгиндөө токтоп артта калуу, адам күчү өздүк наркы бир кыйла жогору болуу сыяктуу ууру түйүндөргө карата быйылдан бери экинчи ША Илчар Байлым техника орду түштүк чуңгуу Айылчарба да шөөсү Айылчарба Шөөяны менен биргелешип арналуу техника өткөлүнө чабуул кылууну кулач айдырып, акыл идиректүү пахта атызын төп башкарып тизгиндөө техникасын изилдеп чыгып, дыйканчылык атызын башкарууга чебер болуу Булут терминалында дыйканчылык иштерин кылуудай замандашкан пахта атызын башкарып тизгиндөөнүн жаңы үлгүсүн куруп чыкты. Экинчи ША Илчар Байлым техника ордунун орун басар башчысы Жаң Лей тааныштырып мындай деди. Бул жүрүш техника мейкиндик менен жер бир тулкулашкан айылчарба абалын күзөтүү торун куруп, төп сезип билүү, акыл жөндөмдү арга белгилөө, автоматташкан жумуш алып барууну кемтиксиз башкарып коргоо жабык алкагын калыптандырды. Учкусуз учак айдоодо чалгында учууну дайымдоолаштырып, кулаш жайдырып, көп спектрлүү алыстан сезүү сандуу маалыматтарын жыйып жана булут терминалы аркы өрүшүнө маалында жеткирип, арналуу акыл жөндөмдүү үлгүсү аркылуу универсал анализдеп, пахтанын өсүү абалы, айдоодогу дарт курт зыянынын көрүлүү даражасына төп өкүм кылып, цифрлашкан айдоо башкаруу ресип каритасын автоматик калыптандырат. Бул система ресип каритасына сөөнүп, суу жер семирткич берүү машинасы, өсүмдүктү асыроо учкусуз учагы сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларга жумуш буйругун тикелей берип, пахта атызына суу жер семирткич чачуу, дарт жана курт кумурскаларынын зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу алкактардагы башкарып коргоо кызматын автоматик бүтүрөт.

Жөрөлгөлү кең айдоону сугаттоо жер семирткич берүүдөгү баардыгын бир жолунда иштөөдөй ири башкаруу маселесине карата үл көрсөтүү атызына септелген эне бала формасындагы суу жер семирткич берүү машинасы пахта атызын райондорго бөлүп төп башкарып курган иш жүзүнө ашырды. Жабдуулар бири эне клапан аркылуу 16 тал клапанды бир жөнкү башкарып тизгиндеп, бүткүл пахта атызын бир канча өз алдынча башкарып коргоо бөлүктөрүнө айрып, окшош болбогон жердеги пахта атызын өнөөсү керектөөсүнө негиз, керектөөсүнө карай суу менен камдап, төөп жер семирткич чачып, суу жер семирткич менен камдоо тегиз болбостук. Айыл чарба байлыгы коромжу болуу сыяктуу маселелерди өнүмдүү бир жаңсыл кылып, суу жер семирткич байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжи күчөтүү үчүн айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, нымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп, атыз чыныгуу көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтар менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бири бирин толуктап, булут терминал үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып, акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагда ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминал аркылуу акыл жөндөмдү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт система айыл чарба абалын төп сезип билүү, үлгүгө негиз акыл жөндөмдүү чара белгилөө, рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып, пахта атызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу, адам күчүнө сүйөнүүдө жөрөлгөлүү үлгү менен кошо айтышып, сандуу маалыматка илим техникага таянуудай акыл идриктүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы, негизги эгилүүчү пахта сортунун өсүү өзгөчөлүгүнө бергилештирип, бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулачтайдырып, окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы, климат өзгөчөлүгү сортошуусун үлгү машыгына киргизип, үлгүдөгү эгүүчүлүк районунун пахта сортун алмаштыргандан кийин ылайыкташуусу зор даражада төмөндөдү, кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайыкташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи ШИ айыл чарба илим техника ордунун техниги Ваң Иңчэн кубанып мындай деди: божомолго негиз быйыл пахтанын мообашындык түшүмү 500 кг айланасында болот.

0: ардактуу армандар жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

ардактуу Ормандар берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү баянын мыкты чеберлери түрмөгү үздү. Багыраш уудандагы жаңыча дыйкан Ниэ Коңмейден саякатчыларды баштап эли турмушун туюндурганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Айлы Улан Жексин кыштагындагы Багыраш элдик конолгосунун маңдайындагы бош жерде 48 жаштагы Ние Хунмей саякатчыларды баштап калемпир кургатып жатты. Кып-кызыл калемпирлер кудум тезик-тезик кичинекей пандустарга окшойт. Ал бир жактан иштегенче дагы бир жактан мындай деди. Биздин бул жердеги калемпирдин кабыгы жука, эттүү, абдан кушкер. Бираз туруп, кууруп татып көрөлү. Куруу ичинде саякатчылардын кээлери бильярд атып, тепкиштеп, аркан секирип, шахмат ойноп жатты. Кээлери айдоого барып, бадыраң, кызылмылык жана жүзүмүздү. Ашканадан лаз жинин кушкер жети буркурап, буга быйыл жайып кургатылган калемпир иштетилген эле. Бул мезгилде калемпирди күнгө жаюу Буофуң элдик конолгосунда алкууга ээ болгон түр. Ние Хунмей саякатчыларды баштап калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Ние Хунмей саякатчыларды баштап бирге кол салып калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конолго ээси болгонго чейин Ние Хунмей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конолго тажрыйбачыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка Ние Хунмей дагы интернеттен Ванхун элдик конолгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди иликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айылгыштак элдик конолгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Багыраш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза, жайлуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конолгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгылыгында не кумуй менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 ооз жатактын бардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун бардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип, ар бир жатак үйдөгү лонколорго жабайы гүлдөр кыстарылды. Бардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк. Акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептин таза же таза эмесин текшерип, Нехумми керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу, жууп болгон шейшепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдө ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатак аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында 10 канча түрдүү жашылча айдалган болуп, 4-нчү айдын ортолорунан 10-нчу айдын баштарына чейин арт-артынан бышат. Падыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доужау, кызылмылыктан эле 6 түрдүү сорту бар болуп, конуп калган саякатчы аксыз үзүп түшүм алгандагы сезимди тоюналат. Үйчү автоуна саякатчылары жана өзү тамак жасоону ойлой турган саякатчылар өздүк наркын төлөп эле жабдуулары толук ашканан иштете алат. Куроодо дагы өрүк, шин, мей, алмурт, жүзүм сыяктуу мөмөлөр өстүрүлүп, кудум өз үйүндө тургандай коноктор бышканын көрсө эле каалаган түз алат. Нехумми адаттагы балыктан эле кызартып бышырылган сауюу балыгы барчасы, кызартып бышырылган вудаухы балыгы, ачасей балыгы, майда бышырылган балык, таттуу ачкыл лиюй балыгы, балык башы сорпосу сыяктуу 10 канча түрдүү куурма дайындалат. Уланды бир канча күн коюнгон саякатчыларга Нехумми кимдин майсыз куурманы жакшы көрөт, кимдин туздуу тамакты жакшы көрө турганын биле алат. Куурма куурганда ал маалында теңшеп берет. Саякатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Нехумми кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саякатчылар Вейшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолгу тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү өзү автоуна айдап келгендер. Нехумми көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрүк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юан экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жердин сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Нехумми дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлык штак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө ишеними бар экенин сезди. Ардактуу огармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азыркы чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-чи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн 2-чи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык Удандык Токойчулук Илим Техникасын Жалпылаштыруу Борборунун кызматкери Суңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350 миллион куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабай айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, Агын районунун жалпы экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Быйыл таарым дарыясы Агын районундагы 3 миллиард 200 миллион куб метр сел суусун байлыкка айландырып, пайдалануу ченеми ичинде табигый Тоорок Токой районуна сел башталып, 1 миллиард 200 миллион куб метр суу толуктанды. Жер асты суусу менен кайра сугаттоого жана жасанды лымта токоюна 2 миллиард куб метр суу иштетилди. Таарым дарыясынын сел мезгили 6 айдан 9 айга чейин болгон убакытка чордомдошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, коргонуп төмөнгө коюп берүү негиз кылынат эле. Таарым дарыясы Агын районунун мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү чөлкөмүнө киргизүүсүнөн улам сел суусунан коргонуу, тизгиндөөдөн коргонуу менен пайдаланууну бергелештирүү, байлыкка айландырууга өзгөрүү акырындык менен ишке ашырылды. Тоолуу райондогу суу сактагычтарында селди тосуп жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толукту, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык суу толуктоо жер асты суусу менен кайра сугаттоо жана сугаттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Синжаң таарым дарыясы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толукту. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Күз мезгил кириши менен Аптунум районунда каргасирлер айлык иштеги чер суу коопсуздугу конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды мерчиктеп, бир түркүм айлык иштак негизги жабдуу төр курулуштарын бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыр Нылкы ооданынын Жака Уластай айылы Көкпай кыштагындагы конуштануу чөйрөсү боюнча жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүндө тез курулуш кылынып жатат. Бул түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километрлик кум шагылдуу жол, 2,4 километрлик бетон жол, ошондой эле 8,2 километрлик жөөчөндөр жолу жасалат. Түр бүткөндөн кийин айлык иштак жол каттоосу жана конуштануу жагындагы телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү ишке ашырылат.

Актобе ооданынын айыл кыштак жолу 631-ci линиясы айыл кыштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 км. Бул түрдө 3-4 даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оң тойлуулук жаратылат. Земеней ууданы Тост айылынын айыл кыштак ичер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тост айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тост айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунан Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунанга бара турган айыл чарба түшүмдөрүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош багыттуу чиркештирип ташууну ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Синжаң мамлекет боюнча жакшы сапаттуу пахта өндүрө турган негизги район катары. Чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөр байлыгы мол, аштык, майга иш кошуу мал бакмачылыгындагы маңыздуу негизги чийки материал болуп эсептелет. Базардын таасир чөлкөмү кең, ташымал муктажы күчтүү. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги кесип бөлүгүнүн жооптуусу Пың-пың мындай деди. Мурда калыптуу ташууга 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт жумшалат эле. Азыр түйүндөн түйүнгө айланма ташылууда. Бүт барышына тек 6-7 күн гана кетет. Ташуу барышында пахта кошумча түшүмдөрү дымык болбойт, көгөрүп калбайт, коромжулоо дагы төмөндөйт. Жунго темир жолу Үрүмчү Дарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүүсү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай тааныштырды. Хунан менен Синжаңдан турган эки жер арасындагы жүк кайнарынын таралуусу жана агылуу багыт өзгөчөлүгүн текшерүү аркылуу. Эки жер арасында түйүндөн түйүнгө каттай турган поюздарды айландырып иштете турган трансшымал жаңы үлгүсүн биргелешип жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн ташууда жүк басып берип, жүк алып кайтууну ишке ашырдык. Азыр Синжаң темир жол тармактары кезекчи поюздардын жүрүү каритасын мөөнөттөн мурда түзүп чыкты. Бул линия каритада турактандырылган кезекчи поюздардын жүрүү линиясына киргизилгенден кийин каттоо рейс саны дагы да тыгыздаштырылып, ташымал көлөмү кеңейтилет. Быйылдан бери Синжаң темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы кошулган зат жүгүртүү маркесин жетиштирүүнү бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Синжаң жаңы кезекчи поюздун дайымдуу каттатып, Синжаң пахтасын сыртка ташуу, Синжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поюздун туруктуу уюмдап, 4,893,000 тонна байсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүл Дарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү угармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 13 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь мамлекеттик саламатты сактоо жана ден соолук жыйналышында жүнгөчө саламатты сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, 15-чи 5 жыл мезгилиндеги Соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бычыктады. Ли Чаң сөз сүйлөдү. Жао Лэджи, Ван Хуонин, Сай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши катышты.
1: Ши Цзиньпинь азаматтар Ботсвана зоотонун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маек өткөрдү.
0: Ши Цзиньпинь Того министрлер кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпинь телеграмма жөнөтүп, Мадисенин Эстониянын зоотондук милдетине болтурганын куттуктады.
0: Жаолыжи айрым-айрым Ботсвана зоотону Того министрлер кеңешинин төрагасы менен жолугушту.
1: 140-чы кезектүү Гуанжоу жармакеси ачылып, 50-ден ашуун жаңылык жарату иш чарасы көргөзмөнүн тээлөө өнүмүн жогорулатты.
0: Европа ынтымагы Орусияга каратылган бир жолку эң зор көлөмдүү жазалоо тизмесин кабылдады. Орусия Европа ынтымагынын бир жактылуу жазалоосу законсуз, ары жеңилишке учурайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик саламат сактоо жана ден соолук жыйналышы 12-чи күндөн 13-чү күнгө чейин Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинь катышты. Ары зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпинь мыналарды бычыктады. 15-чи 5 жыл мезгили 2035 жылга барганда Соо жүнгө куруп чыгуу нишанын ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Жүнгөчө саламатты сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда термелбей жүрүп, жаңы доору саламатты сактоо жана ден соолук кызматы фанжынын изилдештирип, артыкчылыгын көрсөтүп, негизин бекемдеп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, саламатты сактоо жана ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, элдин ден соолук деңгээлин үздүксүз жогорулатып

Суу жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылуу керек. Ли Чан кортунду сөзүн сүйлөдү. Жао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйшан, Ли Ши жыйналышка катышты. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Элдин ден соолугу улуттун гүлдөнүп өркөндөөсү жана мамлекеттин күчтөнүп өркөндөөсүнүн зарыл белгиси. Партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитет элдин ден соолугун камсыздоону алдын өнүктүрүүдөй стратегиялык орунга коюп, жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы фанжынын бекитип, соо жүнгө курууда олуттуу чара белгилеп, орундаштырууларды жасап, дүйнөдө көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, жөрөлгөлүү дарылоо дары системасы, орунун алдын алып тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын куруп чыгууну түртмөктө. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү табылгалар колго келип, жан жактылуу алгылоо ишке ашты. Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Биз куруп чыгуучу соо жүнгө тең салмактуу, жалпылай нарттуу, асыл сапаттуу жогору өнүмдүү соо жүнгө, күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып түзгүндөө жөндөмү, дарылоо тейлөө жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу түрөөш жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңылык жаратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болгондугуна, эл журтчулугунун күн сайын артып бара жаткан ден соолук муктаждыгын өнүмдүү канааттандырып, негизги ден соолук көрсөткүчтөрү сызыл туруктуу жогорулайт. Си Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаал мүнөздүү, негиз мүнөздүү ролу бар. Ден соолукту алдын корунга коюу өнүгүү стратегиясын сөзсүз бекем жолу коюубуз керек. Элдин ден соолугун камсыздоону түрдүү саясаттарга жоролуштуруп, ар кайсы жактардагы кызматтарды айкенлеп, жоспор түзүү, саясат долбоорлоо, түрлөрдү далилдөө, курулуш алып баруу сыяктуулардын баардыгында элдин ден соолугуна болгон таасирин алдын ойлошубуз керек. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламаттык сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү, башка кызматтарды ишке бекем кармап, жалпы эл ден соолугунун негизин чыңдоо керек. Бүт коомду туура ден соолук карашын тургузууга жетектеп, өнүмдүү түрдө саламаттыкты өзү жаратуу жана башкаруу керек. Калың жаш өспүрүмдөрдү жакшы болгон үйрөнүш, турмуш көндүмүн жетилдирүүгө жетектеп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгекти жалпылай өнүктүрүүнү ишке ашыруу керек. Жакшы экологиялык чөйрө жана өндүрүш турмуш чөйрөсүн жаратып, жалпы элди дене чыңалтууга, суу эс алууга демилгелөө керек. Аш тамак коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, аш тамак коопсуздугун жакшы коргоо керек. Оорудан сактанып тизгиндөө системасын толук кемелдендирип, көлөмдүү илдеттердин көрүлбө төмөн чегин бекем сактоо керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Дарылоо тейлөө деңгээлин жалпылай жогорулатуу соо жүнгөнү куруп чыгуудагы бир түрдүү зарыл милдет. Дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөтүү курулушун терең жолго коюп, дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын жөндөм макамын жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону илгери сүрүп, журчулуктун жакын жерде оору көрсөтүү, жакшы дарылануусуна өбөлгө түзүү керек. Өнөкөт оорулардан универсал сактанып түзгүндөөнү күчөтүп, сактануу, дарылоо, айыктыруу, башкаруудагы бүт чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек. Жоң ий дарыгерлиги дарыга мурасты кылып жаңылык жаратып өнүгүү механизмин толук кемелдендирип, жүнгөчө жана батышча эмчиликтин шакештүү журулушусун күчөтүү керек. Саламаттык сактоо жана ден соолук саласындагы негиз изилдөө менен адепки жаңылык жаратууну күчөтүп, ден соолук чарбасын зоройтуп күчтөндүрүү керек. Дарылануу туюнуусун жакшыртып, журтчулуктун оору көрсөтүп дарылануудагы ыңгайлуулук даражасын жана ыраазы болуу даражасын үздүксүз жогорулатуу керек. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Ислаат саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин өнүгүүсүндөгү күчтүү кыймылдаткыч күч. Дарылоо, дарылоо камсыздоосу, дарылоо дарынын шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу менен жөнгө салууну, дарылоо дары саламаттык сактоо түзүлмө ислаатынын негизги чабуул багыты кылууда бекем туруп, дарылоо саламаттык сактоо кесиптик орундарынын ислаат долбоорун жалпы элге түзөлөштүрүп, жалпыга нарттуу мүнөзүн жетекчи багыт кылып, өкмөттүк докторканалар ислаатын тереңдетип, оодан район негизги катмар дарылоо аппараттарынын жүргүзүлүүсүн камсыздоону күчөтүү керек. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын куруп, дары коромжуу материалдарын чордонду сатып алуу, дарылоо камсыздандыруудан төлөө жана каржы иштетүү саясатын асылдаштырып, кордун коопсуз жүргүзүлүүсү, докторканалардын жакшы жүргүзүлүүсү, журчулуктун жүгү ылайыктуу болуусун ишке ашыруу керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Эл ден соолугун камсыздоодо саламаттык сактоо жана ден соолук системасындагы кадр ишмерлер кошунун күчөтүү керек. Ардаржалуу негизги жооптуу тармактар жана дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын жетекчилик банзалары асыресе биринчи кол башчылыкка жакшыларын тандап, күчтүүлөрүн септеп, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматкерлер кошунун чымырканып жаратуу керек. Докторлар муралы, докторлар стили курулушун күчөтүп, жакшы кесип маанайын жаратуу керек.

0: бұларды урматтап, саламатты сақтауға маңы берген қоғамдық маңай қалыптандыруны түртмекті керек. Ши Цзиньпин мындай пышықтады. Ар бір кісінің денсаулықтан барлануысы бүт адамзаттың ортоқ еңсөзі. Адамзат саламатты сақтау денсаулық ортоқ толқысын құруны ділгір түртмекті. Саламатты сақтау менен денсаулық саласындағы орчындық қапшаттарға қол қармашып теңтайлашып, арғайсы мамлекет елінің денсаулық бақытын тоқтаусыз күшейту керек. Бірақ бір жол саламатты сақтау жана денсаулық сала қызматташтығын тереңдетіп, саламаттық сақтауды шетелге жардам беру қызматын күшейту жана жаңалық жарату керек. Ли Чан қорытынды сөзінде мындай көрсетті. Башуджи Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі саламатты сақтау жана денсаулық қызматындағы бірқатар түпкілікті, бағытты, жалпы қырдал мінезді мәселелерге терең жауап беріп, өте күшті идеалдылық, стратегиялық, жетектеу мінезіне ие. Жаңы доор жаңы сапарда саламатты сақтау жана денсаулық қызматын жақсы иштөөбүз үчүн айқын багыт көрсөтүп, зарыл түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Астайдыл үйрөнүп өздөштүрүп, төкпөй чачпай уайна жеткире түзөлөштүрүүбүз керек. Идея белеселдүүгү жана аракет белеселдүүгүн күчөтүп, жүнгөчө саламатты сактоо жана денсаулукту өнүктүрүү жолунда тапчылбай жүрүү керек. Денсаулукту алдыңкы орунга койгон жетекчи багытты бекем тургузуп, элдин денсаулугу менен экономика коомдун шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Негизги дарылануу саламатты сактоо иштеринин жалпыга нарттуулугун бекем сактап, жалпы элдин денсаулук негизин бекемдөө керек. Негизди камсыздоо менен сапаты жогорулатууга бирдей маани берүүдө бекем туруп, эл журчулуктун көптүрдүү денсаулук муктажын ого бетер жакшы канааттандыруу керек. Ислаа жаңылык жаратуу менен ачып жиберүү кызматташууну тереңдетип, саламаттык сактоо жана денсаулук иштеринин өнүгү кыймылдаткыч күч жашоо күчүн уландыруу күчөтүү керек. Саламаттык сактоо жана денсаулук иштериндеги таалуу түйүн, тосук түйүндөргө бүйрүлүп, эл журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн иштерин көрүнүктүү жакшы кармап, оор чоң оорулардын алдын алып тизгиндөөнү күч сала жакшы иштеп, даражага бөлүп оору мүнөздүү система курулушун жылыштатып, журчулуктун дарылануу сезинүүсүн жакшылап, көп катмарлуу дарылануу камсыздоо системасын куруп, жоңи эмчилиги дарыгерлигинин өзгөчө артыкчылыгын терең тамырлатып, илим техника аркылуу эмчилик дарыгерлик саламатты сактоо иштеринин өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну түртмөктөп, соо жүнгө курулушу негизин бекемдөө керек. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орунбасар төрагалары, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору, мамлекеттик саясий кеңештин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Ар кайсы өлкө, район, шаар жана план айрым түзүлүүчү шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаны, борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топтор, бир бөлүк борбор керханалары, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору жана адис окумуштуулардын өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылып аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 13-чү күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Ботсуана Республикасынын зунтуңу Дума Гидеон Боконун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгендигин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэң Ли Юань тосуп алуу аземине катышты. Боконун жүнгөдөгү иш сапарына коштоп келгендерден зунтуңдун айымы, эл аралык байланыш министри, зунтуң иштери, мамлекет коргоону жана коопсуздук министри катарлуулар бар. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң Ии катарлуулар катышты. Аскер оркестр Ботсуана жүнгө эки мамлекеттерин аткарды.

0: Үрксексіне қайтып келіп, Урмат қарауылының сапқа тізілуісін көрді. Боко Ши Цзиньпиннің шақырусына лайық мамлекетімізге мамлекеттіштері сапарына келген.
1: Тосып алу әзімінен кейін төраға Ши Цзиньпин Зунтун Боко менен маектешті. Екі мемлекет басшылары тараптар байланышын жалпылай стратегиялы өнөктөштүк байланышқа жоғарылатууну жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өткөн кылымдын 70-чи жылдары Ботсвана жак эки мамлекет дипломатик байланыш орнотууда мурда эле Жумха эл республикасынын БМУ-дагы закондуу ордун калыбына келтирүүсүн добуш берип колдогон. Бүгүнкү күндө тараптар замандаштыруу аңсоосуна чогуу жетүү жолунда кол кармашып алгалап, Жүнгө Ботсвана достугунун жаңы барагын улантуу ачууда. Жүнгө Ботсвана достугу алмастай түбөлүк нур чачып турат. Тараптар өз ара өбөк болуп, басып келген жолду эсте бекем сактап, жаңы доордогу Жүнгө Ботсвана байланыш өнүгүүсүнүн даңгыр жолунда жакшы жүрүп, дүйнөнүн өнүгүүсү жана алгалоосуна салым кошсок. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Тилектеш болгондой эле чогуу жолдо жүргөлү болот. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, дагы Ботсвананын өз алдынча болгондугунун 60 жылдыгы. Эки мамлекеттин бийлик башындагы партиялары кызматташууну күчөтүп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, түшүнүктүн жоорулушуусун арттырсак, Жүнгө Ботсвананын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап экономика соода кызматташуу кандыргасын бирдемчи кемелдендирип, Жүнгөнүн Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге жалпы беткей жолго койгон таможня бажысын албоосу алып келген жаңы мөөрдөн жакшы пайдаланса, Жүнгө Ботсвана менен санарбий экономикасы, айыл чарба, малчылык сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, акылдуу агартуу түрүн жолго коюп, Ботсвана экономика коомунун өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Ши Цзиньпин Жүнгө Ботсвана, Жүнгө Африка кенчилик кызматташтыгын түрмөктөө жөнүндө 4 жактоону ортого койду. Биринчи, Африка байлыгы Африкага таандуу болуудай кызматташтык алдыңкы шартында бекем туруу. Жүнгө өз тажрыйбаларын ортоктошуп, Африка мамлекеттеринин мамлекет абалына шай келген кенчиликти өнүктүрүү жоспорун түзүүсүнө жардам берүүнү каалайт. Экинчи, акылак таламга бирдей кайрылып, өз ара пайда нарт жеткирүүдөй кызматташуу түшүнүгүндө бекем туруу. Жүнгө Жүнгө керканларын жүргүзүү жөндөмүн жогорулатып, Африканын иш түндүргүнө ылайык келген жашыл техникаларды которуп, кенчиликти өнүктүрүүдөгү түштүк-түштүк кызматташтыгын жылыштатууга улантуу ышыктандырат. Үчүнчү, жогор сапатта өнүгүү кызматташуу багытында бекем туруу. Жүнгө Жүнгө Африка кенчилик кызматташтыгынын чарба наркын арттырууга карай тип өзгөртүүсүн улантуу түрмөктөп, көтөрүүгө боло турган сызыл улантылган жаңылык жаратып каржы жүгүртүү үлгүсүн иликтеп, жогор деңгээлдеги кызматташуу аркылуу Африканын замандаштыруу жүрүшүнө күч кошот. Төртүнчү, калыс ачык жиберилген кызматташтык чөйрөсүндө бекем туруу. Африканын байлыгы жогорапиялык саясий күрөш куралы болуп калбастык керек. Жүнгө ар кайсы жактардын Африка өнүгүүсүнө чын жүрөктөн күч кошосун үмүт кылат. Африка менен чогуу кирхандардын каржы салып, тижарат алып баруусу үчүн ан сайын ылайыктуу шарт жаратууну каалайт. Боко мындай билдирди. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жүнгө дүйнөнү жалт караткан өнүгүү жетишкендиктерине кол жеткирди. Жүнгө 800 миллион кембагал жан сандын баардыгын кембагалдыктан арылтып, жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ жеңиштүү өнүгүү жолунда жүрдү. Ботсвананын терең үйрөнүп, үлгү алуусуна арзыйт. Ботсвана Жүнгө менен болгон байланышка өскөлөң маани берет. Бир Жүнгө принцибин бекем аткарат. Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктөө жаман оюна каршы турат. Ар кандай бир күчтүн Жүнгөнүн ичкичтерине кийлигишүүсүнө каршы турат. Ботсвана Жүнгөнүн узун мезгилден бери Ботсвана мамлекетинин өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна жана жардамына рахмат айтат. Жүнгө менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, ансайын көп Жүнгө кыргандарынын Ботсванага келип каржы салып, чарбаны гүлдөнтүүсүн тосуп алат. Бир алкак бир жол, өнөр жай, айыл чарба, кенчилик, жаңылык жаратуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ансайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзүңүз дүйнө чоң асалышууларга туш келгенде 4 чоң жер шаар демилгесин ортого коюп, чоң мамлекеттин жоопкерчиликтүү көтөрүмдүүлүгүн көрсөттүңүз. Бул Бириккен Мамлекеттер Уюмун өзөк кылган эл аралык тартипти коргоого пайдалуу. Ботсвана тарап Жүнгө тарап менен тыгыз шайкешип, көп тараптуулукта бекем туруп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ынтымакташып өнүгүүсүн күчөтүп, Жүнгө Африканын ынтымакташып кызматташуусун илгерилетип, жер шаарын жөнгө салуу системасын ого бетер сыйымдуу, ан сайын өкүлдүк мүнөзгө ээ кылууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары жер шаары коопсуздук демилгесин жүзөлөштүрүү, бир алкак бир жолду орток куруу, жашыл кен өндүрүшү, саламаттык сактоо, ден соолук, адам күчү байлыгы сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык көчөттөрүнө кол коюуга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде эки тарап Жоңгой Эл Республикасы жана Ботсвана Республикасынын жалпы беткей стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышын тургузуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Си Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюан Эл сарайынын алтын түстүү залында БОКО менен айымы үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Ваң Ии жогордагы кыймылдарга катышты.
0: 10 айдын 13 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жунгого расмий сапарга келген Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаури менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери тараптар байланышынын макамын жаңы доор Жунго Того тагдырдаш ортоктулугуна жогорулата турганын жарыялады. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жунго Того жөрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт муун жетекчилери өздөрү жараткан. Түп негизи терең, убакыт узарган сайын бекемделип келет. Көп жылдан бери тараптар бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, кызматташтык байламтасын токтоосуз бекем тартып, элдер таанышып жакын өтүүсүн арттырып, жаңдоор дайымдуу Жунго Африка тагдырдаш ортоктолуксун жаратуунун жандуу баракчасын жазып чыкты. Жунго Того достук кызматташтык түшүнүгү бири бирине шай, болочогу кеңири. Тараптар эки партия, эки мамлекеттин ар кайсы катмар даражалуу карым катуусун бирдемчи тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, өзөктүү укукталам жана олуттуу көңүл бургандарына катыштуу маселелерде бири бирибизди колдошсок. Таможна бажын албоо иш чарасы Жунгонун Африканын өз билик өнүгүүсүнө назар салып колдогон, түзүм түбүндөгү ачып жиберүү аркылуу Жунго Африка кызматташтыгына жөндөм ыйгарган өзгөчө орнаштыруусу. Тогонун таможна бажын албоо жана Жунгого ташылуучу түшүмдөр жашыл жолу сыяктуу чаралардан жакшы пайдаланып, район соодасы, жүк ташымал сыяктуу тоом ролун бирдемчи көрсөтүп, өз мамлекети жана райондо ан сайын көп өзгөчө түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн жетектөөсүн кызуу тосуп алабыз. Жунго Тогонун эл акчасынын чек ара алкы иштетилүүсүн кеңиртүүнү түртмөктөгөндүгүн алкоого алат. Того менен жаңы энергия сыяктуу салалар кызматташтыгын күчөтүп, Тогонун өнөр жайлаштырууну илгерилетүүсүнө күч кошууну каалайт. Жунго менен Тогонун эл аралык жана район иштериндеги бейтарап майданы окшошуп кетет. Көп жактылуу шакешүүнү күчөтүп, кол кармашып сылаатты түртмөктөп, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирип, район тынычтыгы жана коопсуздугун илгери сүрсөк. Си Цзиньпин ар кайсы жактардын Африканын кызуу түйүн маселелерин чечүүгө тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө төрт түрдүү принцип ортого койду. Биринчи, Африка баш болуп жетектөөдө бекем туруу. Африка эли Африканын чыныгы ээси. Район иштеринде өзөктүү рол аткаруусу тийиш. Экинчи, калыс адилеттүүлүктү коргоп, ар кайсы катышкан жактар БМУ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принциптерине моюн сунуп, байланыштуу мамлекеттин элдик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылуусу тийиш. Үчүнчү, согушту токтотуп тынычтыкты сактоону түртмөктө. Согуш жана бир жактылуу жазалоо мамлекет жана мамлекет ортосундагы кайчылыктарды чыныгы чече албайт. Өзара урматтоо кеңири кеңешүүдө бекем туруп, ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактап, өзара кечиришип, өзара жол коюшуу керек. Төртүнчү, үстүртөн жана түкүрүнөн жөнгө салууну жолго коюп, азыркы коопсуздукка көз салып дагы алыскы өнүгүүнү жоспорлоо керек. Фаури мындай билдирди. Ушул жолку Жунгодогу иш сапарда өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде жунгочо замандаштыруу курулушунда колго келтирилген озгур өнүгүү жетишкендиктерин, жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятынын өрчүп гүлдөнгөнүн көрүп, жунгонун бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жана жеңишке жетүү купуя номурун ан сайын жакшы түшүндүм. Тогонун жунго менен болгон жөрөлгөлүү достугу убакыт өткөн сайын бекемделди. Келер жылы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын тосуп алат. Того жак Жунго жак менен чогуу өзара ишенимин арттырып, сүйлөшүп пикир алмаштырууну күчөтүп, узакы өзара нарп жеткирүү кызматташтыгын тыгыздаштырып, жаңы доор Того Жунго тагдырдаш ортоктолкусун чогуу куруп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Того жак Жунгонун мамлекет башкаруу тажрыйбаларын тереңдеп үйрөнүп, өрнөк алууну каалайт. Жунго керханларынын Тогого барып карыз салып чарбаны жалчытуусун тосуп алат. Жунго жак менен чогуу соода, негизги жабдуу курулушу, илим техника сыяктуу салаларда кызматташууну каалайт. Того тарап төрага Си Цзиньпиндин ар кайсы тараптын Африка кызуу түйүн маселелерине тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө орто койгон зарыл принцибин толук куптайт. Жунгонун дүйнөнүн тынч туруктуулугун коргоп, жер шар мүнөздүү капшаттарга ортоок тең талашууда көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкыштап, Жунго менен көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, көп тараптуулукту чогуу коргоп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин таламын коргоону каалайт. Ваң Ии жолугушууга катышты. 10 айдын 12 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Лем Мадисеге телеграмма жөнөтүп, анын Эстония Республикасынын зунтундук милдетине олтурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго менен Эстония жөрөлгөлүү жакшы достордон. Жакын жылдардан бери эки мамлекет байланышы омуктуу өнүгүү турпатын сактап, ар сала кызматташтыгында үздүксүз жаңы илгерилөөлөр колго келип, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Мен Жунго Эстония байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Ли Мадзе зунтуң менен чогуу чымырканы быйылкы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, саясатта өз ара сенимди бекемдеп, өз ара пайда жеткирүү кызмат ачуусун кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун кеңиртип, эки тарап байланышынын доору мазмунун токтоосуз молуктурууну каалайм.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлыжи 10-13 күнү түштөн кийин Бээжинде айырма-айрым Ботсвана зунтуңу Боко, Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври менен көрүштү. Боко менен көрүшкөндө Жавлыжи мындай билдирди: Ботсвана Жунгонун Түштүк Африкадагы зарыл өнөктөшү. Бүгүн төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, Жунго Ботсвана байланышынын нурлуу болочогун чогуу жоспорлодуңуздар. Жунго Ботсвана менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортак таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, тең барабар мамиледи болуп, өз ара сени, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл көңүлүн жалгоон илгери сүрүп, Жунго Ботсвана байланышынын ансайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөн каалайт. Жунго мамлекет эл курултайы Ботсвана парламенти менен кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет нактылуу кызматташуусун закон аркылуу камсыздоону каалайт. Болко мындай билдирди: Ботсвана Жунго менен болгон достук байланышын өнүктүрүүгө өзгөлүк маани берет, бир Жунго принципин бек сактайт. Жунгонун Ботсвана экономика коом өнүгүсүнө көрсөткөн колдоосуна рахмат айтат. Жунгонун жеңиштүү тажрыйбаларынан өрнөк алууну каалайт. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын алмаштырууну күчөтүп, жөндөм курулушу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кылат. Лосаң Жаңсын көрүшүүгө катышты. Ошол күнү түштөн кийин Ботсвана зунтуңу Боко Тиенанмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады. Фаври менен көрүшкөндө Жавлыжи мындай билдирди: Жунго Того дипломатик байланыш орноткон элүү канча жылдан бери баштан аяк чын ыкластуу жакшы дос болуп, барабар мамиледи болуп, өз ара сенип кызматташып, ортак жеңишке жетип, Жер шар түштүк мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуу үлгүсүнө айланды. Бүгүн төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, тараптар байланыш өнүгүү картинасын чогуу сыздыңыздар. Жунго Того менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таарымын жетекчи кылып, саясий деп өз ара шиенүүнү тереңдетип, адамгерчилик алмаштыруунун тыгыздаштырууну каалайт. Жунго мамлекет эл курултайы Того парламенти эки палатасы менен чогуу алмаштыруу өз ара өрнөк алууну күчөтүп, ар кайсы мамлекеттердин парламент ынтымагы сыяктуу көп тараптуу механизмди шайкешүүнү тыгыздаштырууну каалайт. Фаври мындай билдирди: Того Жунгонун жөнөлгөлүү достугу терең, эки мамлекет байланышы өз ара сенген, өз ара урматташкан жана ортак түшүнүк негизинде тургузулган. Жунгонун көңүл бургандары дагы Тогонун көңүл бургандары. Эки мамлекеттин актуулуу кызматташтыгын күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын сүйлөшүп, пикир алмаштыруусун тереңдетип, Того Жунго байланышын, Африка Жунго байланышын өзгөлтүксүз өнүктүрүүнү илгерилетүүнү каалайбыз. Ошол күнү түштөн кийин Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври Тиенанмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: 140-чы кезектеги Гуанжоу жарманкесинин ачылуу алдында бул кезектеги Гуанжоу жарманкеси 50 түрдөн ашкан жаңылык жаратуу иш-чарасын чыгарып, тейли өнүмүн жогорулатты. Акылдуу колдонуу жагында көргөзмөдө жасанды акыл жөндөм сыяктуулар көргөзмөнүн бүт барышына тереңдей ширетилди. Алгач жолу 22 акылдуу колдонуу майдан көрүнүшү жана 16 түрдө AI өзгөчө колдонуусу чыгарылды. Гуанжоу жарманкеси APPs аркылуу Мүткүл сарайдын ар кайсы көргөзмө орундарына чейин барууга болот. Телегей соода телөөсү жагында 230-дан ашуун сапатуу телөө аппаратын киргизип, жүк ташмал сыяктуу телөөлөр менен камдоо, алгач жолу 10 чоң түрдөгү өндүрүш мүнөздүү телөө кесибин толук каптап, керкана жана түшүмдөрдүн чет элге чыгуусун бүт мезгилдик бир бекет ыңгайындагы трек менен камдады.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр темасында Жунго чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Метеорология саласынан келген 5 өкүл күзөтүп өлчөө, алдын маалымат берүү, ысык суугун коргоо, метеорология теориясы аркылуу эл турмушуна нар жеткирүү негизги темасын эмерчиктеп, Жунго жана чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, аба ырайын көзөмөлдөп өлчөө, алдын маалымат берүү сыяктуу чөлкөмдөрдөгү иш жүзүнөн өткөрүүсү жана таасиратын бөлүштү. Жаңдоор метеорология кызматчыларынын элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүүсү жана алдын маалымат берүүдө элге ак жүрөк болуу, төп маалында болуу, жаңылык жаратып салым кошуудай асыл жөрөлгөнү даңыз алуусун көрсөттү.
0: Бүгүн Фужен өлкөсү Чуанжоу шаардык орто даражалуу эл сот мекемеси жана Нань шаардык эл сот мекемесинин Вэйжаты кылмыш тобу делосуна байланыштуу бир катар делолорго биринчи сотто ачык өкүм чыгарды. Вэй Хуайрен, Чен Давэй, Ляо Жиңфан катарлуу 3 кишиге өлүм жазасы, Вэй Чиңтау катарлуу 58 кишиге мөнөсүз камак жазасынан тартып 3 жыл 3 айга чейин окшобогон мөнөттүү камак жазасын берди. Сот мекемеси терге бир жактылуу кылуу аркылуу Вэй Хуайрен катарлууларды башкылган Вэйжаты кылмыш тобунун Бирма Гогин районунда бакча районун ачып, телеграф тор алдамчылыгы, кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу кылмыштарды өткөргөнүн, кумар алдамчылыкка катыштуу каржысынын 12 миллиард 200 миллион юандан ашканын, 4 жүнгө жаранынын көз жумуусун келтирип чыгарганын текшерип айкындады. Сот мекемеси Вэй Хуайрен катарлуу кишилердин жоругу кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу 7 түрдө кылмышты алып таштырган деп бекитти.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын аскерликтен кайткандар иштери министрлигинен бирүүсүнчө жаңыдан өзгөртүлгөн каармандар эстелик жаптыларын коргоо башкаруу аргасы быйыл 11 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Жаңы башкаруу аргасы каармандар эстелик жаптыларын толук чынжырлуу башкарып коргоо чараларын системалык кемелдендирип, каармандар эстелик жаптыларын жаңыдан куруу, көчүрүп куруу, өзгөртүп кеңиртип куруу аракеттерин катаң өлчөмдөштүрүп, каармандар эстелик жаптыларын коопсуз коргоо калкасын жан жактуулуу бекемдеди.
0: Бүгін Жүнгі пионерлер атыреті құрылғандығының 77 жылдығын ескеру күні. Жүнгі коммунистік жаштар ынтымағы борборды комитет, мамлекеттік пионерлер қызматы комитеті, атырет туысын биік көтеріп, партияны ерчіп жүріп, өспірімдер жаңы ұлу сапар күшін жалғу атту негізгі тема қимылды құлаш айдырды. Арғайсы жерлер атыретке кіру аземін өткеру сияқты қимылдарды құлаш

0: Чет элдин учуу оюндарын көрсөтүп атыр этер дагы аталган көргөзмөгө катышат.
1: 12-нчи күнү кечти Сауд Арабстандын орто калаасы Рияддан дагы бир жолу жардыруу доошу жаңырды. Сауд Арабстан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малик артынан мындай деди. Йемен Кусай куралчандарынын Риядка аткан бир жолу башкарыла турган бомбосун ошондой эле Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хаймис Мушейтига атылган ок жолу башкарыла турган бомбодон экини тостук ары талкаладык. Сауд Арабстан элдик аба катуу баш идарасы мындай деди. Рияд Халид падыша эл аралык учак жайы жүрүүнү уланды токтотот. Риядда өтүп жаткан дүйнөлүк нефть жаратылышынын бир бөлүк жыйындары тордо өткөрүлүүгө өзгөртүлдү. Кусай куралчандары 12-нчи күнү ошол күнү дагы бир жолу Сауд Арабстан ордо кала учак жайына чабуул кылган маалыматын жарыялады.
0: Европа антымагы 12-нчи күнү Луксембургда өткөрүлгөн тышкы иштер министрлер жыйналышында Орусияга каратылган бир жолунда көлөмү эң чоң жазалоо тизмесин кабылдап 1600га жуук киши жана нактылуу толкуну жаңыдан кошту. Негизинен Орусия аскер өнөр жай саласына чатышат. Буга карата Орусиянын Европада дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу ошол күнү мындай билдирди. Европа антымагынын бир жактылуу жазалоосу законсуз ары жеңилишке учурайт. Орусия жак Европа антымагынын душмандашуу аракетине карата жооп кайтарат.
1: Франция Париж прокурор ишканасы 12-нчи күнү мындай билдирди. Франциянын нече жүз ашан базар 11-нчи күнү кеч тор соокусуна учурады. Ушул ашан базардагы муздаткыч жабдууларынын температурасы жогорулатылып 50 °C градуска тескелип, көп мөлчөрдөгү чийки жашаң түшүмдөр менен тоңдурулган түшүмдөрдүн сапатынын өзгөрүүсүн келтирип чыгарды. Бир бөлүк жабдууларга өрт кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат алуучуларынын кабарына караганда, бул жолку тор соокусуна дагы Дания жасоо керканасы Данфос иштеп чыгарган муздатуу тизгиндөө системасы кабылган. Франция мамлекеттик маалымат системасы коопсуздук идарасы Данфос сериктигинин байланыштуу жумшак деталында коопсуздук жылчыгы сакталганын эбак тактаган.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ууданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып, бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 360 метрлүү шамал өлчөм унарынан Мори ууданынын кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Санжо областынын Улуттар ынтымак өнүгүүсүндөгү үлгүлүү жеке Фукаң шаары Каң Кызы шаарчасы Куаңминг жолу коомдук конушу партия комитетинин шужиси Лилы менен таанышабыз. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет жолу 681 линиясы Алтай Коом таш жолу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги өзү автоуну айдап саякаттоонун жогору белесин отурлап алды. Бул таш жолдун жалпы узундугу 209,45 километр. Түштүктө Алтай шаарынан башталып, түндүктө Коом кыштагына жалгашат. Жыландай ийри буйру жол түндүк Шинжаңдын күз көркүн тепчип өтүп, өзү автоуну айдап саякаттоочулар жагынан автоуна терезесинин ичи сырты кооз көрүк болгон күз күндөрүндөгү сүрөт коридору деп таңазаланган. Эс алуу мезгилинде 209 километрлүү тоо жолунда автоуна агымы, кишилер агымы да аябай көп болуп, жол боюндагы түн токой албан төркүн түскө кирген. Күздөгү күн нуру аябай жакшы болуп, кооз күз көркү көптөгөн саякатчыны автоунасын токтотуп сейилдеп, таака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Алтай шаарынан жолго чыгып түндүккө карай жүрүп, көркү көз талдырган Коом кыштагына барганча, күз көркү бир сапарды дагы бир сапарга жалгайт. Бул таш жолдагы бул эс алуу мезгилинде түндүк Шинжаңдагы эң алкоого бөлөнгөн өз автоуну айдап саякаттоо линияларынын бири болуп калды. Онунчу айдын 8-чү күнү Чапчал Шибе автоном оодандагы Шибе Байыркы шаарчасында саякатчылар абдан көп болуп, бир майдан чөкмөн кайында заттык эмес маданият мурастарын тоюну бул мамлекет майрамдык эс алууга башкача түс кошту. Шаар капкасында мамлекет майрамы баш темасында оюн арт артынан коюлуп, заттык эмес маданият мурастарын тоюну району эң думандуу болуп, жөрөлгөлүү жебе атуу, домбур чертип, ырдоо түйүндөрүнүн баары ачып жиберилди. Заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскерлери нак майданда колму кол үйрөтүп, саякатчылар жебе атууну тоюнуп, домбур музыка аспабынын доошуна ээрчи, кооз, бейлүм бийин бийледи. Көрүк районудагы жүрөк жыйса билетти кечирим кылуу, ханфу кийсе билетти кечирим кылуу сыяктуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын жол койду. Шибе каттамасын бышыруу, шибе улутунун кечтеси дагы саякатчылар катышып өз ара түрткү боло турган мазмун болду. Шибе Байыркы шаарчасынын жооптуусу Куо Шуай мындай тааныштырды. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлерин майданда туруп окутууга узун убакыт сунуштап, Байыркы шаар саякатчылыгын накай көргөзмөгөрү саякаттоодон кол салып катыша турган тоюнуу формасындагы саякатка өзгөртүп, маданият саякат өнүгүүсүнө сызыл түрткү болууну пландадык.

10 айдын 8-чү күнү 2026 жылдык мамлекеттик Сырдуу Кубик Желелес жарышы жана экинчи кезектүү Үрүмчү шаары Сырдуу Кубик Жиңиң маданият майрамы Сырдуу Кубик Ашкере жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Жер жерлерден келген Сырдуу Кубик күйөрмандары жарыш майданына чогулуп, манжа учуу өнөрүн сынаш аркылуу эс алууну кубанычтуу өткөрдү. Жарыш жөрөлгөлү чоң типтеги жарыш кандыргасынан чыгып, сонун жарыштарды майрам эс алуу күндөрүндөгү керектүү көркүнө сиңдирип, Нах майданда, Шай арымда Сырдуу Кубик шаарчасы жана Батыш өрөөн заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу кыймылын орундаштырды. Дагы мамлекеттик Сырдуу Кубик жалпыга нарптуу кыймылды телегелештирип кулаш жайдырып, акыл дене тарбия түшүнүгү жана илмий дене такшалдыруу билимдерин жалпылаштырды. Тилге алууга татыктуусу жарышка катышуучулар жарышка катышуу салакатына негиз Көрүк райондоруна кирүү эчик белети кечирим кылынат. Тянышан, Богда көлү, Жамбулак сыяктуу көрүк райондорунун баары мунун ичине киргизилди. Гансу Ланжоудан келген жарышка катышкан чебер Ян Тонглин эс алуу мезгилинен пайдаланып энеси менен атайын Үрүмчүгө келип жарышка катышты. Дагы ошол жерде 5 күн саякаттоону пландады. Бир майдан Сырдуу Кубик жарышы дене тарбия жарыш майданын шаар маданият саякатынын жаңы жаркын түйүнүнө айландырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолугу таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Алтын күз мезгилинде Акчоо ауданынын Кулан Сарак айылындагы Акырталада бир жылда эки жолу түшүм алуу тажрыйба үлгүрсөтүү айдоосу ошол жердеги элдин бүйрүн кызыткан көйгөйүнө айланды. Күзгү буудай кампасына жеңиштүү киргизилүүсү менен эле айдоого эгилген ак жүгөрүлөрдүн өсүү абалы кишини кубантты. Жакшы баш алып, окшош бир тилке жерден бир жылда эки жолу мол түшүм алынды. Айдоо кырында туруп, эгинчи Сайлам Макелек жүгөрү жалбырагын кайрып, адам боюндай бийиктиктеги тамырына карап кубанып мындай деди. Караңызчы, бул жүгөрүнүн өсүү абалы аябай жакшы. Түбүнүн бийиктиги 3 метрге жакындашыптыр. Түшүмү сөзсүз начар болбойт. Кулан Сарак айылы Какырга жайгашкан, узундан бери айыл чарба өндүрүшүндө жүрөлгөлүү жалаң мезгилдик эгинчилик негиз кылынып келген. Чайкаштыкты жыйып болгондон кийин кең кеткен жерлер бош туруп калат болчу. Бош ташталып эс алган убакты жарым жылдан узунга созулат. Чектүү жер байлыгынан пайдалануу салыштырмасы салыштырмалуу төмөн болуп, айыл чарбанын кирешесин арттыруудагы жашыруун күчү сызыл кое берилбеген эле. Быйыл Кулан Сарак айылы алгачкы жолу күзгү буудай кайталай эгилүүчү жүгөрүдөн бир жылда эки жолу түшүм алуу түйүндө сынак кылууну баштап, дыйкандарды кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүсүн сынак кылып эгүүнү кулаш жайдырууга тартипти уюмдап, бир жерден эки жолу пайдалануу, аштык жана тоютту тең эгүү жаңы үлгүсү аркылуу жер байлыгын жандандырып, жер өндүрүш жөндөмү жана кирешесин ашыруу жашыруун күчүн терең казды. Нак майданды түшүмдү өлчөө сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, бул жолку түйүндө сынак кылынган кайталай эгилүүчү силостук жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 2.7 тоннага жетет. Азыркы базар абалы боюнча эсептегенде ар моо жерден жаңдан 810 юан көп киреше киргизгели болот. Быйыл Сайлам Макелек айыл кадрларынын жетектөөсү жардам берип жөлөшү менен 12 моо жерге кайралай эгилүүчү жүгөрүнү сынак иретинде экти. Божомолго негиз 30 тоннадан артык силос тоютун өндүргөлү болот. Бул үй бүлөдөгү 5 уй 40 койдун кыштык тоют ажатын бүтүндөй камдап, мурдагы кышкы тоюттун запасы жетишпестик, бакмачылык өздүк наркы бир кыйла жогору болуудай кыйын маселени түбүнөн чечти. Ал мындай деди: мурда кыш келсе эле малдын жегидей тоюту болбостуктан кабатырланат элек. Азыр бир жылда эки жолу түшүм алып, көп акча таап эле калбай, малдын кыштан өтө турган тоюту түбүнөн чечилди. Айдоодон алына турган түшүм техника толук кепилеттендирүүсүнөн айрыла албайт. Кулан Сарак айылдык айыл чарба тейлөө өнүгү борбору бүт барыштуу жетишип жүрүү, дал ордунда күч кошуп, эгүү, майса жетиштирүү, айдоону башкар басуроодон дарт курт зыянын алдын алып тизгиндөөгө чейин дыйкандарды ар жактылуу, дайымдуу техника жетекчилиги жана из чалып тейлөө менен камдап, элдин эгинчилик барышында жолуккан түрдүү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алуу үлгүсү ары жердин берекетин эң зор даражада ашырууну иш жүзүнө ашырган. Ары аштык эгүү менен тоют эгинчилиги боюнча жер талашуу кайчылыгын үнүмдүү басаңдатып, аштык жана тоютка тең маани бере турган, дыйканчылык менен малчылык бири бирин толуктай турган жакшы айыл чарба өнүгү түзүлүшүн жараткан. Кийинки арымда айыл күзгү буудай айдоолорун башкаруу асыроону сызыл бекем кармап, аштыкты туруктуу өндүрүү, туруктуу түшүм алууга бүт күчү менен кепилет кылат. Ошону менен бирге түйүндө сынак кыла турган эгинчилик тажрыйбаларын системалуу жыйынтыктап, эгинчилик техникасы жана башкаруу аргасын озоттоштуруп, түйүндө сынак кылуунун кеңейтүүчү өлкөмүн мыктар менен кеңиртет. Бир мезгил бош туруудан бир жерден эки жолу пайдаланууга чейин, бош турган жердин киреши арттыра турган күрдүү айдоого чейин бир тажрыйба айдоосундагы өзгөрүштөр элдин капчыгын кампайтты, дагы малдын кыштан өтүүсүндөгү тоютун бекемдеди.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданы Кулан Сарак айылынын бир жылда эки жолу түшүм алууну сынак кылып бош турганына жарым жыл болгон жерден дагы бир мезгил артык түшүм алганын айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң Турмагөздө 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынан Мори ууданынын Кантип бүт жер шаарынын шамал электрин өлчөп бекитип калыптуулаштырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Санжокуй Зоо автоном областы Мория Казак автоном ооданда күмүш түстүү бийик мунар чөлдө бой көтөрүп 800 000 киловаттык тажрыйба шамал электр майданын 360 метрлүү шамал өлчөө мунары чыныгы бүттү. Мамлекеттик шамал күчүнөн пайдаланып электр чыгарууну өлчөмдөштүрүү техника комитети ошол кезде шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө базасы деген көрүнөктү берди. Бул жер шары шамал электр саласында курулган эң бийик шамал өлчөм мунары болуп, мамлекетибиздин бийик мейкиндикти шамалды күзөтүү жана шамал электр өлчөмү техникасын далилдөө саласында бир жаңы деңгээлге көтөрүлгөндүгүнүн белги берет. 360 метр бул 120 кабаттуу имараттын бийиктигине тең. Мунара астында лазер нурлуу радар, артында калыптанган аба агымын күзөтүү мунары сыяктуу тажрыйба жабдуулары тартиптүү түзүлгөн. Кызматкерлердин тааныштыруусунча шамал өлчөм мунары окшош болбогон бийиктиктеги шамалдын ылдамдыгы, шамалдын багыты, шамалдын кесишүү өзгөрүүсү, күчтүү агымынын күчтүүлүк даражасы, атмосферанын туруктуулук даражасы сыяктууларды тепкис шамал күзөтүп, иш жүзүндө өлчөө сандуу маалыматтар аркылуу жогору мейкиндиктеги шамал энергиясы изилдөөсүнө тейлөө жүргүзөт, ары шамал электр генераторлор группасын чоң типти үйлөштүрүп долбоорлоо жаңы типтеги электр энергия системасы курулушун далилдөө негизи менен камдайт. Синжаң шамал электри Куо Чуаң илим техника чектүү шериктигинин дайымдуу иштерге жооптуу орун басары баш директору Чаң Зыпиң мындай деди. 360 метрлүү шамал өлчөм мунарынын бүткөндүгү Синжаң Санжы Мори тажрыйба шамал электр станциясы курулушунун маңыздуу

жазса. Бул мамлекетибиздин жогору мейкиндик шамал байлыгын күзөтүү жана өлчөп далилдөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрөт. Чан Цзыпиндин сөзү боюнча айтканда, алар бул мунарды жаңы башталуу түйүнү кылып, назарын шамал электр алдын катардагы техника өткөлүнө атсалууга чордондоштуруп, ачып жиберилген орток илим изилдөө өрүшүн куруп, өкмөт, жогору окуу жайы, илим изилдөө орундары менен кээ кандардын терең шайкешүүсүнө чыныгы кепилдик кылат. Мунар астында туруп алыска назар салганда, Мориден шамал электр негизин ачык көргөлү болот. Бул жер мамлекет анык бекиткен кум, чөл, какыр чоң типтеги шамал электр жарыктык волт базасынан куралган районго жайгашкан. Ошондой эле Синжаңдын 3 база бир жол стратегиялык орундаштырмасындагы чоң типтеги шамал электр базаларынын маңыздуу жүктөм району. 2011 жылы Мори ооданы шамал энергиясы жалпы долбоорун түзүүнү баштап, шамал электрин ачуунун бет ачарын баштады. 2013 жылы мамлекеттик электр энергия каржы салуу тобу чектүү шериктиги Синжаң шериктиги баштамчылык менен жүзөлөштүрүп, Мори ооданы шамал электрине каржы салган алгачкы керканага айланды. Мына ошондон кийин чөлдө ак түстүү токой бой көтөрүп, 2022 жылы Синжаң Дунфаң шамал электр жаңы энергия чектүү шериктигинин жабдуу жасоочулук базасында ошол жылы келишимге кол коюшуп, ошол жылы жумуш баштоо, ошол жылы бүтүү, ошол жылы өнүм берүүдөй Мори тездиги жаратылды. 2024 жылдын соңунда Мори ооданы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу 10 миллион киловатт даражалуу жаңы энергия базасын курду. 2025 жылы дагы Синжаң боюнча алгачкы оодан даражалуу кош 10 миллион киловаттык жаңы энергия базасын курду. Бүгүнкү күндө жаңы энергия боюнча жогору төмөн агымга 60 канча керкана Мори ооданына жайгашып, шамал генератор, канат, мунар селендири, жарыктык волт бирикме деталары энергия сактоо жабдууларын каптаган бүт кесип шенжирин калыпташтырды. Мори оодандык соода иштери, илим техника жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шуудиси орун басар идара башчысы Ли Фэнпин мындай билдирди. 360 метрлүү шамал өлчөө мунарынын бүтүүсү жана базага көрүнөк берүү бүт оодандын жаңы энергия кесип өнүгүүсүндөгү белги мүнөздүү натыйжа болуп, Моридин жогору мейкиндикте шамал электр сынагын далилдөө саласында алдын катарда жүрүп жаткандыгынан дарек берет.

Ал мындай тааныштырды. Мори соода чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, кесип чинжирнин жогору төмөн агымынын шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, ар кайсы жактардагы кирканалар, илимиздин орундары, жогору окуу жайлары, кесип аппараттарынын кызматташуусун тереңдештирип, чогуу Мориди Шинжаң ары бүт мамлекет боюнча жаңы энергия илим техникасында жаңылык жаратуудагы жаңы бийиктик кылып куруп чыгып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө күчтүү кубат кошот. Шамал өлчөө кадасынан 360 метрлүү шамал өлчөө мунарына чейин, Мори көлөмүн кеңиртүүдөн жаңылык жаратып жетектөөгө чейин болгон алкуун иш жүзүнө ашырды. Бороон чөл какырда көтөрүлүп, мунар булутка такашты. Шамал кубалашуудан жетектеп жүрүүгө чейин, бул мунар шамал электр кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн өлчөм бекитип калыптуулаштырды.

Тянь-Шаньдын тескей бетиндеги Фукан шаарынын Гянхызы шаарчасында арлуу тели чогуу жашап, чогуу көңүл ачып өзара түрткү болуп, кудум анардын ашындай бекем уюшкан. Шаарчадагы Гуаңминь жолу коомдук конушу партия комитетинин шуудисти, тургундар комитетинин мудуру Лилы бул жерде 7 жыл тамыр тартты. Жакында ал Санжук Уйзу Аптунун буласы боюнча улуттар ынтымагы өнүгүүсүндө үлгүлүү жеке болуп сыйланды. 7 жылда ал улуттар ынтымагы деген сөздү коңшулары көрө ала турган жүрөккө жакын иштерге айландырды. 2020 жылы Лилы абалелүү барышында Ардак менен таанышып калды. Ардак жыл бою Тянлун кенчилигинде иштейт. Аялы өз жалгыз бир ашкана ачат. Шашлыш болгондуктан эс алууга да убакыты чыкпайт. Лилы муну көрүп жумуштан түшкөндөн кийин ашканага барып иштиктүү жардамдашып, аз-аздан жардам кылып жөлөө аркылуу элдин кыйынчылыгын чечти. Күндөр узарган сайын Ардак учураган эле кишиге менин тууганым аябай жакшы деп мактай турган болду. Лилы абалелүү барышында ошол райондогу көптөгөн калктын коомдук камсыздоо нопус сыяктуу кесиптерди бүтүргөндө тил жагынан кедергиге туш болгонун, иш бүтүрүү тартибинде дайым кыйналып калганын байкады. Ал дал маалында шаарчалык элге оңтойлуу тейлөө борборуна сунуштап жана кеңеш берип, кош тилдүү элге оңтойлуу тейлөө ордун куруп, кош тил биле турган кадрларды жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсүн кулаштырууга уюмдап, арлуу тилинен иш бүтүрүүдөгү кыйын маселесинен жалпы 122 чечип, эл үчүн тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 метрди шыдырлаштырды. Назарыяны үгүттөп түшөндүрүү сенек, сергиштүү болуу, калык кабылдай албастыктай кыйын маселени чечүү үчүн Лилы жазмача назарыяны калык түшүнө ала турган, укканда каалаган дайымдуу сөзгө айландырууда бекем турду. 2021 жылы ал шаарчадагы анар ашы үгүттөп түшүндүрүү отрядына катышып, үй бүлөлөргө кирип улуттар ынтымагы баш темасындагы үгүттөп түшүндүрүүнү дайымдуу кулаштырды. Ал айланасындагы жандуу аңгемелер аркылуу тарых тамырын ачык сүйлөөгө чебер болуп, кармуз каптаган Тянь-Шань, өмүрлүк боордоштордун Гянхызы шаарчасындагы Палоу падышасынын кошуналары ара өзара жардам берүүсүнө чейин, дагы мээримдүү энелердин канча 10 жылды бир күндө өткөрүп, арлуу тилине жардам берүүсү, Таң падышалык доорундагы Бейтин корукчу мекемесинин Хуу хан кишилерин ортук башкаргандыгынан турган жоорулушма тарыхты көпчүлүктүн айланасындагы иштерге айландырды. Анын баштаактык менен түрткү болуусунда шаарчалык орган улуттар ынтымагы аңгемелеринен бөлүшүү жыйынын дайымдоо өткөрүп, жумха улуттук ортоктук таанымы өгүт тарбиясын күнүмдүк турмушка сиңдирип дайымдоолаштырды. Үй бүлө стили эң кичик мамлекет махабаты, ынтымактык эң кооз үй бүлө стили. Лилы менен колуктуусу Фэн Рупинг уюмдап курган улут алкыган үй бүлө Гянхызы шаарчасынын улуттар ынтымагы оң энергиясын таратуудагы жандуу үлгү. 2021 жылы өкө каватыр жана эки аранжы болууну жана салтсана айырмасын бузуп салып, чечкиндүүлүк менен кол кармашып бирге болду. 2023 жылы үйлөнүү залына чыныгы арым таштады. 2024 жылы алардын ымыркайы төрөлүп, Эриял өкө балага Анар деп ат койду. Бул ар кайсы улуттардан дилдеш болуу, өзара жардамда болуудай кооз маанисин өз ичине алат. Жанындагылар андан аялыңыз асандуулу, турмуштан ыңгайсыздыктар болуп калабы деп сураганда Лилы дайыма жылмайып, окшобогон улуттардын учурашуусу жороо болуусу табылгыс таалай, окшобогон улуттардын жоорулушуп жок өтүүсү биздин эң баалуу руханий байлыгыбыз, кең пейил болуу, түшүнүшү көп болсо улуттар ынтымагында бир бекем күч көбөйөт деди. Эриял өкөнүн үлгү көрсөтүп жетектөөсүндө Гянхызы шаарчасында коңшулар ынтымак, улуттар жоорулушкан, өзара жардамда боло турган маданий жаңы стил жалпы маанайга айланды. Мурда бир бөлүк калык улуттар байланышы барышында коорунуп калат эле. Коңшулардын өзара барды келүүсү бир кыйла аз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк өзара кыдырып, өзара жардам берип, майрамда бир бирине бакыт каалап, кубанычтан ортук баарланат. Коңшулардын арасында ичкүйдүүлүк азайып, кең пейил болуу көбөйүп, талаш тартыш азайып, мээр махабат көбөйдү. 7 жыл негизги катмарда бекем туруу барышында Лилы жер жаанды дүр силкинткен, чоң иштерди иштебесе дагы, бирок ар күнү негизги катмарда ынтымактык үрөөнүн себеледи. Ал мындай деди: улуттар ынтымагы оозду айта турган уран эмес, кайра элдин жүрөк доошун көңүл коюп угуп, айланадагы коңшуларга кол сунуп жардам берип жөлө, арлуу тилинин чын көңүлүн кабылдоодон турат. Бир тал анардын ашы аябай кичик, миңдеген, он миңдеген аштын тыгыз уюшуусу дал таттуу анарды жаратат. Мына бул Гянхызы шаарчасынын кишини эң таасирлендире турган турпаты.

0: Ардактуу армандар, убакыт пайланыш менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолугу таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Алдыңкы 8 айда дарылоодо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөр менен 2 триллион 70 миллиард юан болду. Кандай турмуш адаттары кан уюшунун оңой калыпташтырат? Күздө эмне үчүн ашкабакты көп жеш керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда дарылоо камсыздоосун бир туташ жоспорлоо кирешеси мөлчөрү менен 2,70 млрд юан болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлгөн.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлоо элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Аламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кан уюшууну оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн 10-13 күнү дүйнөлүк кан уюшуу күнү. Күндөлүк турмушта көптөгөн кишилер кан уюшууну картайгандар оорусу деп, жаштар менен катыссыз деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Аны кан уюшуу ушул үнсүз кылмышкер дайыма биздин күндөлүк турмушубузга жашырынган болуп ал түгүл ойлобогон жерден мээге кан түшүү. Жүрөк тыгылмасы сыяктуу оор акыбеттерди пайда кылса керек. Оор болгондо ал түгүл өмүрүнө да кооп жеткирет. Мындан да коркунучтуусу биздин күндөлүк турмушубузда дайым жолугуучу кээ бир аракеттер кан уюшууну оорлоштуруп, ушул үнсүз кылмышкер денебиздеги артерия менен венага туруктанып жаткан болуусу мүмкүн. Козголбой узун убакыт олтуруу. Азыркы заман турмуштагы саламаттык көмөскө опурталы. Азыркы турмушта биз орундуктан айрыла албай турган болдук. Жумуш иштегенде компьютерди иштетебиз, эс алганда чөнтөк телефондон айрыла албайбыз. Дайыма орундукка жабышып олтурабыз. Бирок караганга жеңил көрүнгөндөй болгон менен узун олтуруу кан уюшууну пайда кыла турган бир зарыл көмөскө опуртал саналат. Узун убакыт жумуш иштегенде жана узун сапарга чыкканда олтуруу убактынын узаруусуна эрчи кан агуусу азайып, ошону менен кан тамыр жыйрылып, ички кыртыш кызматынын кедергиси учургоосун пайда кылуусу мүмкүн. Артериядагы кан уюшуу жөнүндөгү изилдөөдө мыйзамдуу аракет кан пластинкасынын реакциясын төмөндөтү, кан уюу активдигин өзгөртү, кан уюшунун ээрүүсүн тездетүү сыяктуу көп жактан сактан ролун аткара тургандыгы байкалган. Иш жүзүндө мындай абалдар венадагы кан уюшунун пайда болуу опурталын да төмөндөтөт. Мындан сырт, вена кан уюуга багытталган изилдөөдө узун олтуруу убактынын ар бир саат узаруусу венада кан уюусунун опурталы 2% арта тургандыгы байкалды. Анын үстүнө дене аракет деңгээли теңшелгенден кийин узун олтуруу аракети дагы терең венада кан уюу калыпташуунун опурталын 19% арттырат. Бул узун олтуруу менен аракет жасоо сыяктуу ушул эки түрдүү аракеттин терең венада кан уюушунун калыпташуу опурталына кошкон салымынын өз алдынча боло тургандыгын түшүндүрөт. Бул узун олтуруудан сактануунун аябай зарыл экендигин эскертет. Ар 20-да 30 мүнөт олтургандан кийин кыска убакыттык жеңил же орточо даражада аракет кылуусу керек. Алып айтсак, жөөжүр аркылуу узун олтурууну бузганда дароо аны көрүүгө болот. Алып айтканда, тамактан кийинки кандакы кант курамы, инсулин жана кандакы май деңгээлин төмөндөтүүгө болот. Бирок кокусунан күчтүү, жогору күчтүлүктүү аракет менен алектенбестиги керек. Бул тескерисинче кан тамырга пайдасыз. Кызматыңыз канча шашылыш болсо да ордуңуздан туруп аракет иштөө, болбогондо ордуңуздан туруп керилип созулууну унутпаңыз. Суусуздануу. Сиз анча ээлебеген кичик маселе. Ушул сөздү укканыңызда мен кандайынча суусузданамын. Көп болсо бир аз суусагандай болдум. Суу ичсем болду, эмеспи деп ойлошуңуз мүмкүн. Иш жүзүндө суусуздануу бизден анда алыс деле эмес. Катуу тердөө, ич өтүү, кусуу, ысык өтүү сыяктуулардын бардыгы суусуздан абалын пайда кылып, кан уюшууну денеңизде секиндеп калыпташуусун пайда кылат. Денеге суу жетишпегенде кандагы суу курамы азайып, кан жабышып, кан агуусу акырындайт. Ошондой эле кандын коюулануусу кан пластинкасынын жыйналуусу менен кан уюутуу каражаттарынын активденүүсүн күчөйтөт. Бул кан уюшунун калыпташуусуна пайдалуу шарт жагдай жаратып, кан уюшунун калыпташуу абалы көрүнүк тартат. Артерия менен вена жөнүн алганда опурталды. Чет элде 30 жаштагы бир эр кишинин ичи өткөндүктөн 4 күн ичинде кең көлөмдөгү бут терең венасында кан уюу пайда болгондугу жарыяланган. Дагы 2 апта болгон ай күнү тошкон наристенин оор даражада суусузданып өпкө артериясынын негизги бөлүгүндө бир парча чоң кан уюугу калыпташкандыгын жарыялаган. Булардын бардыгы жандуу мисал болуп биздин кыраакы болубузга арзыйт.

Суусуздануунун сактануунун эң жөнөкөй аргасы жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүүгө кепилеттик кылуу. Ар күнү кеминде 1.5-2 литр суу ичүү. Айрыкча аракет кылгандан кийин көп тер дегенде маалында суу толуктоо аябай зарыл. Мындан сырт электролитти толуктоодо аябай зарыл. Суусагандан кийин анан суу ичин ойлобостук керек, анткени ал кезде дене жеңил даражада суусуздануу абалында турат. Эсиңизде болсун, суу кан айлануусунун шыдырлыгын сактоонун ачкычы ары кан уюшуудан алдын ала турган көмөскө кароо. Энелик гормонду узун убакыт иштетүү кан уюшунун опурталын күчөйтөт. Кээ бир аялдар бойкат болуудан сактануу этеккирдин калпсыздыгы көп чанактуу энелик без татаалы оор белгиси. Климактерия мезгили сыяктуу себептерден курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүүгө туура келет. Энелик гормон кан пластинкасынын активденүүсүн тездетип, кан уюшу каражаттарынын деңгээлин арттырат ары кан уюшуга каршы белоктун активдигин төмөндөтүп, кандын уюусун илгерилетет. Ошондуктан курамында энелик гормон бар дарыларды иштетүү венада кан уюгу тосулуу оорусу менен артерияда кан уюшунун пайда болуу опурталын барынча күчөйтөт. Анын үстүнө бул опуртал энелик гормондун мөлчөрү, пайдалануу убакты жана дары берүү жолу менен тыгыз катыштуу. Айрыкча үй бүлөсүндө оору тарыхы бар аялдардын опурталы бир кыйла жогору болот. Анда энелик гормон дарысын узун убакыт ичкен же ичүүнү пландаган кишилер кантүү керек. Кан уюшунун пайда болуу опурталы жогору аялдар мисалы кан уюшу оору тарыхы бар. Тукум кубалоо мүнөздүү кан уюшу оорусуна ыктаган ноокастар курамында энелик гормон жок, бойкат болуудан сактануу дарыларын ичсе же башка дагы дарысыз эмдөө аргасы менен бойкат болуудан сактанса болот. Энелик гормон менен дарыланууну баштаганда сөзсүз доктурдан кеңеш сурап, өзүнүн ден соолук абалынын шай келе тургандыгын же шай келбей турганын билүү керек. Ошону менен бирге кан уюшунун пайда болуу опурталын арттыра турган башка да аракеттерден мүмкүндүктүн барынча сактанып, мөөнөт боюнча ден соолукту текшертип, денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүү керек. Тамеки тартуу кан уюшунун калыпташтыра турган катализатор. Тамеки тартуу ден соолукка зыяндуу. Муну көпчүлүктүн баары билет. Бирок көп киши тамеки чегинин кан уюшуну пайда кылуу опурталын күчөйтө турганын билбейт. Биринчиден, тамекинин курамындагы зыяндуу химиялык заттар кан тамырдын ички капталын төтө закымдап, ички кыртыш клеткасынын калыптуу кызматына таасир жеткирип, ички кыртыш клеткасынын кан уюшуна каршы тур ролун алсыратат. Экинчиден, тамеки түтүнүнүн курамындагы зыяндуу заттар кан пластинкасын активдендирип, аны дагы да оңой жыйнап, кан уюусун калыпташтырат. Мындан сырт тамеки түтүнү бар чөйрөдө туруу денеде кетикан фактору менен була белок деңгээлин арттырат. Бул уюуну илгерилете турган заттар кан уюшуусун калыпташтырат ары тездетет. Кыскасы, тамекинин түтүнү ички кыртыш клеткасы, кан пластинкасы жана кан уюуну тездете турган факторлордун тепе теңдигине жалпы беткей таасир жеткирип, кан тамырды алсыратып, кан пластинкасы дагы да оңой жыйналып, кан уюшуусун калыпташтырат. Мындайча айтканда, тамеки тартуу өпкөнү закымдап гана калбастан жүрөктү да закымдайт. Ал дагы артерия менен венада кан уюшуусун калыпташтыра турган катализатор эсептелет. Ошондуктан тамеки таштоо кан уюшунун калыпташуусун төмөндөтө турган өнүмдүү арга. Мейли канча убакыт тамеки чексеңиз, тамекиден тыйылгандан кийин кан тамырдын сообалы акырын жакшыланат. Кан уюуну пайда кылуучу опурталда убакыттын өтүүсү менен акырын төмөндөйт. Тамекиден тыйылуу оңой болбогону менен, бирок анын ден соолукка пайдасы анык. Эгер тамекиден тыйылуу кыйын болсо, доктурдан жардам сурап, дары же психологиялык жактан жетекчилик кылуу аргасын колдонуп, тамекиден акырын тыйылып, кан тамырга кайра терилүү мөөрөтүн жаратып, кан уюшу опурталынан оолак болуу керек. Артерия венадагы кан уюгу жөнүндө дагы кээ бир типик оору белгилери биздин кыраакы болубузду арзыйт. Эгер кокусунан бут шишүү, талып ооруу, кыздаруу, көгөрүү же узун убакыт олтургандан кийин кокусунан көкүрөк оору, тыныгы тартылуу, тыныга алуусу кыйындашуу абалы байкалса, венада кан уюшунун калыпташуусун ойлоштуруу дароо доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кан уюшу сыяктуу ушул көмөскө кылымышкер иш жүзүндө бизден анча алыс эмес. Күндөлүк турмуштагы ушул опуртал факторлорун түшүнгөндө ары жөнөкөй сактануу аргаларын колдонгондо кан уюшунун көрүлүү мүмкүнчүлүгүн өнүмдүү түрдө төмөндөтүүгө болот. Соо турмуш адатын сактоо, узун олтуруудан сактануу, сууну көп ичүү, тамекиден тыйылуу сыяктуулардын бардыгы өзүн коргоонун, кан уюшуудан оолак болуунун алгылыктуу баскыч эсептелет. Кан уюшу оорусунан сактануунун майда иштерден баштоо, аны ден соолукка көмөскө опуртал пайда кыла турган пилтеге айландырбастык керек.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай турмуш адаттары кануу үчүн оңой калыпташтырат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күздөй эмне үчүн ашка вакты көп жеш керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аптасына 2-3 ирет ашка бак жеш, бууга бышырып жеш, кайнатып атала кылып жеш же кууруп жеш. 10-нчу айдын ортосунда ашка бак көптөп базарга салынат. Ары таттуары жумшак, баасы да арзан. Күз мезгилинде ашказан ичигиге оңой суюк тиет. Өтө майлуу болсо сиңирилбейт. Ашка бак жумшак, жабышкак болуп оңой сиңирилет. Ашказанга өтө пайдалуу. Ашкабактагы каротин денеде витамин А кайланып тынык жолу былжырак челин коргоп, күздөгү кургак суук абанын кекиртек менен муунду дүүлүктүрүүсүн азайтат. Азыктык пласадагы ичеге жолунун жырылуусуна жардамдашып, күздө оңой пайда боло турган ичи катып калуусун басаңдатат. Ашкабактын кабыгын арчып парчалап туурап, бууга бышырып төтө жесе же эзип аталага аралаштырып жесе болот. Майдалап туурап, сөөк менен бирге кайнатып атала кылып дайындаса да болот. Алтын сары түс

Сөз дамыты эле үйрөт. Өтө көп кант кошпоңуз. Ашкабактын өзүндө эле таттуулук таам бар. Бүгүн жашылча базарына барып бир тал ашкабакты сатып алып, бир такса бууга бышырып, негизги тамак ордунда жесеңиз ашказаныңызды жылытып, ары майдалап жумшартат.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардақты ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Биңтуан 2-ши айыл чарба илим техника ордунун пактадан үлгү көрсөтүү айдоосунда акыл идиректүү чоң мээ бар болду. Багыраш ооданындагы жаңыча дыйканын ээ кум мээ саякатчыларды баштап элет турмушун тоюндурду. Быйыл Таарым дайрасы алабындагы селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардақты оормандар, учурда пахтанын козу ачкан мезгили. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүгүн азар турмак өздү. Биң тууган экинчи ши айыл чарбай илим техника ордунун пахтадан үлгү көрсөтүү айдоосуна барып, пахта атызындагы акыл идиректүү чоң мээнин аракет механизмин чечип беребиз.

Жөрөлгөлү кең майдону сугаттоо жер семирткич берүүдөгү баардыгын бир жолунда иштөөдөй ири башкаруу маселесине карата үл көрсөтүү атызына септелген эне бала формасындагы суу жер семирткич берүү машинасы пахта атызын райондорго бөлүп төп башкарып курганы иш жүзүнө ашырды. Жабдуулар бири эне клапан аркылуу 16 тал клапанды бир жөнкү башкарып тизгиндеп, бүткүл пахта атызын бир канча өз алдынча башкарып коргоо бөлүктөрүнө айрып, окшош болбогон жердеги пахта атызын өнөөсү керектөөсүнө негиз, керектөөсүнө карай суу менен камдап, төөп жер семирткич чачып, суу жер семирткич менен камдоо тегиз болбостук. Айыл чарба байлыгы курамжу болуу сыяктуу маселелерди өнүмдүү бир жаңсыл кылып, суу жер семирткич байлыгынан пайдалануу өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Илим техника изилдөө тобу төп башкарып коргоо негизин дагы бир демжиги күчөтүү үчүн айдоого 2 аба ырайы күзөтүү пункти жана көп жолду жогору аныктыктагы күзөтүү жабдуусун орнотту. Айдоонун температурасы, нымдуулук даражасы, шамал тездиги сыяктуу чөйрө сандуу маалыматтарды 24 саат токтоосуз күзөтүп, атыз чыныгы көрүнүшүн маалында жеткирди. Түрдүү чөйрөнү өлчөп текшерүү сандуу маалыматтар менен учкучсуз учактын алыстан сезүү сандуу маалыматтары өз ара бири бирин толуктап, булут терминал үлгүсүнө кошулуп эсептөө алып барып, акыл жөндөмдүү чара белгилөөнү атыз чөйрө шарт жагдайына дагда ылайыкташтырды. Мейкиндиктеги маалыматты жыйноодон булут терминал аркылуу акыл жөндөмдү иликтөөгө чейин жана жер үстүндөгү төп жумушка чейин бүт система айыл чарба абалын төп сезип билүү, үлгүгө негиз акыл жөндөмдүү чара белгилөө, рецептке негиз жумуш алып баруунун кемтиксиз аракет механизми калыптанып, пахта атызын башкарып коргоодо тажрыйбага таянуу, адам күчүнө сөөнүүдө жөрөлгөлүү үлгү менен кошо айтышып, сандуу маалыматка, илим техникага таянуудай акыл идиректүү айыл чарба жаңы баскычына кадам басты. Өткөлгө чабуул кылууда илим техника тобу жана Шинжаңдагы окшош болбогон экологиялык райондордун климат айырмасы, негизги эгилүүчү пахта сортунун өсүү өзгөчөлүгүнө бергелештирип, бир бирден ылайыкташтырып асылдаштырууну кулачтайдырып, окшош болбогон райондордун топурак шарт жагдайы, климат өзгөчөлүгү сорттошуусун үлгү машыгына киргизип, үлгүдөгү эгүүчүлүк районунун пахта сортун алмаштыргандан кийин ылайыкташуусу зор даражада төмөндөдү, кесип сала кыйын маселесин бир жактылуу кылды. Үлгүнүн район аттаган ылайыкташуучулугу жана жалпылаштыруу жөндөмүн зор даражада жогорулатты. Экинчи Ш айыл чарба илим техника ордунун техниги Ваң Иңчөң кубанып мындай деди: божомолго негиз быйыл пахтанын мообашындык түшүмү 500 кг айланасында болот.

0: Ардактуу армандар жогоруда айылык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардақты ормандар берүү зулантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгө үздү. Багыраш уудандагы жаңыча дыйкан Ээ Коңмейден саякатчыларды баштап эли турмушун туюндурганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында Багыраш ооданынан Улан Жексин айылы Улан Жексин кыштагындагы Багыраш элдик конолгусунун маңдайындагы бош жерде 48 жаштагы Ние Хумей саякатчыларды баштап калемпир кургатып жатты. Кыпкызыл калемпирлер кудум тезик-тезик кичинекей пандустарга окшойт. Ал бир жактан иштегенче дагы бир жактан мындай деди. Биздин бул жердеги калемпирдин кабыгы жука, эттүү, абдан кушкер. Бираз туруп, кууруп татып көрөлү. Куруу ичинде саякатчылардын кээлери бильярд атып, тепкиштеп, аркан секирип, шахмат ойноп жатты. Кээлери айдоого барып, бадыраң, кызылмылык жана жүзүмүздү. Ашканадан лаз жинин кушкер жети буркурап, буга быйыл жайып кургатылган калемпир иштетилген эле. Бул мезгилде калемпирди күнгө жаюу Буофуң элдик конолгусунда алкууга ээ болгон түр. Ние Хумей саякатчыларды баштап калемпирдин сабагын кесип, калемпирди ортосунан жарып, пахта деп келип койду. Ние Хумей саякатчыларды баштап бирге кол салып калемпирди күнгө жаят. Саякатчылар жүргөндө дагы күнгө жайылган калемпирди тандап алып кете алат. Өзү катышкан эмгек мөмөсү аябай таттуу татыйт. Дыйкандан элдик конолгу ээси болгонго чейин Ние Хумей канча жыл үйрөндү. Ошол жердеги маданий саякат тармактары элдик конолгу тежрибачыларын тажрыйба үйрөнүүгө уюмдагандан башка Ние Хумей дагы интернеттен Ванхун элдик конолгуларын тааныштыруусун көрүп, кандай сүрөт жана жазуулар аркылуу кишилерди иликтиргели боло турганын үйрөндү. Калтырылган бааларга карап саякатчылардын эмнеге көңүл бөлө турганын, эмнени жактырарын ойлоду. Ал барган сайын өзүнө таандуу ойго келди. Айылгыштак элдик конолгусу көпчүлүктү элет турмушуна кайтарып келүүнү максат кылат. Багыраш көлүнүн жээгиндеги дыйкандар короосун таза жайылуу үй кылып куруп чыгып, саякатчыларды бул жерде жакшы тамактанып, жакшы уктап, зээндүү айланага барып ойноо мүмкүнчүлүгүн ээ кылса, элдик конолгунун негизги жөндөмү ишке ашкан болот.

Жасалгылыгында не кумуй менен күйөөсү жыгач устам издеп келип, 14 тоз жатактын бардыгына жыгач керебет сыяктуу үй жабдууларды жасады. Конок үй коридордун бардыгына колдо саймаланган көрүк сүрөттөр илинип,

ар бир жатак үйдөгү лоңколорго жабайы гүлдөр кыстырылды. Бардыгы дыйкандардын стили болсо дагы акыл жөндөмдүү чыны күлтүк. Акыл жөндөмдүү чай машинасы сыяктуу жабдуулар септелген болуп, карапайымдуулуктун ичинен заманбап жыт чыгып турат. Кээ бир коноктор интернеттеги үгүт сүрөттөрүн алып салыштырды. Жатактагы шейшептин таза же таза эмесин текшерип, нейхунмей керебет буюмдарын бир конокко бир алмаштыруу, жууп болгон шейшепти имараттын үстүндөгү күнгө жаюу сересине жаюуну мүлдү ишке ашырды. Көптөгөн саякатчы жатак кайтарганда жатак аябай таза экен, келер жолу бул жерге келгенде алгач келбесек да болот экен деди. Элдик конолгунун жашылча багында он канча түрдүү жашыл чай далган болуп, төртүнчү айдын ортолорунан онунчу айдын баштарына чейин арты артынан бышат. Бадыраң, кызылмылык, калемпир, баклажан, доудяо, кызылмылыктан эле алты түрдүү сорту бар болуп, конуп калган саякатчы аксыз үзүп түшүм алгандагы сезимди тоюна алат. Үйчү автоунаа саякатчылары жана өзү тамак жасоону ойлой турган саякатчылар өздүк наркын төлөп эле жабдуулары толук ашканан иштете алат. Куроодо дагы өрүк, шин, мей, алмурт, жүзүм сыяктуу мөмөлөр өстүрүлүп, кудум өз үйүндө тургандай, коноктор бышканын көрсө эле каалаганча үз алат. Нейхунмей адаттагы балыктан эле кызартып бышырылган сауюу балыгы барчасы, кызартып бышырылган вудаухы балыгы, ачасей балыгы, майда бышырылган балык, таттуу ачкыл лиюй балыгы, балык башы сорпосу сыяктуу он канча түрдүү куурма дайындалат. Уланды бир канча күн коюнгон саякатчыларга Нейхунмей кимдин майсыз куурманы жакшы көрөт, кимдин туздуу тамакты жакшы көрө турганын биле алат. Куурма куурганда ал маалында теңшеп берет. Саякатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Нейхунмей кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саякатчылар Вейшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолго тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү өзү автоунаа айдап келгендер. Нейхунмей көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юан экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жерден сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Нейхунмей дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлык иштак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө сеними бар экенин сезди. Ардактуу огармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.